0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoaz

Isaora sika Jesosy izay sinirika sy nandeha izay afonatra ho antsotirery any. Voalohany indrindra dia aza dino fa tsika ao anatin'le programa hoe vavaka arahana fametrahantanana. Raha taty amin'ny fobe zay ianao tamin'ny sabotsy satria taty daholo moa ny teto amin'ny fobe no nanatanteraka an'izay programa izay dia naharaka an'izay zay ianao hoe izay zany a le hoe vavaka arahana vavaka arahana fametrahantanana isaorana ny tompo zay a tao anatin'ny tamin'ny sabotsy tiny. Fa aza dino fa amin'ny sabotsy avzao dia ho antsika rehetrehetra izy amin'ny faritra lakamisy nambomaha sy manodidina. Ho antsika zany a sika sampam-piangonana eo lakamisy nambomaha pastera Razafy, pastera Kotozafy azafa tompoko, pastera Genevevy, pastera Gilety, pastera Zanantina, pastera Masila, dia tsika rehetrarehetra dia miaraka etsy a amin'ny lakamisy nambomaha ny fitombavaka amin'ny sabotsy sorzon azy tarihan'ny pastera apôstôly azy moa zay vavaka zay noho ny fandaminana noho tsika rehefa avy navita congresy tsika dia hiditra ao anatin'izay hoe fandaminana. Rehefa vita ny fandaminana teto amin'ny fohibea dia hiazo itsy lakamisy nambomaha ndray satria misy vision a zay napetraky ireo conseil pastoral ireo a zay tsy maintsy ho tanterahana. Mety sarotra ny manatanteraka azy fa ny avy amin'n'andriamanitra koa tsy azo atao hoe tao moramora zany ny zavatra apetrak'andriamanitra fa amin'ny mahasarotra azy a dia andriamanitra ny mampiasa antsika. Fa raha ohatra hoe zavatra moramora hoe itoroteny fotsiny hoe andeha itoroteny zay nampianarina ny toroteny dia tsy maintsy fanafahany jesosy kitina atao de voalohany dia hoe andeo toroteny sika jaona toko favaliny ndiny fahenina amy telopolo inona za eo de mahay an'izay daholo tsika mianakavy de tsotra an'izay le izy fa ny asan'ny tompo a rehefa tena atao de atao ary io de misy fizahatoetra io fa rehefa zatra miaraka amin'andriamanitra ianao de misosa ho azy io mandeha ary mahomby ny zavatra ataonao satria andriamanitra ny mombanao. Zay le izy na ao anaty ady magnitrizy a de tafavoaka fandresena foana ao anatiny azy ny ady any hoe tsy voatery hoe miady matomo izy ny ady de avelan'andriamanitra itsiny. Andriamanitra zany manao ny ady tahaka ny taminahazo ny joba hoe tahaka ny tamin'ny joba joba mihitsy nahitany satana andriamanitra mihitsy nahitany satana nandravarava fisainany joba fa ny teny andriamanitra hoe tandreminao a ny ainy tokana tsy azoko tianao. Sady andriamanitra zany afaka mametraka ny ady eo anatrehany olo andriamanitra afaka mahalala ny zavatra zakany olona tsiraray avy misy ady fa tsy fandresena goavana ny ombatsireny adiny ary indrindra rehefa misy vision apetraka ohatran'izao tena enjakenjana ihany fa rehefa ianao mirisika hoe zay ny zavatra napetrak'andriamanitra tsy maintsy atao a de tanteraka ary mahomby. Misy ihany koa ilay izy de manohatra fotsiny be fahatany zao ny devoly ka rehefa fahavalonao ny devoly de tsy afaka manohatra anao zany tsy afaka mikitika ianao zany fa matoy ianao zay a nytoery ny devoly de matoy ianao tratrany de anao zany manaiky azy kiza no anaky an'izany devoly zany izy tsisy manaiky an'izany io satria fahavalonao zany devoly zany fahavalotsika izy zany devoly zany de tsy manaiky an'izany tsika hoe misy vision apetrak'andriamanitra amitsika de toeriny tsy manaiky an'izany tsika fa tsika koa efa nomen'andriamanitra fahefany mba afaka manohatra an'izany any koa de ny vision rehetrarehetra apetrak'andriamanitra zany dia tsy maintsy taterahana de vita lamina tsara ny teto amin'ny fohibe a efa manomboka manao ny asa ny mpiara-miasa de efa manomboka ihany koa ho antsika etsalaka misy nambomah de amin'ny sabotsy sady ametraka amin'ny fomba ofisialy satria mbola voavy nanositra pastera moa pastera Zanatina de tsy amalaka misy nambomah zay isaorana ny tompo satria efa ela nandrinay fohibe taty mba halasa sy mpanompon'andriamanitra ny antony de ty hoe ny fahitana ny asa vitany ny zavatra ataony ny olona anakiray moa zany rehefa zay ny nataoko anazy efa elaela efa ho heritona ny tenanazy hoe ianao tsy maintsy mivavaka tsara fa rehefa mivavaka tsara ianao de andriamanitra mombanao andriamanitra manindrinao andriamanitra tompon'ny fotoana andriamanitra tompon'ny andro andriamanitra manome fotoananao rehetrehetra na de izinanao fifadikanina setjoro ny fifadikanina nataony tady de hitanao mihitsy ny hoe raha amin'ny fotoatsarotra amizao a de tena sarotra misy re pastera tsy mahavita an'izany tsy manao ary izy fa telo andro nataony de feo izy tady ianao na vita be ndreny ta de avy ny refesina le de tsy azo atao zany fa ny olona rehefa tena mifatoka teo anatrehan'andriamanitra na vovina moa tamin'ny fampianarana tamin'ny lahady de misy an'izay mihitsiny hoe zay misy nentin'ny tompo tao tamin'ny lahady heriny de zay misy nentin'ny tompo tao hoe zay mahafoy vady izy
na zanak, na ful, na tran, na ren, nuniam fanza kalanta os ntena demant. Nuniam fanza kalanta, te handra ya fsatu enji, te mbuntan, arte mi anziazi, ni fiena na mandrak sel. Te surunantum sewe, da vuftona tia putenutin, msafrira te ingari, ututsuam se tanzo na irinja, ingari ankiwa, da prubrubu niasa, se fansun salu mine. Fairu prubu niasa to aurina, se fansuran azea, Saya angkut minfa, curi sih ya mafifu asa panak setan aja. Dia cuma siapa petakam fumbu selalu nanti yang siungguna namu. Orang senam itu nanti deh sih. Apa fatar nam piara miasu? Itia di pastera itu ala kami senombuma amanum kait. Funato mancut musane ma marun sandro ni pastera ni fatar ala kami senombuma ide. Soran antu sih. Di awanat mufat ngawam pon permainan ala kami senombuma. Dia afaka tunga no manarkian sei ramarare no te tunga af isfamitra tanana toni apostol sin profeti aum misfamitra tanana toni infati wa misteli franse yankiwa wa araman sei famitra tanana sei te tunga af yom saputsu afsoa sati uftona lipi uftona nakraya asinuya uftona mafnata zani uftona wa lakamisna mbumayim sati uftona utan sei tatia lakamisna tatia Tapi yang batfuzan dulu nanti tanzin dua sabut sete, tena nafnat saja, na meja kanyasa, tahun fuluan ini peramnya saja, masa frita kan, hari seni aftan so saat kifkin, farifan asa fena se, so niantun, te falin peramnya se, ayve se niantun, te orang sambil so, yaitu misalnya kami sini mau makut, ofan dulu fuluan zani tena kami se, ufa pan sunanias. Ufa prubrubu na nyasa, ufa pansuna mpiara miasa, ufa pekara na nao, hulepea mnifanpuna tia, simenisi alam na utansita tia mfubese kua, nyasa nremantu chela kamisina mba, rifa fiyomu te, epitese tsara fidlelu, mfate, mfa, yowalu sote, mfa plaza, watikeni balandrote, te mfa plaza za tia, anisa nifenguna na, asewe firna ya vitia mfubea nkiufa, tena ni hatanza kaya nkiwa, tona fanano la maro yang kua hapapa nutoko izano siunguna na izura isi ambatu la androtu say sezan mfila sana au natin seya amasabutu wafso say fa atia lulu teva etne watzike te atia mfibi ambatu frechima isi nansanansanano ate misfavaka ara ana familia tan anasana nausani anasana nausani nate tsike pinu as Sazo, Satina Tataran Skiapino, Samtesa Sana, Sanaka Fianaka Fina Marmara, Anak Timianata. Te for Tumatorokis Timianata, Tena Nana Girana, Satina, Fera Munanian and Tanzan, Tena Itanomis, Tena Filkerape, Te Itanomiske, Tena Missus, Nakureto Kisre, Tena Itanomis, Avata Peti Pima, Matan Lisa, for something in the river, Isanan Sanan Sanan Rosasoto Til France. Te tena tsampana hoe afaka le zaza. Afaka. Tena tsirefona hoe zaza roa taona sy tapany. Fa miteny raso tena tsy zaka mihitsiny. Tena tsy zaka. De misy fotoana mikapoka anazy. Fa ataoko hoe indroa ngamba mikapoka anazy tena miteny raso. Fa rehefa tateriana de miteny foana hoe mamonjy Télé France, mamonjy Télé France. Tamizy mbola mianatra satria mozy eo tanany ihany mianatra de teneny korokizy hoe rehefa larbi de mamonjy Télé France spécial de rehefa vakansy ny ary de namonjy Télé France reo fa afaka reo akizy zao lasa hendrihendri kely lasa tsinapoizina mihitsy ny toetrany lasa tsinapoizina de amin'izao ndray satria efa tsy manaiky ndray le olona le manao Télé France re tsy maintsy manatrika fitombavaka de nafinahitra anahy tamin'ny zena nde no nandeha nyfoka zay tamaly de ino zetsyrehetra Andai fava kat ini, mimana refah fava kesan? Tapi kita noy, lasa fana di pihon di akis di fava di Télé France. Ilain arin, saya tu bawa tene cik. Iri sam ni tuan rom rumi fulunya mana naftone no meravam pianatra di bawa itu je tu Télé France. Ivan baka istam vakansa nanti no vakansa di amsois mianatra di mianatra di atau tungan di pengurus di. Atau Télé France, misi anak pinu zaman dia nak vakansi, dia alifan rere tu asasa kene nak kruvo kene nizan, alifan rere anuin, anda atau Télé France dia bat frizin, dia hivava kat dia bat frizin, tena muzik bapa tu kundi ni ambil tu amni anu satu sofa, tena itu misi ruva nali sas, misi ruva nali sas, dia ni sabda maafnata,
hitanao misy matomatotra keliko re zaza anany ay vavaky zay ivavaky zay de azadiny fa isanantsonantsonantsonantsonandro isaky ny amroamin'ny folorotoandro a de misy vavaka arana delivrance fametrahatanana amin'ny atoandro a isaky ny atoandro manomboka ambroamin'ny folo aty ambaty folotsiny asa mba miteny an'zany sao zao ary ambany ary za tsy mba hiteny moramorana hoe etsakaiketsy nyinto etsakaiketsy eomba vaaky nyinto ny bisy fa mbola ary ambany ary indray zao no miarabisy de miakatra avy any mandeha moro fa ny zava-tsoa azonao ao anatin'izany ny zava-tsoa azonao anatin'izany fikerezanaina fahafoizana fotoana fiaretana misy zavatra lehibea ho azonao za miteny amintsika fa tsy tongatonga ho azy nanaovan'andriamanitra nytia tanàna masina ambaty firetsiny ity tsy tongatonga ho azy tsy programako tsy programanao fa averiketo foana fa itsika ny a de tery amin'ny hitanareo raha mahitany gosena ianareo raha mahitany gosena de misy tany zao akaiky ny gosena io mombony kely ny gosena de io tany io ny fifoazam-pinakitiana ny ahazo an'io voalohany de vavy hoe raha pitso maraina manao paima fa alina iny le mpanera de ny antso he misy tranoza misy tany tena mety aminareo sady lehibe ozy fa rehefa nandinika any io tany io izy de satria akaiky ny io akaiky ny prefet io de sarotra be ny mily agnao rehefa mivavaka mitabataba manao alimbavaka anao mitabataba ohatranyohatra isakalaka isakalaribi zao de misy alimbavaka rahana zava-maneny be atya ambaty foretsimy ka raha izany zany ny teny a de fa tsy mahazo manao an'izany anao isakalaribi zao anao de mitabataba alimbavaka ny ataonao fa aty zao tsy olana mihitsy zany vo mipaikany amy valo de mitabataba amy zava-maneny be ny micro mafy be mbarapatongany amy raiky amy folo alina amroamby folo alina fa tsy misy miteny fa raha teo angamba misy an'izany de tsaitsaiko zy nazo de isorana ny tompony zay fa de nataony tonga alinany any de miantsona lepanareo ary de vonijerena ty tanàna masiny tya de avy de raiky tsy manisy an'izany fa hoe andao ady de avaritra be fa de zay tonga nijery azy teo de hay tiny tsary ty tsary ty mety amintsika ty nefa tami'izany tarehetra be kininina be ny tami'ity tanàna masiny ity fa de nylazainreo fa de atiny zareo de rehefa niasa nyity toerany ity koa de ny zavatra napagaka de tena nisy hery mihitsy ny fiangonana na ny marana ny salama niaraka lalajio a anyty toerana ty de isorana ny tofo zay ny ma hoe tanànan'andriamanitra tsy mba azo teneny hoe lavitra any tsy mety amiko any fa mety aminao ty ny manny tompo anao tya misy fitahinao anao tya misy fanafahanao anao tya misy fanasitranao anao tya miezany kerikely ananaanao mba andraisanao fanafahana andraisanao fitahina avy amin'andriamanitra aty ambaty firetsiny misy vavaka be a amy maraina ao anatin'le programma hoe maraim-pahasoavana de manomboka amin'ny eninaka hatramin'ny fito amin'ny enaka hatramin'ny fito de amin'ny rehefa amin'ny atoandro a manomboka amy roa mbiny folo ora de fa afaka tonga eo anao de manomboka amy roa mbiny folo ora sasany manomboka amy fotoana de mifarana any amy roa sasany na amy roa raha ohatra hoe anao maiky andehana de mangataka fametra tany anao de afaka mandeha isan'andro sanandro ny zoma tokana ihany any tsy misy rehefa

Torteny rehefa vitany torteny igny a, de ny zavatra isorinany tompo nangataka fametratana izy a, de nody aza tino zay manomboka amy folo no fotoana aty ambady firetsimo a, de anasana atsika ndretra rehefa sabotsy, rehefa andavanandro de amyroa amby folo roa sasany a, de na de na io aza de asaiko anao tonga ao anatin'zany, ary afaka miantso amty numero ty anao a, de afaka manao randevo za te ianao amy mpiroblemandra te resaka mpiroblemandra, de afaka miantso amty numero ty hoe 034 80 212 59, 034 80 212 59, dia manasa atsika ao anatin'izay retrety a, afaka miantso amin'ny numero io anao a, de afaka mandray valiny fa andotsika mpanaraka nyty fidirana mafinaritra, de mafinaritra tya dia rehefa vetsika andeha tenin'andriamanitra mba hoentsika hifampahirezana indray a ao anatin'ny tiandroany ty, aza mialaka anao fa misy fihitsinao vavolombelona zay tena hitanao hoe mifandraiky amy zavatra takinao a amy tiandroany ty, ndao arahantsika ry a ity hoe hira fidirana mafinaritra de mafinaritra tsiny.

0: Isaorantsika an'i Jesosy izay ira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra, olona afaka izay ary tombo tianay iary teo anatin'izay resaka fanafana zay moa ny tenin'Andriamanitra amin'ny tianroany tia dia andaotsika hivavaka angataka teny vela avy amin'ny tompony hoa amin'ny tianroany ty. Jesosy misaotranao zay ny fitiavanaonay fa lehibe ny famindrapinao arak'izany izany tompo ty, ira mahafinaritra ny anatinay fonay any zany olona afaka izay tompo tianay tompo mangataka teny velona avy aminao zay fa ny teninao dia mitondra fanafahana ho anay, fa reo fanaratsy ny mirivotra, reo fanampangalatiny, reo fanatsy mampifantoko dia dina amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambiny izany, reo karazana fanaratsy fanamamitaka rehetra dia tsy mahazo manana anjara na dia litera aza, fa anio Jesosy no mivavako dia ho tendrenao ary ny fanamasinao no ampitan'izany amin'ny rehetra vahoakanao rehetra, anaran'ny fanamasinao ihany ko tompo no anindry ny vavako, ny rano latsaka toka lafa dia angatra andrakotra ny teny ka ho tanteraka sy olafirary amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy, amen. Misaotrantsika ny tompo zay a vonatra ho antsoa tirery any amaky ten'Andriamanitra sika ao amin'ny jaona nyfakiteto tita ty jaona tita ny teneniko dia ho ambarako aminao ato le teny soratra masina jaona toko fahavalo a teny andininy fahina amin'ny debody izy ny ten'Andriamanitra, koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko ndeha mandeha, koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia misy tenin'Andriamanitra anakiray mahafinaritra dia mahafinaritra koa atao amin'ny Galatianina toko fahadimy teny andininy voalohany toy izy ny tenin'Andriamanitra, ho amin'ny fanafana ny nanafahan'ny Kristy antsika ka tomera tsara fahazamety asiana ny zokany fanandevozana intsony. Averiko mandeha ny ten'Andriamanitra, ho amin'ny fanafana ny nanafahan'ny Kristy antsika ka tomera tsara fahazamety asiana ny zioka ny fanandevozana intsony. Izay ten'Andriamanitra anakozany hoe tsy fanitana zay tao anatin'ny ira fiderana moa dia nafinaritra dia mahafinaritra hoe olonafaka izay ry tompo tianay, izany hoe rehefa Jesosy no manafaka dia afaka tokoa ny olona anankiray. Zay koa ny tenin'i Jesosy tamintsika teo, tsy hoe tany amin'ilay ira fiderana ihany fa tamin'ny tenin'i Jesosy ihany koa dia nanamafy mihitsy Jesosy Kristy, fa koa raha ny zanaka ozy ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Maro be ny olona manana fatorana, manana olana, manana ady. Za zao a voavy nandray olona tao anatin'ireny ao anatin'le programma mivavaka hoe vavaka ho an'ny reny a rapidso a na androany ianao mandreny ity androany talata, de androany talata zao a dia misy programma anankiray hoe seminairan'ny vehivavy sy ny fiainany, zany misy fampianarana, misy vavaka be ao, misy vavaka be ao, de nandray olona nandray vehivavy anankiray a miaraka amin'izany, de ina ozy nareo ny zavatra natongavany toa hivavaka le renympianakaviana izy de hampiditra ny zanany mianatra izy de mba mila vavaka, de mety nytao koa le zanany anakitelo nametrahatanana hoe mba hametrahatanana ohatsy izy. Zaho ozy mpanaraka amin'ny fandarana de tena resy lahatra ozy mila nyzany tokoa ny tena renympianakaviany, mila nyzany tokoa le zanaky mbeny de tsaro ve mitady ny toerana ty ambaty voretsy mo fa tena any voreavaratra izy ny mandeha tany izy de andray izy voatsandray vao lasa ny verina anaka tia ambaty foretsina, de tena hitanao mihitsy hoe fa le tena nahodikidiny devoly izy, de za moa voatagny izy amindray tandre mba mivavaha tsara re vao tefa ny devolo a de manaka zany de inona tokoa na vezivezyny devoly fa izy nahainanoatra zy tsy maintsy voatotra, tsy maintsy tonga any am'izany ambaty foretsimo zany a, tsy maintsy ametrahan'izany paster apôstôly zany tanana, tsy maintsy miara-mivavaka amin'izany, tsy maintsy mitondra mbavaka ny zanako zany paster apôstôly aza zany, de tongatonga an'le fotoana faly be mihitsy izy efa mianaka vo tongatonga tonga ty any zay fa hoanao tena ny vezivezy tena tsy hitanay le toerina fa de hitana ihany ny fary tonga ty any de faly zany tena faly de natao ny vavaka tena hoe nafinaritraritra kely izy na de neky izy matsingara de manantona tia metrahatanana ka tsika de mitondra an'izay programma lehibe izay hoe ho am ozy ny tenin'Andriamanitra, ho am fanafana ny nanafahan'ny Kristy antsika ka tomera tsara fahazamety asiana ny zioka ny fanandevozana intsony, ary ao anatin'izay ihany ko de izy reo tsara ny tenin'Andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mahafoninahitr'Andriamanitra zany, hoarahantsika ny reto fijinao vavimbela reto e, hoarahantsika reto fijinao vavimbela reto mba hitondra fampahirezina ho antsika ndraika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra hoe mpanafaka tokoa zany Jesosy zany.
1: ary tena hoe manafaka, tena manafaka. Da ny ao ratsika rehetra fitsinaova mila eto mba ho voninahitr'Andriamanitra.
2: Fizuruna babulumbeni, fandara na fizuruna babulumbeni la arano itu mkuu za pia mpya mnyura tuishau. Fandara na fizuruna babulumbeni, tamreu fitaina sifana sitana na ari ifatakana sifaswaba na maru se inatom Jesus Christi tamneudu. Fizuruna babulumbeni, fizuruna babulumbeni, fazwere na reu, amnilatan fana imasnam na reu. Aru babulumbeni ku, antevushalema seran sultisi samari, Are tanem parantan, asine postontus voluri, andin vava, nivunata de uma Jesus Christi tu plerian. Fizruna vabulumbel, fizruna vabulumbel, fandarana fizruna vabulumbel, arano eto mitimu zapeuti, amni ura tuisa. Jesus Nation Malaje, aleluia!
0: Sarananti sosu mutungete na wa ampiandro anti aonatin tue na natatera na liwe kampanye de Télé-France na ditin raifuna na tewe mni teto mfuasa pana kitan setia aya mbatezi sumo fafumbili setia no tefuta setia na numkata wanatile programa lipewe tena rimanta mitundra fitaina manuva fienan temba itiru fafumbela musati marpeni yula nezo untena aonatna tuota noren temba mila fitaina fianti ovakuis
3: Nenaran Jesus Kristus anak kandem ada filem zaitun isruk fafulmelet fa isat kulo santa luat tena nanana nulla trusa ya tembola efana fana ni trusa kita panzana pula tembola tafita yanya te afaka yan tembola tafita yana te afaka yan nanana ni pangfula kuyawa te fita yin tembola maka yana te fita yin te refa vio kuya te na na pakan nulla trusa kuya te si fita kle fula yom 10 million Yo, tiap kali fangat anak fana masih terus apa ya? Tete na tu mana jalan masih misalnya wah, saya terus susun untuk aku 10 million. Fah, half ni lah hati ya. Naikkan nulan raya wa, fah taya fitak 10 million. Refah fion raya tembola misulan raya nak tat terusana tembola tafita yang fah bola apa kaya le terus fah tawan atun tika pain di Télé-France na nubuk kata ni funet ya. Tete na Tapi tamu sepatutnya ni kapan itu Télé-France Rafa kun ni cuci tewan fiena ni sun nanana nulla amatin sin ke fula tanya fitak tawol cuci si nanana nulla cuci sun joya msofton sawa fin cuci kwa ni manulla dah mafir nulla msofton sawa funai tawan Jesus Redian.
4: Naren si naren sun. Tesina, tema yang cara tu, tema sama mereka. Nanti, dia kau makan sesi. Tema yang cara tu, kau makan dia. Nampaknya
5: sangat bersih dengan kopi dengan nerwesti. Angin kita nak tahu nak impactan dengan syair dengan tulisan luar rumah yang naik senar. Di Nepal, namun pasti sih pem patan di pemilihan itu kan.
4: Ya, nawa di Nadar. Di Nadar ini soalnya jenfua. Saja nak kita nawa di nawa ulat senarai arti nawa ulat terafir sen ulat senarai ni mungkin seno tam sakati tam softon so te gaga. Apa sih dengan Saya
6: bawa foto saya. Sejak aku ulang tahun,
4: foto tiftam buat ni.
6: Lupa ni buat ni. Aku tiupkan narasi tengah aku ulang tahun saya. Si narasi sampai tam nyoptal. Bapa, kita hita ni perlu pun bulan. Kita hita mana nak tahu macam buat. Di sana tu so ni masuk. Jadi, kita bawa foto itu tinggal buat. Jawaan sahun, jawab saya itu pun pula. Ia nama, ia nama nasi, hantaran nasi. Dia sahaja dia tahu sih. Dia saya main tu masai, dia lupa lagi sih. Ada kita hendak tukar tanah, pemuni di kelapati, dia ingin kembali sih. Jawab anda bahasa kampi,
2: Fizuruna babulumbeni, fandara na fizuruna babulumbeni la arano eto mifuru za pio tia mnyura tuisao. Fandara na fizuruna babulumbeni, tamreu fitaina si panastana na ari fagagana si pasuaba na malte na ton Jesus Christi tamnyumbu. Fizuruna babulumbeni, fizuruna babulumbeni, fazuere na reu, amnilatsan fanai masnam na reu. Aru babulumbeni ku, anterusalema seran sultisi samari, Are tanem parantan, as ne postol tus voluri, andin vavat, ni vunata de oan Jesus Christi tu plerian. Fizruna vabulumben, fizruna vabulumben, fandarana fizruna vabulumben, ara no me tornistim uns apeuti, amni ura tu sa. Jesus Christi manage, aleluia!
0: Ai só porque não tu sabe nem fizes não faz família san, que tem a loura então me rende a na cafina tu faz família, lela ana cry, lela ana cry vou te fazer um passo no luan, de tinha de arte na is, tinha que estar com isso, outro anda a fazer sem san lhe rana tá, tinha ida tam sa tam folunha, de ida que se fez sem, outro anda se tinha um latal as antes um latal, faz uns a fazer isso não me falava com fones de Kaka deve ir junto aos patis, deve fazer um berna sem, deve fazer um berna sem, sei tanto a mim, estou nem junto a fazer um berna eu, vou te levar com ele, te na sita na is, o la fira sai na te na snatchar te na te sita, arnte na zaura te na zaura na pequente rente na cavinte, eu faço a tona lá já que eu rente na cavinte junto a fazer um berna, na risla te na zendia to patis Kan tisa nanti tena kita nyaret na kita nwe fair sa na kita nwe fair pay kita nwe fair pay tu kita kanser api faham tu ina kun te mainan stand Jesus nyaret na stand Jesus nyaret na mainan fair fair na sa na lasa selamat cara funata wan superiran siapa nupran demanda ingi curva fumbila tu wetena napa Nek, isu macam ni ni fantaf cara tadi. Saya ulah mampal air kiri. Hendak mandi senang, bermina kanos, bermina bat. Satu mampal air saramir nak kau nanti zaman. Mangat fatiran ufan sebab farm softon zonti sofai tanah ruang itu. Bermana nyam se, bermuter lakukan un mantit nana desi. Saya ni fahak se, saya ni ul nafak se, saya ni ul nafak. Nula nak kiri fahak. Temi sawa tam seu enfim o cruzana que numa na faca na outra o avançou os interno então le fanas tana na tito vlati se deis inserna se te na lasa na pruso interno pena cavintue andeiros patisa se tin patisa te patisa não fibe pa na patisa não rampe ulan ia kin fontan ulan peba cane to patis aris lá da cara le rim pena cavin fando vanfena na madraxeis se tu ula fita patis na fnata te na fnata Saya tu manasana, metusis ni awak cara, nula fita patisan rampeyan nuato nu fufunsi, sen fulasan pepulsi, nula minat Jesus, sesan ni refam maita mirakle no, nawil no mirakle tuan fena no demand, hutan di tuflatiu, he fuan firpeis ya, tinstam Jesus tu nato tu nafus, firseis ya, telasa. Si tu nato nato tu nafu, dahwe utan dia nata tuwe ulatena na faransi na anci je, farasan na katau je, farasan nu puntu, lasan bamiutan lasan nulari je, fena defan nu puntu, fa, son sama teh sur nantuk titi, cincan na teruf, satit si mafun san, si mafun san san fa ke kana san mirakla san, fa inan mafun si. Inan mafufun nanti nula topatisa, ulan mana orang yang topatis? Ulan ni eksaran sultan, ulan peba kan ni topatis. Tiba sahaja,
1: fa mandova ny fiainana mandrakizay resy lahatra ty re mpianakaviana efa zarotaona lasa ty hoe andeha mba horosopatisa mba hovoafonjy a be ny zavatra vitako teky nanana ny fiangonana zeny nandresy lahatra azy fa tsy resy lahatra tany izy fa rehefa taty aminay misy batisany fibebahana batisany famonjena ny olona miditra any an-datiny de tsy hitafita misy ny olona tena ohatrany hoe voalaza lainga zany ny olona ny olona anakiray raha sinsy an'izany batisa batisa zany tsony fa tamin'ny andro taloha zany nalazain'ny olona fa izako no ampandrona am'izay rano potaka fa ngah jesosy kristy rehefa teny amoron'ny rano jorodana de ovivagna ny teny sarano mbola meny ary ony ko ny teny o ny jorodana nanaovana batisa an' jesosy de zay ny tenanako atsika hoe itsika rehetrarehetra mila manao zavatra mihitsiny mila manao zavatra mba hiasan'andriamanitra mba ho afaka ianao mba afaka mihiran'le hira teo hoe olona afaka izahay ry tompo tianay mba afaka miainao anatin'izany tenin'andriamanitra zany afaka miravoravo amin'i jesosy kristy ny fanahinao hoe hofanafahana ny nanafahan'ny kristy anay olona afaka izay zao afaka tamin'ny fatorana afaka tamin'ny fahazaran-drasa afaka tamin'ny fahatrana ho afaka tamin'ny aretina afaka tamin'ny fahaverezan-tsaina mahafinaritra pene zany fotoana zao ao amin'ny alalan'izao fametrahantanana zao vavaka rahana fametrahantanana any anaty vavaka de misy fametrahantanana za zao tamin'ny sabotsy tao tany anatiny avy nangataka ny fanamasina de niverina ny tondra mampahavaka ny tokatramitsy ny fiainany daholo ny mpinyretrretra de tao anatin'izay na rahana fametrahantanana de inona ny vavaka natao hoe tompo zay vavaka nataon'ireo olo reo rehetra de mba ho tanteraka sy olavirary amin'ny fiainany ny sasany nytonga nytondra mbavaka amin'ny fitio samy nanany kovahoaka beny moa fa samy manana samy teny eny fa ny anaty zao fa ny tompo porofoy fa hamaly vavaka ianao falinao vavaka iotolona rehetra satria arahana fametrahantanan'ny apôstôly zao vavaka atao zao mba finahitr'andriamanitra zavatra lehibe zany hoe fametrahantanan'ny olo-masiny zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanan'ny apôstôly zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanan'ny profety zany na ny mpaminany zany ametrahan'ny apôstôly tany ianao de mandray vokatry ny apôstôly ametrahan'ny profety tany ianao de mandray vokatry ny profety na mandray vokatry ny mpaminany koa ianao rehefa ametrahan'ny tanana raha samy mametra tanana aminao moa reo de mandray double indice zany ianao ka azadino a isanantsonantsonantsonantsonantsonantsonantso de misy an'izay vavaka rahana fametrahantana zay de faranana amin'ny delivrance fa indrindraindrindra sabotsy indrindra sabotsy a dia azatinao zay fotoana lehibe amin'ny sabotsy avsosin mba hoe tsika fampahirezina oantsika tsy alaka misy nambomamoa de azadino fa eo ndray zany ny tapany maraina de eo alaka misy nambomah ny mpanompon'andriamanitra ny profety fidy malala mivady a anatanteraka an'izay a vavaka lehibe a sy fametrapetrahana ny asa zay a mba hotahin'andriamanitra mifampilaza za koa zany eto mateniny tompona ndraiky hoe ianao tompona ndraikitra mpiantso ny mpiaramiasa de lazao reo fa any alaka misy nambomah zany ny fitombavaka amin'ny sabotsy soavso any amin'ny faritra alaka misy tambomah io zany fa ohatsika ty amin'ny fobe ndray de ty ambaty firetsimy ny fitombavaka na isanatsanatro na etsy amin'ny travo misy fitombavaka koa io a rehefa andavanandro zay ny amin'iny fa ny tompo hitahatsitravy anatin'ny tokantranoany fa tapitra ihany ko moa ny fotoanatsika fa ny zavatra tiako hontanina aminao eto dia azadino fa tsika amin'ny sabotsy soavy zao a de mbola ao anatin'le programma lehibe hoe vavaka arahana fametrahantanana sy faranana amin'ny delivrance zany hoe ianao zany anatin'ny vavaka de vavaka manampy ianao ametrahantanana za moa nana zava tamin'ny mpiaramiasa hoe anao misy mpanompon'andriamanitra atao hoe makeba zay ny anazy zao ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra de tsy maintsy anaovana fanatitra tsy maintsy anaovana fanatitra ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetra fa ny atsika ndreo a zao ato anatin'izao a ny vavaka rehetrarehetra de arahana fametrahantanana zany hoe miteny aminao fa misy olona tena
7: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
1: mbola mahazo famelankeloka ihany tsika na de efa niteny ratsina izy satria tamin'ny andron'ny tsy fahalalana fa ny miteniny fanamasina mety mbola tsy fantatra ao zany fanamasina fa ny miteniny fanamasina ny tsy mba mahazo famelankeloka ka na de anatin'ny vavaka fibebana aza sy fangatahana famelankeloka dia arahana fametrahantanany zany satria zay ary azadino iny ko fa
0: ao anatin'izany vavaka rehetrarehetra zany dia misy fanantenana, misy fanantenan-javatra avy amin'Andriamanitra, misy zavatra antenainao zany avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana mba ho finaritr'Andriamanitra. Ka amin'ny sabotsy zao ndra dia voantsika aty ambato firetsiny aza tiny ao antsika ety alaka misy nomboma ny fitoanana miaraka amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy zay ametraka ny asa io moa ny tena visionzay zany ka mifampilaza mba tsisisy hoe zahay tsy manatao an'izao zay tsy ny zavatra mako rehefa atao le nylazaiko tamin'ny voalohany rehefa misy zavatra apetraka dia tsy maintsy misy ahy tiny aloha dia mpandresy venao sa resy rehefa misy zavatra apetraka apetraka amin'ny asa fanompoana dia avy ko ny devoly matady anotoky dia anao ve manaiky ampiasain'ny devoly sa apetraka manaiky ampiasain'la asan'Andriamanitra dia zay lety hoe ohatsika ny mifaritra laka misy tombomaina amin'ny sabotsy ny programma anasa fandaminana ny asa eo alaka misy namboma sy ny mandidina dia aza dia tsika rehetra zany eo alaka misy namboma tosy ho avy eo tatrasiny maraina ny tapany maraina anatanteraka an'izay a fandaminana ny asa eo alaka misy namboma zay a mba ampiroborobo ny asan'Andriamanitra mba hampandroso anao a mba hampitombo ihany ko ny ara-panahanao a ary mba halehibe anao zay ny programma ao anatin'izay a programma anasa zay a tsy samihafa ny mitovy daholo miainga avy ty amin'ny fobe dia mitovy daholo hatrany amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra any a ary izay no apetraka dia mba ho voninahitra an'i Jesosy Kristy izay no apetraka dia mba ho lehibe daholo itsika rehetrarehetra tsy ho zaza ra-panahy hoe hianytory teny ambony sezao fotony ideo dia mianao fa mila mamafy ko ianao mila mamafy ianao mba hijinja Jesosy Kristy inona ny hoe hijinjany Jesosy mba maro ny olona voavonjy amin'ny alalan'izay fampiasan'Andriamanitra anao a dia mandray an' Jesosy Kristy dia zay no mampatonga an'io asa ataotsika io a mba ho finaritr'Andriamanitra dia amin'ny sabotsy hoavy zao moa zay afaka miantso amin'ity numero ty a itsika zay mametraka fanontaninantsika mpiara-miasa rehetrarehetra 034 80 212 59 na ny 033 80 025 atisotsy ndreo iaray vavatsika jesosy eo sotrany zay ny fitiavananay fa lehibe ny famindrapona atreto tomo dia mbola ao anatin'ny fandaminatsy rehefa avy nandamina ny teto amin'ny fibe ho any alaka misy nambomandray amin'ny sabotsoavy zao ianao tompony efa mitraka ny programma rehetra mahefa iny fa nanomana ny zavatrehetra atao ao anatin'izao dimy ambin'ny folo taona manaraka zao ary miainga amin'izao ny voalohany matoka tompo faranao miasa sy mahazaky ny tenao saotra jesosy amen zay va dia metraka amin'ny filoma finaitra azadino a isaky ny ambyroamby folo roatoandro dia mandray ianao aty ambady foretsima ny mpanompony Andriamanitra ny paster apôstôly andra tsy reo mpiara-miasa aminy veloma tompoko
8: fifoazam-panahy kristianiny
9: mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao kristy
10: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
9: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba hatao hitahin'andriamanitra ny fianarana
10: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
9: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny nyfahenina amin'ny telopolo
10: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifoazana

0: Radio Sofia Yuan. Sofia Radio, la publicité.
1: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
2: Misoratana arana anatiny isitry mpividy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
1: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
2: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2024.
1: Misoratra androany, fidy lampitso.
3: Mandroso! Tonga soa, ino ro asoko agnampenanao?
4: Misaotra mpahezaka ro e, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
3: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
4: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora marina ve zay?
3: Sa marina zay araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana ny ona rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
4: Kay moa misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
3: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hatao voantegnanao zay.
5: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohopahasalamana.
6: Loka voalohany ponta chafoly tapitry sariary isaky ny videtana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 oktobra mandraisanjara amin'ny tombola goavana fankalazana ny faraiky ambin'ny folo taonan'ny kosmos anniversaire.
7: Yado!
8: Cosmos, votre partenaire de confiance.
9: La rentrée des classes est juste incroyable avec Canal+. Il y en aura pour toute la famille. Vivez la reprise du foot avec l'UEFA Champions League et d'autres championnats européens tels que la Première Ligue, le rugby avec le top 14 et bien d'autres encore. Découvrez Tilazine, votre nouvelle série émouvante sur Novegas, ainsi que Liaison Interdite sur Novelas+. Côté cinéma, les films événements, La Femme de Ménage et Apollo Has Fallen débarquent sur Canal+. N'attendez plus. Pour 50 000 arrières seulement, profitez de la formule Access avec le décodeur et l'installation offerte.
0: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: tsy maintsy lalova ny firenena naiza naiza maneratany ny fiovana sy ny fanovana. Izany indrindra no atao dia tokony makany amin'ny tsara kokoa hatrany, ary izay no antony irosoan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena makany amin'ny fanapariahana anty fandahara-pibeazana vaovao ity. Ny fomba fiteny moa ny hoe vaovao a, fa ny tena marina de efa nanaovana andrana antaonany maro a izy ity, ary zao no fanapaha-kevitra nentina hiampitana any amin'ny fanapariahana azy manerana ny Madagasikara. Maninona moa no tsy maintsy ny ampita amin'izany isika, satria efa fantatra fa efa lany andro a, ary tsy mifanaraka amin'ny filana sy ny zava-misy ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny firenena, ary indrindra indrindra ilain'ny zandry zanaka malagasy intsony a ny fandaharam-pianarana teo aloha, na amin'ny lafiny setry ny asa izany, na amin'ny fivoara-piainana izany, na amin'ny teknôlôjia, na amin'ny fifaninanana, na eto toerana na any ivelany. Koa nisy an'ity fandaharam-pibeazana vaovao tia izay ampiarina manomboka amin'ity taom-pianarana ity dia teny sy afatra foy no apetraka amintsika ray aman-dreny a sy ny mpitantana sekoly a, ary indrindraindrindra ireo zandry zanaka. Tsara izy io satria mipetraka indrindraindrindra mamevahana ny maha izy atsika malagasy. Faharoa manarak'izay a, mampivelatra ny mpianatra malagasy a mba hitovy lenta amin'ny mpianatra rehetrarehetra mitovy zay havo faripahaizana aminy a manerana an'izao tontolo izao, satria fandaharam-pianarana efa nanaovana andrana ary ny manam-pahaizana maro ihany koa no anisany atao hoe nandrafitra azy a tamin'ny fotoanandrony. Koa maro de maro nefa nylozan'ny toetrandro a, koa ny zavatra ataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho atsika de aza miroroasaina, na eo ny tompon-tsekoly isakaritaletsekoly maro samihafa na ny miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina, fa efa raisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fepetra na ny mesure d'accompagnement maro samihafa mba hahatonga atsika tsy iso sanatria ny vava hoe lasalasibatra ao anatin'le izy a, fa ahita tombontsoa sy filaminan-tsaina na ny ray aman-dreny. Eo ny atao hoe fanofanana zay tsy maintsy ho ataon'ny ministera, eo ny fijerena akaiky a atsika tsy miankina ihany koa amin'ny fanomezana an'ireo tahirikevitra maro samihafa entina nampiana ny mpampianatra sy ny mpanabe manerana ny nosy, ary zany mesure d'accompagnement zany a dia tonga trahany amin'ny famola volana ny examen officiel any amin'ny farany taom-pianarana, satria tsy maintsy hisy ihany koa ny atao hoe fijerena manokana zany examen officiel zany a any amin'ny analyse des épreuves mba hahafahana aloha mijery hoe inona no mety a, inona ny mbola somary jerentsika kely miaraka na mpampianatra avy any amin'ny tsy miankina io na mpampianatra avy aty amin'ny miankina amin'ny fanjakana ny tompona andraikitra maro samihafa, dia zay no atao hoe fandaminana atsika tsirairay avy miroso ny ministera mba ho tompontsoan'ny zaza malagasy a, mba ho tompontsoan'ny fanabeazana, ary mba ho tsaratsara kokoa no avin'ireo zanatsika ireo. Ny fanavaozana na ny fanapariahana fanapariahana ity fandaharam-pibeazana ity dia arahana amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony, fa tsy mandeha irery akory ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Koa alao hery ary a andeha sika hiara iroso a, andeha sika hifanometanana, ary ministera dia tsy mitaraitana miepaka amin'izany a, vonona tanteraka amin'ny fampiarana nyity fandaharam-pibeazana vaovao ity.
1: Fa vaovao mbola mifandraika amin'izay fandaharam-pibeazana vaovao.

0: Ao izay atrany dia ny farana ny fifampizarana izay nataon'ny mpanabe momba ity fandaram-pibiazana ity ho an'ny fisiko ny fianarantsoa no tontosaina teo amin'ny CEG Rakotozafy Alphonse Georgette Razanamanga no hitondra amintsika ny fanampim-baovao.
1: Ny fampizaran'ny mpanabe nandritra ny telo andro ireo lohahevitra telo ifitoran'ny fampianarana ao anatin'ny fandahara-pibeazana. Manazava ny teknisianna.
2: Ny fandahara-pibeazana dia natao hanatanterahana ny fampianarana ny mpianatra zany manomboka amin'ity taom-pianarana 2026-2027 dia navoaka izy io hampisiarina manomboka amin'ny natao androandro zany natao nanomboka latsinainy moa zany natao nay nandritra ny telo andro zany larobila ka misy zoma ho an'ny kolleja T6, T7, T8, T9 ny ao amin'ny fandaharam-pibeazana dia ahitana vokam-pianarana telo mifantoka amin'izay zany ny approche centrée sur les résultats d'apprentissage mifototra ao amin'ny vokam-pianarana zany ny vokam-pianarana ny ivon'ny zavatra tao ao dia misy ny hoe vokam-pianarana iombonany klasy rehetra na hoe résultat d'apprentissage transdisciplinaire. Dia ao koa ahitana vokam-pianarana kapobeny ho an'ny taranja io zany vokam-pianarana ho an'ny taranja izay ampianarina ao amin'ny klasy iray. Dia ao moa ny vokam-pianarana manokana na hoe résultat d'apprentissage spécifique ho an'ny lohahevitra na lohateny izay ampianarina. Dia amin'ireo koa dia misy ny atao hoe fahendrena vohizina izay ampitaina mba hampivelatra zany isiany fivelarana maharitra sy nisiany ny fahendrena sotoavina malagasy fa tena ho azon'ny ankizy avokoa ao anatin'ireo vokam-pianarana ao anatin'ny votoatin'ny fandaharam-pianarana isaky ny klasy.
1: Taranja roa vaovao ny fanabiazana olom-pirenena vanina sy ny zavakanto na ny ara efa samy nanaovana ny fifampizarana.
0: Izay ny sehatry ny fanabiazana fa hivadika lafim-baovao afatanteraka indray isika makasika ny antony nanaovana ireny etsika famonoana alika teto amin'ny kommunina ambonivohitry fianarantsoa ireny dia fantatra fa olona roa ambin'ny folo no voamarina fa voakaikitry ny alika misy aromontana teto fianarantsoa. Indro ny fanampim-baovao makasika izany arahana amin'ny iandrasany.
3: Taorianany kaikitra alika izay voamarina fa misy aromontana tamina olona maromaro teny amin'ny fokontany soanerana morsure groupe dia nisy ny fandraisana andraikitry ny fitalavaparitra rotota voakasika dia ny eo anivon'ny fahasalamana sy ny fitalavaparitry ny fiompiana. Ny zara roa ny asana tao dia ny fanaovana vaksiny ireo olona roa ambin'ny folo voakaikitra novonoana ihany koa ilay alika izay efa natao fitiliana ary voamarina faromotra. Ny asa faharoa dia ny fandraisana fanapaha-kevitra rehefa natao ny fivoriana maika nanaovana ny hetsika famonoana alika mirenireny na ny dekanisation ny arahana tamin'ny commune urbaine ny fianarantsoa ka alika mirenireny miisa enina amby fitopolo sy telonjato no maty tamin'izany. Manamafy ny fanentanana trano ny tompony andraikitra ny famonjena aingana ny eny ambehimasy anjoma raha misy trangana rangotra na kaikitra na biby alohan'ny andehanana eny anefa dia sasana malaky amin'ny rano madio sy savony fotsy ny ratra. Fantatra ihany koa fa mbola isy ny fanaovam-baksiny fahobe ireo saka na alika fiompy amin'ny 25 septambra izao etsika tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena iadiana amin'ny aromotana mariana fa tsy azo tranina ny aromotana ary mahafaty fa azo soroana anefa.
0: Fa iroso indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika ka ny SMS voaraita amin'izany dia ny fitarainana amin'ny fanelingelenana atreo amin'ny arebus 28 tsaramandroso nefa lalam-pirenena fahafito dia ho arahantsika avetrany indray ary.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto androany dia mahakasika ny lalany ao Tsaramandroso tsara mandroso, nahoana no jerevapotsiny io tsy misy fanaran-dalàna mandeha ny gelina fanovozana ataony bus sy ny taxi brosy ety tsara mandroso ka hatrany amin'ny kariera fa tena hiandrasana loza ve vo hisy sepetra ho raisina. Larana fandefasany sms eto manaitry ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00.
0: Vaovao ara-panatanjahantena kosa no anoizana izao fampalalamba ho vao izao ho an'ny taranja basketball championnat nationaux U18 lasfavy atao any Toliara ny sabotsy 20 ka hatramin'ny 20 volana septambra ho an'ny titona 25 ity. Ho an'ny taranja baolina kitra kosa indray qualification Cannes 2027 amoaka ny lisitr'ireo mpilalao voanjo ny coach Corentin Martin. Dia ho arantsika ny makasika izay ary.
3: Mahakasika ny qualification ny Cannes 2027 dia toujours ny fandaran-dalao an'ny Bahrein Madagasikara. Ny lalao voalohany dia ho tanterahana 15 septambra 25 any Coachville Akpabio International Stadium any Nigeria ionany Barea amin'ny Nigeria. Raha ny 15 septambra kosa ny lalao faharoa izay ionany Madagasikara amin'ny Tanzanie atao any amin'ny Stade d'Honneur de Meknes any Maroc. Fantatra fa ny alakamisy 17 septambra 25 amin'ny 20 atoandro no ivoaka ny listre mpilalao voantso hiatrika ny lalao manaraka ataon'ny Barea de Madagasikara amin'ny fanitsanana iadiana ny toerana ho an'ny Coupe d'Afrique des Nations 2027.
1: Raikambifolo septambra ray sy roa arivo, raikambifolo septambra 25 sy roa arivo, nitsingerina ny 50 taonany nanapoahan'ny mpampiorohoro Al-Qaida any Etats-Unis. Anisan'ireo ny Tour World Trade Center ny tao New York, tao Pentagon, ny any Pennsylvania izay namoizana ain'olona 7,700 ka anisan'ireo ny mpanamory efatra sy ny ekipany rehefa ny atota ny fiaramanidina. 50 ny mpampiorohoro maty izay tsy voaisa ao anatin'ny tatitra. Izy ireo no nanodina ny fiaramanidina efatra ireo ka tamin'ireo 50, 50 saoudianina, 2 emirien, ray egyptianina ary ray libanais. Tsy ny andry ela fa ny 7 oktobra ray sy roa arivo ny valifatiny amerikanina ary nanafiany any Afghanistan no heverin'izy ireo fa ny taliban no nanafina any Osama Ben Laden sy ny Al-Qaida. Ny 3 arivo voatafika koa Irak, ny hitatra ny fanafiany amerikanina tao Pakistan, Syria, Yemen, Somalia, Libia ary Filipina. Fanafiana tsy nisy fankatoavana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny isa 4,700 ny olona maty ny fandraika tamin'ity raharahany 20 septambra 20 ity sy ny taoarenany 8 miliara dolara ny volalany tamin'ny ady. Eo amin'ny lafin'ny fitsarana nefa mbola fanontaniana mipetraka ny hoe iza no voaheloka tamin'ny fampiororoana ny 20 septambra 20. Fionana ny tampony BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine ary Afrika Atsimo iarahan'ireo firenena efa misandratra ara-toekarena tanterahana any Inde ary manatrika izany ny filoha rosiana Vladimir Putina, ny filoha sinoa Xi Jinping, anisan'ny handray anjara ny filoha iraniana. Hivohitra amin'ny fionana ny tampony ny fitadiavam-bahaolana amin'ny fahasarotan'ny sehatra ara-barotra. Tsy ahivina fa mihitatra ny fifandraisana ao anatin'ny BRICS ka hahitana ny Emirat Arabe Uni, Egypte ary Iran.
0: Izay ny vaovao misongadina maneran-tany fa amaranana tanteraka izao fampalalamba vaovao izao dia hoentina amintsika eto ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity farany herinandro ity ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao.

Onotranarahaba tompoko. Mahakasika ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray ady dia saika mihamaina aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety azo orana malefaka ihany indraindray. Ny any amin'ny manodidina ny faritra Ambatosoa azo orana tandrifindrahona ihany koa indrindra ny takarivana ny alina any amin'ny manodidina ny Sambirano. Mety ho sampanandrahona kely indrindra ny Tolakandro any amin'ny faritra avaratra amin'ny Madagasikara eny. Raha ny maripana kosa indray ary dia manodidina amin'ny sivy hatramin'ny enina amby roapolo degre zao ho an'ny afotany, zany hoe hiamafana hatrany zany isika mankany amin'ny faran'ny herinandro. Morotsiraka Antsinanana kosa eo amin'ny dimy ambin'ny folo hatramin'ny telopolo degre ny maripana ary fito ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo degre ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra enina amby telopolo degre na fito amby telopolo degre mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Vina toetry ny andro ny alahady ary nambarana antsika asahady dia saika hiverina aloha ny zavona indrindra ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny ray manontolo morotsiraka afovoan'ny Antsinanana sy any amin'iny faritra atsimo Antsinanana ny Madagasikara eny. Mifaritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny faraky nefa mahazatra any amin'iny manodidina Sambirano iny dia saika hitoetra ny orana tandrifindraona amin'ny fiafarany ny Tolakandro na ny alina. Raha mahakasika ny maripana indray dia saika misy fiakarany hatrany aloha manerana ny nosy manodidina amin'ny folo hatramin'ny enina amby roapolo degre zao ho an'ny afovoantany, enina ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degre morotsiraka Antsinanana ary fito ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Manodidina eo amin'ny enina amby telopolo degre hatramin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka manodidina ny Port Berger, Mampikony ary Antsohihy. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro ho avy mamefotaonanao mba manaraka indray fela matovoka.

Faran'ny toy ihany koa ny fampalalam-baovao izay natolotra ho antsika hitondrana fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra nanaraka izany hetra amin'ny farany, dia asaina mpanajana ianao nanaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny radio television sofia. Mirarivo faran'ny herinandro, mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.

0: Sofia Radio.
1: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia
2: amin'ny fitoura eto amin'ny Sofia Radio.
1: Mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratry ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine vegetale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine vegetale. Akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretina ny alchimère izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika na tokantrano any mankasitraka
2: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia.
0: Mamenatra fidiran'ny mpianatra mitombo promo mifito hatramin'ny 10 septambra araratony promo miavaka amin'ny kitombalika ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday mbalika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny ny ena ho 15 000 ariary mipetra-bola voalohany nidina 169 000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra ny solafanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny ny ena ho 25 000 ariary mipetra-bola voalohany 339 000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra misy miantohana rotona hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny atsony 806 mbalika mamiratra no avoko.
3: Isan'andro misafidy kobahaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakainy. Mora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo.
4: Tsy vaovao ve izany tiny?
3: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
4: Kobahaina flash banana.
3: Vaovao be, ndao hihinana kobahaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobahaina flash banane vetivety dia miamy. Finosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
5: Arabaina fakabaka e! Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
6: Andao hianatra amin'ny Emit e!
5: Emit, ilay sekoly mpanjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difanana.
6: Ni faharoa roapolo ny volana septembre.
5: Oan mpianatra mention management.
6: Ny fahatelo amby roapolo septembre.
5: Oan mention informatique.
6: Azy ny fahaefatra amby roapolo septembre.
5: Oan mention information, communication et multimédia.
6: Manomboka amin'ny faharaika amby telopolo aogostra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
5: Ary mifarana faharaika amby roapolo ny volana septembre. Tsy tara.
6: Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana
5: 034-87-042-16-033-70-470-00.
6: Na tsy dio ny pejy Facebook, Emit Fianarantsoa.
5: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
7: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Vixton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande Nfiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Aftovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi Fafampuano Achan.
8: Golden Lion, addition, la trésorerie snow, il est fier de Vimbeni Instant Cam. Even an angel and la love, eh no? Ari Voyage Mousani Tapakil, Ari Tano NMJ, point de vente ni bête de 161 GH. Mazu, Samba Chiji.
9: I'm going to go to the next one. Deftiwern tahir mfangaraka mfilanao isitranao ny sanapola ambony indrindra ao ny kaunt tahirinaka natao anao te hampandroso ny sehapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomanana tendrisao ny ho avy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kauntinao tolosa natao ho an'ny olo sotra mpandraharà mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomanana ny ho avy mamirasa sy milamina magnatonga Den Shaun Mashufun Pamfa, Adresi, Anzumapita Nere Taxi, Marim Shumatel.
10: Pamfa, Faula Nakai Quante Kiasanon.
11: Fambola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
12: Tsy mbola manana arsea, aleko aloha manangona kely ty. Fa mahazo an'le tsary.
11: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'ny gilidy alotsy kelikely a.
12: Alotsy kelikely ahoana koa?
11: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
12: Aza vao kely hoe raha krisy.
11: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny Izy lisao dia izao a. Manatona ny sopy izy liaka kianao indrindra na antsony laharana 0341-373-39.
13: Izy li manamora la vie.
14: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
15: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana e.
2: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
13: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Vitanao ny sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fanagna.
1: Za tsy mila antsasika fanagnana anao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene ranay
3: abajo
2: ana zala tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny volana le fanagnana zay bado.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo amin'ny prety madagasikara banque populaira araraho te zanabola mampitola gaga disa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa zareo amin'ireo masifo prety madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho aho ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
6: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
7: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
8: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
9: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsary.
8: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsy kelikely a.
9: Aho tsy kelikely ahoana koa?
8: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
9: Azavao kely hoe raha krisy.
8: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy li zao de zao a. Manatona ny sopy izy li akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
10: Izy li manamora la vie.
11: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile
12: ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny.
11: Izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
12: Han mobile amin'ny vidiny milay be
11: aiza? Ye aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony.
12: Ndao araky eny amin'ny galanay vidy mobile.
13: Mobile, la référence.
14: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ao ny problema ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Intercenter.
15: Le retour de la musique

103 FM.

0: Pesto Supreme, Missal Vovô, Sauce Norma B.
1: Tiana bota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Tolora ny fiarabana indray ianao mpararaka ny onjam-peo sy ny fety lavitra Sofia amin'ity maraina ny sabotsy ity a sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo faletsa fiaraka aminao indray ary atao anatin'ny fandarana Bosy Coco a no arantsika manomboka eto a na tratran'ny maraina vaovao indray dia kofantana rehetrarehetra ravaina manokana hoazay mankalaza fety an'io a bonne fety azo hoe anniversaire ho ny mankalaza antsika tao anaterana raha misy mankalaza fety hafa manokana dia mirary fetisambatra ho amin'ity daty an'io ty a makahery ianao koa raha ohatra hoe somary mampalahelo nampatsiaro zavatra tsy dia mampalezy ianao ny daty androany a vao maraina anao mety hoe kamokama ndao fa taona hoe mavitrika ianao miaraka amin'ny centre fm sy ny fahita lavitra sofia sy ny fandala Bosy Coco atao anatin'ny fiarantsika amin'izao fotoana izao maraina vaovao isaorantsika le raha eo ambony eo anano mety ominandro maraina vaovao antsika ihany koa fa antsika mitafatafa mifampiresaka makafi ny fiarahana ihany koa akafi mozikatsika mazava ho azy atao anatin'ny fandaharana sy ny fanentanana maro samihafa eny atsefatsefana eny a

0: misy ny tafiaraka aminay ao an-trano any amin'ny toeram-piasana any anaty bixi any anaty fiarakaretsaka anaty fiaramanokana siny sisa ny eto andrenivohitry fianaratsoa ny agny ambala ny any amin'ny faritra ny anapita ranomasina dia ataonay kopantanana avokoa makasitraka anao misafidy ny 103 FM vao maraina Ataque San Lamanoa, bati kufantro isa dia vezany tafiaraka amiko amin'ny izao maraindrainy izao ary asiva SMS kopatanana kely amin'ny laharantsika ao
1: 33 FM.
2: Si c'est dit.

musika ni laolo zany bonjour ni loteny aorina zany ary a dia ho anatin'ny musika vahiny amin'izay tsika ny tapany voalohany satarantsika ny fiarahana ho an'ny fandana brusque coco 603 FM manome partaxa Aro tsika mitelona dia masinina sy ny electro dia rehefa avy eo fangaro ho anatin'ny ambiasafa amin'izay

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoube avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato seriboria, ma vita miantsou, ma anditiny adiny ray sasany be zao, sady ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy Riboriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao, Bruce Coco sur 103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mais en souffrant, hein? Hier, Miss Tools, quand tu opé avec un orange, ah, ou Tsara 90, Zat Serivoria, ma vitamine, ma anditine à den Raisasan Bezo, Zat ma arsa, et Fatambro Poulpour, Fen Tools.
2: Antsoina 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
4: Orange, eo anilanao.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana ry sia, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara e.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a?
6: Aho tsikelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
6: Azavao kely hoe raha krisy?
5: Avet daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily izao dia izao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
7: Izy ily manamora la vie.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

you're stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the

Puro Dance.

Fotoana izao andaminana ao an-trano amin'izay ary a andeha andiovana an'izay tokony diovina aprima izay tokony aprimina rehetrarehetra ny ao an-trano ao any ao an-dakozia any ao an-trano rehetrarehetra ihany koa ny any an-tokotany eny ny any amin'ny toeram-piasana aleo alama kely mihitsy atao anaty fandana bosy coco 603 FM

0: 这首歌。
1: Bruce Coco sur 103FM.
2: 103FM.

0: Akafizy vao maraina ary ny weekend dia farafarany herinandro a miaraka amin'ny Centro FM.
1: What is it?

Tsara de tsara ihany koa ny andro, mafana de mafana izy ao, 20 hatramin'ny 24 degré Celsius ny maripana ho antsika eto Mahatsiatra ambony amin'ny tenue ity, milay mafana e, sao tsara mihitsy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 70 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
6: Misy oratana arana anatiny isitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
5: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2023.
5: Misoratra androany, mifidy lampitso.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.
8: Bruce Coco sur 103 FM.
9: Aha!

Hapa, hapa, hapa, hapa.

0: Coco sur 103 FM.
1: Eh bien,

0: Atore kubatany alkony mikarakara ho andaksio rehetra da fiarakaminay amin'ny tianio tia to anatin'ny fandarana Bruce Coco 603 FM manime paltaxa. Mas tsy mikarakara inan'ny loka tsika tondro, inan'ny loka tsika ratondro. Alors c'est un coup ni à cause de fêter les retraites en tenue tia ni sans zaini panabade fao misora panabadina sini maruafa amrar sui.
1: Orange Madagascar Manu.

Anu mketo ary ah dia vakiko amin'izay ny afatranareo alatra ny mozika nisan'izay ny avy any 34 mefara 64 miara-bataksa ny avy tia mbotorany ihany a masivo an'le David Guetta sy Sia iny a titanio maintsika ny ambadika any a dia ampihina an'le tsy tadidinao le mirana azy le hoe club andre iny a club andre mi nao fa tadiaviko a dia arozontsika ao alatsaka antsika atao anaty fiarahana alatsaka antsika rehefa avy eo hoe tena latsaro nga tena latsaro nga le vazo a kalamy ho avy eo a salut salut on les mandata pitbull dance floor et un coup à la tatika avec

Avatra avy any amin'ny 38 tamin'ny fara 00 nandatra ny mozika ny Jefferson Lopez fiaramiasa miaraka amin'ny Pitbull antsika an'izany a. Manaraka anazy eo le Diamond Platine le IP avy any amin'ny 33 amin'ny fara 09 anisany afatra tonga vao maraina ihany koa fa zao antsika vao maky ny afatra aty amin'ny tapany fahatelo aty a mandatra ny mozika anareo amin'izay. Full of bass on an old school Chevy, 7 tray Dunkin' Donuts.

Abola tasum tika wana tini musika gadna ve gadna fika na muzane. Alasa tika le antika le ni spice tiana refavio a venim ni 38 me farans ela ela taxa wala arwawe. Efa tazako avokoa ny afatra avy aminareo otsain koa ny avy amin'ny 38 amin'ny fara 33 salama 103 FM mba le fa sao le raha ny sakira wakawakiny 603 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Vous l'avez fait à 100 vitesses.
3: Favo B, fibre Onias, internet fibre mlalalala Biochan, un vide en ténambrar, 250 giga pisau, 69 000 alliaris en boule en amont, ça te va comme un recharge, mais nous comme 50 giga, awam recharge, point yas, point mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga bangen en emias tora kigenau.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
5: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sophia Radio.
4: Mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
5: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny lidy aloha tsikelikely a.
5: Ao tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
5: Aza vao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izily zao de zao a. Manatona ny saopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izily manamora la vie.
7: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
8: Andao hiaraka amin'ny no vetivety aloha. Ino tamagna ny lotin'ny mozika mafinaritra vetsy a? Aoriana ity lahatra le mozika ny sakira wakawaka nangatana rô tô a, tazana ny afatra avy any amin'ny lisea ny koa avy any Motaneny a sy ny 34 faravintena. Fa kiko rehefa avy eo a de rosy ny mozika anareo ary ino tamagna.

Ah, oetsika otrosan, kely mitsy aloha ny rythme, mafana me mafana otra ny toetr'andro ao a. Mafana izy ao e. Ony mpanasalama ngamba dia efa nisy lamba efa maina ro ohatra fihinana asa tamaraina, nefa na hely mety efa misy maina. Yeah, fakina ni afatra vele mitsy transkatra me fara 20 ary zany hoe vakiko avokoa reto SMS mbola tsy voafaky reto a. Mangataka ira si mozika sali 103 FM mafinaritra ny fiarahanandro an'izany a. Basiva lanina zay mety eo a. Faly avy ety andrano vorovato ihany dia merci Alan Walker Elon tsika nambadika ny aroso a. Anavy any amin'ny Elize ihany koa fa dia vakiko amin'izay bonjour siro mitsy taxa masio an'le soera yeo asiana anindra nga makasitraka hafahafa Elize ihany rosotsika le mozika ny sera rehefa avy eo fa lahatra aloha zany mozika nalahatra ny mpiainantsika anankiray zany atao anatin'ny fondarana borofo kokoa itsika ho anita fiaraka aminay amin'izao fotoany zao a. Raha zao ianao vao mahainy 103 FM de taxa ny miaraka aminao a. Alefa so SMS hoe raha misy mozika tianao alahatra mandeha avokoa amin'izay ny rehetra manomboka eto a, na mozika vahiny na mozika malagasy, zany hoe makanimakanytsika, zany hoe faraparanantsika mozika vahiny rehefa avy eo dia hoany anatin'ny mozika malagasy amin'izay zay raiky tsara e. Ok.

0: Metallica. Yeah.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Aiele no mira ni musika entika teo mama androkia sai ndainy no nafana nazy sy ankono azo narosa tona tiny fiarana ony efa kafitsika ny fandarana brusque ko efa vonona ny namana andio toerana izay ny azokina narosa nao mamy fotoana amin'ny manaraka indray aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fitarapitra sofiary varary totorano mafinaritra amin'nytia asabotsy mafinaritra be ty feloma tompoko
1: sur 103 FM.

0: Akory fianara.
1: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
2: Akory fianara.
3: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny
4: zovena Sofiana Tsaramandroso manome lerazo amin'ny 10:00 ratoandro.
3: Sofia Radio, la publicité.
5: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
6: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
7: Vehivavy mikolo fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 10:00 ratoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Araka izany fikirehantsika izany dia ny fandarana vehivavy mikolo indray no tafaraka antsika eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho anetỳ andro sabotsy 17 volana septambra taona 2022 ity dia hiaraka eto indray isika hizara torohevitra masoantsika rehetra indray ny fandarana vehivavy mikolo, dia manasanao anaraka izay fandarana izay ampiomanako anao ary raha toka mbola tsy vonona tsara ianao amin'ny fandraisana antsoratra ireo torohevitra izay hoentina ho antsika ireo a, dia andeha anaraka hitsira anankiray ity isika dia aorianan'izay a miroso avy hatrany ao anatin'izay torohevitra maso izay.

Ie, mino fa efa vonintsika anaraka ny torohevitra masoa izay hozaraina amintsika eto a. An'izao atoandrotoandro ny sabotsy izao, sabotsy ny andro dia fotoana fikolokoloana ny bika manendrika amin'ny ankapobeny mihitsy, satria ny andavanandro aloha izany eo anatin'ny herinandro dia hoe ny sabotsy no mba fotoana fahana mikarakara sy mikolokolo an'io vatantsika io, dia aza tao ambanin-javatra mihitsy izay ihany fa anokany fotoana mihitsy izay fikarakarana azy izay. Dia matetika rehefa sabotsy dia eo ny hoe anaovana ikarakarana ny volo indrindraindrindra, ny endrika ihany koa sy ny sisa, fa ny volo aloha amin'ny ankapobeny izany ny tena hoe sabotsy eo no fotoana nasana loha, fotoana hidirana salon sy ny sisa ireny izany. Kanefa io ihany koa tsy mifidy andro an'ny sasany, fa dia izay hatrarana azy ihany a dia mety foana, fa tsisy hoe tsy maintsy sabotsy akory. Fa matetika moa izany tiako ambara eto hoe matetika dia ny sabotsy a no fotoana ikarakarana sy kolokoloana azy. Ie, dia ny resaka volo aloha izany no resantsika voalohany ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo. Ny volo a dia ankoatrany hoe ny volo no endrika, ny tarehiny ratsy dia ny volo no ahotakotaka izy izy ny fiteny malagasy izay, ary efa matetika teneniko eto izay fa tena marina tokoa fa tena manova endrika ny io volo io hoe andramonge hoe fomba fiongona volo na fomba famatorana volo na fomba fanapahana volo mbola tsy nataonao mihitsy no ovainao a dia hitanao hoe miova manakory ilay endrika ao. Dia any amin'ny tambazotra, any amin'ny internet any, dia tena efa misy fomba mihitsy ijerena an'izay hoe raha ity kopy anankiray ity izao no ataoko amin'ny voloko dia mety manevanavy e, dia andrandramana daholo izy rehetrarehetra hoe ny aiza ny tena mety sy manevanao a, dia eo ianao mahita azy hoe atorinao rehefa tonga izay fotoana anapahana volo izay. Amin'izay fotoana izay mba tsy hoe nijabaka ianao hoe nanenina be hoe nanapaka volo fa tsy araka ny eritreretanao azy lay izy, fa io ihany koa nefa ndraindray mety hoe mety aminao lay kopy fa tena le nanapahany le olona azy mihitsy no tsy araka ny eritreretanao azy, na hoe tsy tafavoakany amin'ilay nitiavanao azy lay izy. Dia izay ihany koa no mety manano sarotra amin'izay resaka fanapahana volo izay. Fa ny tiana ho ambara eto dia hoe andramana aloha, tsy hoe andramana fotsiny tonga dia andramana aminao, fa andrama amin'ireny karazana application a any amin'ny internet ireny a izay, dia hitanao hoe mety miendrika anao ve, maneva anao ve ilay izy a sa manakory. Ie, tsy aritrino fa ny tena tiako iaviany eto a dia ny fikarakarana ny volo a, satria amin'ny ankapobeny na dia mbola misy fotoana mangatsika raha tena hoe tao ao izao dia tena hoe nangatsika be ny andro a, dia manontany tena mihitsy ny rehetra hoe fa hoany mbola ririnina ve sa hoe izao vao ririnina, satria nisy fotoana tena efa mbana fana tsara ny andro dia efa mba nyrezizesta tamin'ny raoby kely, nisy nanao zavatra maivamaivana kely mihitsy a, dia tao ao nefa ny ohatra somary nidikidina kely ndray izay maripany izay a, dia hoe mbola ririnina ve sika, fa dia izay le fiovaovan'ny toetry ny andro izay iainantsika amin'izao fotoana izao a, dia tena hoe mivadibadika be dia izao aloha izany mba mafampana kely indray a ny andro. Fa efa tsidiko sady ihany koa nefa fa raha ny hitako ato dia tena hoe mbola hiverina angatsika kely indray a manomboka amin'ny talata izay, somary hidikidina kely indray ny maripana amin'ny talata sy larobi eo eo ilay izy, dia efa mba miomakomansika ny amin'izay aloha fa azakivy fa atao akory izay ilay izy. Ie, izay ny resaka toetrandro, fa anambarako te hoe atao hoe ririnina tsy ririnina, ny ririnina tsy inona ilay fotoana manimba volo be iny a ilay atsika, ny rivotra hoentiny ihany koa, ny fanala aterak'izay atsika izay zany rehetrarehetra izany dia tena manimba volo, dia mila rovantsika io volontsika io, tena hoe mila rovana amin'izay resaka atsika sy ny fanala sy ny rivotra mangatsika izay, fa iny le mahatonga volo lasa maina makina kely, lasa tapatapaka, lasa vakivaky sy ny sisa, dia misy tsy mahazaka mihitsy ara, fa tena hoe lasa somary mihintsana mihitsy mivolo ao anatin'ny fotoanany atsika be iny, na ihany koa a ho an'ny sasany dia hoe ao anatin'la fotoanany hafanana be ihany koa no tsy zakan'le hodido, dia lasa mihintsana ny volo, fa samy manana ny toetoetry ny
Hoditra mahazaka antsika na hoe tsy mahazaka, mahazaka fanana na hoe tsy mahazaka ihanyko dia torohevitra ho an'ny volo a izay tapatapaka makina vakivaky a izay no entina sy hozaraina amintsika aloha ary ety ambolohany torohevitra natoraly foana moa zany no entiny fandarana vehivavy mikolo ho antsika dia ny fomba fampiasana ny atody no entina amintsika eto satria matetika isika rehefa mividy an'ireny karazana produit ho an'ny volo ireny a ohatra hoe ny shampoing ny masque sy ny sisa dia misy hoe tena ilay misy atody mihitsy no fidiana satria iny mety amin'ny volo ny atody arahantsika rehetra mahafantatra fa tena hoe sakafo feno izy io a misy ny otrikaina maro de maro mihitsy a misy karazana proteina ihany koa izany atody izany de ireo ilain'ny volontsika mihitsy a ireo a sady sakafo tsara ho azy a no ihany koa miaro a ny volontsika amin'izay mety ho fahasimbana terak'izay rehetrarehetra ny entiko teo izay de ny fomba atao ampiasana zany atody izany ary a de tsotra be mila atody anankiray isika atody akoho gasy aloha zany tena tsara satria iny tena mbola feno tsara mihitsy a ny otrikaina sy ny zava-masoa rehetra ao anatin'izany atody akoho gasy izany de ny zavatra ampiarahantsika aminy a de mila menaka isika satria le hoe volo makina sy maina tapatapaka vakivaky sisisa eto no resaka de mila menaka isika ampiarana aminy ny menaka de misafidy ianao amin'ny reto menaka anankitelo ireto a na huile de ricin a na huile d'amande douce a huile de ricin moa zany menaka kinana izy isika izay huile d'amande douce a hitantsika ny amin'ny ireny mpivarotra produit naturel ireny na eny mpivarotra amin'ireny mpivarotra produit de beauté ireny hitantsika azy a mety ihany koa ny vitamine io ihany koa a mety tsara mihitsy a ho an'izay dia ny ankoatra izay a huile d'olive ihany koa mety de mety ankefatra mihitsy zany a satria vitamine io ihany koa tafiditra ao anatin'izay de misafidy amin'ireo ianao ny anankiray amin'ireo aloha zany ampiasainao a mety hoe ampifandimbiasinao ilay izy fa tsy hoe izy rehetrarehetra miaraka ataonao ao fa misafidy ilay anankiray a amin'izay karazana menaka teo izay de tamenaka to de anankiray de asianao a amin'izay menaka izay mety hoe menaka iray sotro kely eo amin'ireo a no atambatra amin'n'ilay tamenaka atody mariko a tamenaka atody aloha zany tena tsara ampiasaina satria ny tamena no tena betsaka an'ireo singa mpamelona izay ilain'ny volontsika de afangaro tsara makandreny karazana spatule ireny ianao a de ino no anafangarona an'ilay atody sy ilay menaka no safidinao teo de rehefa mifangaro miray volo tsara ireo a de ahositra amin'ny volonao tena tsara aloha zany de hoe volomaina iny no asiana azy a ianao mialohany anasa aloha zany na hoe lemanao ihany koa le izy raha ohatra ka izay no metimety aminao lemana le izy fa tsy tonga de sasana de iny no anosorana an'ilay volo makandreny pinceau izay fandokoana volo ireny sika de ireny no anosorana azy a de rehefizay rehefizay andia avelanao ijanona eo amin'ny volonao eo hosorana avokoa ohatra reny fotibolo a ny taoambolo ny lohambolo a hosorana azy avokoa de avelao ijanona mandritra ny 30 minitra eo eo a ity karazana masika anankiray ity de rehefa vidy zay a de akobana akobana ao raha mangatsika fa tsy rano mafana satria sao de mitambaingana eo amin'ny volonao eo a ilay atody a raha toka atao raha mafana lay izy fa ataovy raha mangatsika ny anakobana anazy de rehefa vidy zay dia zay vao manositra ny shampoing zay mifana araka amin'ny karazam-bolonao ianao a de sasana tsara le izy a de ataovy isan-kerinandro a izay a fomba anankiray a fampiasana ny atody teo izay de ho hitanao fa hitsabony volonao a ny fampiasana azy io ity fomba anankiray ity ihany koa azotsika atao ohatra hoe ilay menaka sy ilay atody a no safidinao teo efa ny fangaro teo zany a dia asio a ny shampoing
ny shampoing izay efa fampiasanao a, hitanao hoe mety tsara amin'ny volonao a, tsy mamaina be azy, tsy mampakina azy, tsy mampisangadrano sy ny sisa, dia iny a somary ampitombo kely ny fatra izay efa fampiasanao, dia iny no arotsaka avy hatrany a, afangaro ihany koa amin'ilay atody sy ilay menaka efa mifangaro teo izany, dia ampiana n'ilay shampoing, dia iny tonga dia anasana loha, dia amin'izay fotoan'izay a tena hoe masenao a hotrorina moramora ny hodidò a rehefa mampiasa azy, satria androtra iny fangaro nataonao teo iny. Somary ampitombona kely ny fatra ny shampoing amin'izay fotoan'izay mba ampandrotra tsara azy. Dia rehefa avy eo avy alao hijanona eo amin'ny volontsika eo a mandritra ny folo minitra eo eo ilay izy. Dia rehefa tapitra ilay folo minitra dia akobana tsara amin'izay a ilay volonao, dia hitanao fa sady malefadefaka ny volo a, mampamirapiratra azy ihany koa io a no mitsabo a an'izay aretin'ny volonao a izay. Iezay izay ny fampiasana ny atody a miaraka menaka sy ny shampoing ihany koa izay natolotra ho antsika teo, dia andramo a dia hitanao manakory ny mety ho vokatr'izay eo amin'ny izay volonao izay. Rehefa avy eo indray isika dia iroso iampy tao anatina torohevitra manaraka indray, fa mialohany idirantsika ao anatin'izany torohevitra hafa izany a dia andeha anaraka hira anankiray indray isika.

Amin'izaky amin'ny folo rasy sasany latsaka roa minitra izao tapany faharoandray no entina amintsika to anatin'ny fandarana vehivavy mikio loatrany isika. Ny resadresaka makasika ny volo isika teo dia izao indray andeha resaka makasika ny hoditra amin'ny ankapobeany. Mety hoe hoditra avy io nefa mety ny hoditrasika manontolo mihitsy satria resaka fahamaizany masoandro aloha izany no resantsika atao anatin'ny titro hevitra manaraka ity. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia hoe vita aloha izany ny vakansy dia efa mino fa efa betsaka no nyeditra an-tsekoly ny mpianatra. Dia rehefa fotoana ny fialantsasatra moa izany dia matetika hoe any amorontsiraka any no fandehanany ankamarony satria mandositra kely ilay mangatsiaka aty afovoantany ety dia lasa mandeha any anindran-tany any any amin'ny toerana misy an'izay hafanana sy masoandro izay, fa indrindra ny toerana misy ranomasina ihany koa. Fa izay resaka hoe hainandro hain'ny masoandro izay no ho resantsika eto indray satria indraindray dia tena hoe lasa maintimainty mihitsy bronze mihitsy ny rehetra rehefa avy manao vakansa any amin'ny tany mafana izany. Dia tratry ny hainandro be loatra arak'izany ny hoditra dia lasa miova mihitsy ny lokony hoditra. Misy raha tena tsy mahazaka mihitsy hoe tsy vitany hoe lasa mivalo mainty fa tena hoe may ohatranyireny may ireny mihitsy ohatranyireny hoe nanositra anireny karazana crème tsy zaka ny hoditra ireny dia tena lasa mivalo mainty mivalo mena miofakofaka mihitsy ny vatana indrindra fa ny hoditra izay somary manify dia manify izany. Matetika aloha izany dia hoe iny amin'ny sandry iny ny any amin'ny atoka ny any amin'ny lamosina ny tarehy ihany koa tafiditra ao anatin'izany dia matetika ireo no tena tratran'izay hoe mainy masoandro izay. Dia reto misy fomba tsotsotra fomba natoraly foana entina ampitoniana indrindra izay fahamaizan'ny masoandro izay raha toka sedra tratran'izany tany ampanaovana vakansy tany izany isika. Dia ankoatrany hoe fampiasana crème solaire satria tsy dia tena mbola ny maro no mampiasa izany crème solaire izany nefa ilaina izy io aloha ilaina izany crème solaire izany efa nentina teto ihany koa inona ihany koa no fomba natoraly iadiana dia ny mbola tsy tratran'izay famaizany masoandro izay dia efa nentina teto fa fotoana manaraka mety iverenantsika ihany rehefa tonga ilay fotoana ny hafanambe iny dia hoentina amintsika eto ihan'izay. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha izany dia ohatrany hoe lasa mavaivay be ny hoditra mety manaintaina mihitsy ary rehefa kitiana ohatrany hoe mahainy menaka kely mihitsy rehefa tena hoe disota fa ohatra loatra izay famaizana avy amin'ny masoandro izay dia indraindray izy iny ohatra lasa mangididy mihitsy ny hoditra ao. Dia mety mifakofaka ihany koa raha kanefa nambarako teo aloha teo. Ny zavatra azontsika ampiasaina entina indrindra hitsaboana izay hoditra tratry ny hainandro izay dia eo ny vahona. Ny vahona hitantsika betsaka saika misy mandavataona mihitsy io vahona io ary magaka mihitsy hoe fa manina ka iny morabe ireny vahona ireny nefa dia ohatrany sarotra ny fambolena azy. Mampalahelo ny mpamokatra azy ireny fa tena hoe 3, 4, 5 ny vidiny dia aza miady varotra intsony aloha rehefa mavidy azy ireny fa misy tetena mbola mavita miady varotra mihitsy no amin'izay fividianana vahoana izay fa tena efa mora ngery reto hoe any ampitan-dranomasina ireny tena hoe vidiana lafo dia lafo mihitsy. Dia araroty aloha izay famorana izay tsy hoe araroty ny mpivarotra azy fa ilay vidiny efa ivarotany azy kosany mba hividianantsika azy fa aza zatra miady varotra loatra rehefa hita hoe mba amin'ny vidiny tokony ho izy ilay vidiny meny mpivarotra. Dia ny vahoana firenantsika ny vahoana fa tsy ny vidiny fotsiny ihany. Ny vahoana dia anisan'ny manampy be da be mba mampitony an'ilay faritra ilay hoditra tratry ny famaizan'ny masoandro satria manana ilay antsoina hoe anti-inflammatoire izy, manana izay fomba fiasa
anti-inflammatoire izay a na miady amin'ny fanaintainana ny firehetana izany vahoana izany. Dia izy ihany koa satria tsy hoe tsy hoe gel fotsiny ihany fa tena hoe betsaka ihany koa ny rano a ao anatin'izany, dia anisan'ny manome rano ilay mioditra ity vahoana ity, dia manampy a amin'ny fitsaboana izay hoditra tratry ny famaizana, miofakofaka, menamena, tratry ny atao hoe mangidihidy ihany koa izany vahoana izany. Dia fantary fa anisan'ny manafaingana ny fanasitrana ndreo rehetrarehetrareo a io fampiasana ny vahoana io. Ny fomba fampiasana azy a tsotra de tsotra, alaivo ilay didiny vahoana, na ihany koa hoe tonga de alaivo la vahoana iny a, esory aloha ilay tsilo amin'ny sisiny roa iny, de vakio anankiroa eo ampivoany eo a ilay vahoana, zany hoe tetehana aloha zany a arakarak'izay alehibeany, mety hitana hoe mahampy ilay hoditra ho may le izy, de sory ilay matsilotsilo eo amin'ny sisiny iny a, de sarao anankiroa dia iny no ahositra avy etrany, ahositra avy etrany, tsy misy zavatra hafa fa tonga de iny fotsiny no ahositra azy eo amin'ny hoditra eo. De averimbereno matetika le izy, averimbereno matetika mandritra ny tontolo andro a ilay ilay vahoana eo amin'ny hoditra ao. Tsy voatery hoe tonga de ho akobana eo noho eo le izy, fa afaka somary avela hijanona ilona eo mandritra ny roapolo minitra eo eo, na mihoatra raha tsy maninona, fa tsy misy fiantraikany ratsy akory a ny fijanona izay dintina vahoana izay eo amin'ny hoditra ao. De avelao hijanona maritraritra eo le izy a, izay vao akobana de avereny indray le izy rehefa kelikely eo, fa izay ny tena mety hoe ao anatin'ny tontolo andro zany, de mba averimberinao matetika izay vahoana izay, de hitanao fa alakilaky kokoa ny fomba fiasany. De ankoatra an'izay, ny yaourta ihany koa de manana ny antsoina hoe probiotika ao anatiny ao, manana izay toetoetra probiotika izay izy a, betsaka proteina ihany koa anatin'ny yaourta, yaourta natura eto a na yaourta fait maison ireny zany a no tena tsara ampiasaina. Dia anisan'ny manampy a an'ilay fanasitranana ny hoditra tratry ny fahamaizany masoandro a io yaourta io. Dia tsotra be ihany koa ny fampiasana azy a, maka yaourta ianao de hosory aniny yaourta iny a eo amin'ny hoditra misy an'izay fahamaizana vokatry ny masoandro izay, averiko indray a vokatry ny masoandro le izy, fa tsy hoe mainy menaka na hoe mainy rano mangotraka na hoe mainy ronono mangotraka, fa ny resaka masoandro aloha eto no resantsika, fa tsy ampiasantsika amin'ny zavatra hafa zany lay aorteto. Dia avelao hijanona eo amin'ny hoditra ao eo toy amin'ny teo ihany mandritra ny roapolo minitra le izy a, de akobana rehefa tapitra ny roapolo minitra dia petapetahana lamba madio tsara aloha homaina, de afaka verimberinao matetika ihany koa mandritra ny tontolo andro a izay fampiasana ny yaourta izay. De araka ny fantatra ihany koa izy io a afaka asitsika tantely miaraka aminy, asiana tantely kely miaraka aminy zany, fa vao maika mampalakilaky kokoa ny fifahasitranana ny fanasiana tantely kely an'izay an'izay yaourta izay. Izay izay indray aloha ary ny torohevitra faharoa nomena antsika teo, de ho asintsika iraray indray aloha de rehefa aveo sika miverina eto.

Latsaka varoby folo minitra ny amroby folo ratoandro. Ny zavatra mitranga matetika ihany koa rehefa hoe mifarana ny herinandro an, dia ohatra ny mahatsiaro hoe reraka izany. Izay raha teo moa izany no mahatonga an'ilay hoe fitsaharana rehefa mifarana toy izao ny herinandro. Nefa matetika izany tsy dia tena izay loatra no mitranga, indrindra ho an'ireo mpiasa mamonjy toeram-piasana isan'andro isan'andro

de lasa rehefa tonga farany herinandro dia eo manezakezaka be mandio manao ny asa rehetra izay tsy vita tao anatiny ny herinandro iny ao an-tokantrano ao manao ny grand ménage sy ny sisa sy ny sisa dia lasa vao maika mitombo be izay arerana izay a dia tsy afaka mihitsy satria teo ny arerana ny angona tao anatiny asa mandrarana andritra ny herinandro a dia mbola miampy an'ilay arerana vokatr'izay hoe fikarakarana ny ao an-tokantrano ao satria iny tsy azo avela ihany koa fa tena hoe tokony atao mihitsy fa lanjalanjaina ihany anefa na izany na jany mba asiana fotoana hialana sasatra. Misy fotoana hialana sasatra dia misy ihany koa ny fotoana hiasana dia mba apetrao ihany izay lamina izay hoe rehefa manahory ianao izany mba miala sasatra ho an'ny tenanao mihitsy, tena hoe jereo manokana mihitsy ny tenanao a, tsy hoe atao tsinotsinona ny hafa akory a fa mba jereo ihany ny tenanao a manoloana izay zavatra tokony ho atao izay a mba hisorohana n'izay mety hoe ateraky ny aterak'izay resaka avizanana be loatra izay, satria rehefa io no miangona be loatra ao a dia tratran'ilay antsoina hoe fatigue generala ao zizy ny teny vahin'izay, dia tena sarotra be, tena hoe sarotra ny mamerina mampody ny hainao a rehefa tratran'izany resaka hoe arerana diso tafa ohatra izany, dia mba tsereo ihany ny makasika izany rehetrarehetra izany. Ny fomba tao aloha izany a entina indrindra ampodina ny aina dia ireto misy fomba tsotsotra atao fomba natoraly foana. Ny fisotroana rano satria araka ny nambaran'ireo mpandinika, ireo manam-pahaizana, ireo dokotera izay nandalina mihitsy nandritra ny firy taona izy nianatra an'io foana, dia ny fisotroany tsy fampiana rano a dia mety mahatonga izay resaka arerana izay io tsy fampindrana io izany dia tadidio fa lasa miteraka arerana ho anao a ny vatanao manontolo mihitsy ny lasa reraka dia ampirisina be mihitsy izay resaka fisotroana rano izay. Aza malaina hoe misotro rano na mangatsika ny andro na mafana ny andro indrindraindrindra fa tsy asiana fotoanany mihitsy hoe rehefa mangatsika dia miena ny rano ilay ny vatantsika io fa na mafana na mangatsika dia mitovy foana ilay iray litatra sasany farafahakeliny a izay tokony ho sotroana isan'andro isan'andro, fa rehefa tsy ampy izany ny rano sotroanao dia lasa miteraka rerana. Tsy haiko ianao raha mba mahatsiaro an'izany hoe rehefa tsy nahasotro rano ianao dia ohatrany mahatsiaro hoe maisamaisatra be izany ny vatana ka moetsika ohatrany reradreraka ohatranyreny hoe nanao asa be ireny na dia tsy de tena hoe nisy asana nakory loatra raha natao, dia ohatrany mahatsiaro an'izay hoe reraka misatrisatra mavesa besatra izay ny vatana fa andramonge misotro rano ampy a dia ho hitanao fa hiverina tsikelikely izay herinao izay. Dia ankoatran'izay ihany koa ny fialana sasatra dia tena ilaina io, araka nambarako teo hoe mba jereo ihany ny tenanao e, mba sy ho fotoana ho an'io tenanao io mba hivero ihany izy io fa tsy ny hafa foana no hiverina fa mba karakarao sikolokoloa ihany koa io momba anao io. Dia ilaina izay hoe fialana sasatra izay raha ohatra ka azo atao a dia hoe mba manao manome 5 minitra ho an'ny fatanao ianao a ny tapakandro maraina, dia ohatra ihany koa ny tolakandro a mba omeo 5 minitra ka hatramin'ny 20 minitra eo eo, maninona moa na 30 minitra mihitsy ary raha ohatra ka ampy ny fotoana, dia ilaina izay hoe fialantsasatra matetitetika izay indrindra fa raha ohatra ka hoe tena efa ao anatin'ny arerana be iny ianao a dia omeo fotoana ialana sasatra io vatanao io, tsinjovy izy. Dia raha azo atao aza dia tena hoe mba mitsotsotra kely mihitsy e, mba mandromandry kely mihitsy a eo ampandriana eo na eny ambony kanape eny a hialana amin'izay arerana izay, fa ao anatin'izay a dia miala kely amin'ny resaka tabataba satria mety ny sainao mihitsy ihany koa no reraka dia tsy te hiaino tabataba, na ihany koa hoe mety hoe tsy tandritandrinao ilay izy fa ilay tabataba ny olona ny velany a dia mety ny sainao no mandray an'ilay izy a dia lasa miteraka arera
hareran saina le izy fa io saina io rehefa reraka dia tena hoe reraka hatramin'ny vatanao manontolo mihitsy a rehefa tratran'izay hoe faharerahan-tsaina izay amin'ny fotoana manaraka mbola horesantsika ny resaka hoe dépression na ny faketrahana ara-tsaina izany fa ity resaka faharerahana ity aloha no mbola horesantsika ho an'ny androany de dimy amby folo minitra ka hatramin'ny roapolo minitra ozy zako teo mba homeo ny vatanao io a na ny tapakandro maraina de ohatra ihany koa ny tolakandro ny alina moa iny zany de efa hoe adiny fito adiny valo a no tokony atoriana fa tsy hoe miaritory be ianao a mandritra ny tontolo alina de lasa reraka be ianao rehefa tonga maraina fa adiny valo na adiny fito farafakeliny eo a amin'ny ankapeny no fotoana tokony natao atoriana mba amerenana sy ampidinany ampidina indray a ilay heriverina andritra ny tontolo andro tsara raha toka hoe mihaino mozika mampitony a ianao ankoatra n'la tabataba andresako teo tena hoe tsy mila tabataba rehefa miala sasatra izany tsy haiko aloha fa mety misy olona ave hoe andeha hiala sasatra kely de mihaino mozika mafy be na hoe mandeha any anaty olona mitabataba be any mety aminareo ve le izy nefa fialan-tsasatra ny tadiavina de tsy haiko aloha fa samy manana ny mampety azy io fa ny tena tsara zany de hoe miala tabataba aloha mihaino mozika mampitony a indrindra ilay hoe mozika tianao le inonao a de tena hoe mampitony ianao mihitsy a na izay de samy manana ny mozika mampitony azy io aloha fa raha ohatra na manokana zao zany hoe mozika mampitony zany de hoe mozika malefadefaka mozika tiako a mozika tsy atao an'le mafy be reny ihany koa fa somary atao an'le sordinina ozy izy ny teny vahiny izay de mihity tsara mihitsy a sady matorikely ianao amin'izay fotoan'izay no miaino an'izay mozika malefadefaka izay de rehefa vitanao zay a de azadino ny mihinana sakafo mamelombelona sy mampody aina ohatra amin'izany a ny voankazo ny voankazo a dia betsaka ireo karazana voankazo zay mamelonaina mampody aina ohatra hoe ny voankazo mitondra vitamine c ny voasary ohatra na de somary efa vitsivitsy any sady lafo kely mihitsy izao a any an-tsena eny ie fa tsy maninona ilaina le izy de vidina ihany ny voasary ny ranomboasary makirana ihany koa azotsika atao tsara dia eo ihany koa ohatra amamina le izy asiana siramamy le izy a fa indrindraindrindra tantely io a no tena manome hery aingana ho an'ny vatana izay tantely izay de ankoatran'izay ny fotoana ialana sasatra ihany koa raha ohatra ka manam-potoana ianao ohatra na hoe isan-kerinandro a de ampiantao mihitsy ho vatanao io hoe miala sasatra mampitony a ny ozatra amin'ny alala ny fandroana tsy hoe isan-kerinandro ianao vao mandro ny tiana ho teneniny eto a fa mety hoe raha manana andreny douche misy benoara ireny ianao de ao aloha mba makainao a dia amy rano mafanafana tsy hoe rano mamaibe ihany koa fa rano mafanafana mampitsotra ny ozatra izany no tena mety de ny fandonana fandomana ny tongotra anatina rano matimaty ihany koa misy sira kely ihany koa de tena ilaina izy io satria dia anisany manampy a amin'ny resaka fampitoniana izany a manala ny arerahana ihany koa de resaka sakafo tsika rehefa aveo hoe inona ankoatrandreo efa nambarako anao teo reo a inona ihany koa no azo ampiasaina ho an'izay hoe fampodina hery izay fa mialohan'izay a de anaraka hiry ra isika anaraka hiry anankiray isika de rehefa aveo a iampita ao anatin'izay torohevitra afa manaraka izay

0: Ja, maar bara nanti ke iti reza jisa ka makas ke nui ari rana. Na iti we yinan tukun watawan, jisa ka fu tukun iwana no. Uresa kutu yinjai, nanti natam tsike te wan iwe. Fisitro na rano araka ny tokony ho izy a izany ny fihinanana ireo voankazo betsaka vitamine C a toy ny voasary, voasary makirana sy ny sisa ihany koa. Fa ny ankoatran'izay a dia ny fihinanana ireo karazana sakafo ara-pahasalamana. Sakafo ara-pahasalamana zao moloa zany de matetika resahana ny hoe voankazo sy ny legioma ireo foana ny tena fototra na hoe bazy a ho an'izay sakafo ara-pahasalamana izay, satria ireo ny tena misy andreo karazana otrikaina ilain'ny vatana, mampody hery sy ny sisa. Tsy manakana anao hoe hihinana hena sy ny sisa izany a fa fidividiana ihany koa ilay izy, satria tadidio fa ny fihinanana hena diso tafa ohatra dia mety mandreraka ny fandevonan-kanina, ny asa fandevonan-kanina indray izy ireny izay mety hiteraka. Tsy hoe ny vavoninao na ny atinao sy ny sisa ihany no mety ho reraka, fa tena hoe ny vatanao mihitsy misy fiatraikany amin'ny vatanao a izay arerahany ireo taovam-pandevonan-kanina ireo izay, dia lasa ny vatanao mihitsy no lasa reraka miaraka amin'izy ireo. De fadifadiana ihany koa ny fihinanana menaka be loatra, indrindra ireo karazana menaka sarodevonina izany, satria ireny ihany koa de tena hoe mandreraka ny vatana ny fiantraikany zany fihinanana menaka sarodevonina sy ny menaka diso tafa ohatra izany sakafo matsirotsiro rehetra. Izay zavatra hitanao mety andreraka ny taovanao zany a de tena hoe fadifadiana aloha, de ny sakafo sarodevonina rehetra ihany koa tafiditra ao anatin'izany, mba tsy vomilaiky vomaika anampitrotraka anao zay efa reraka izay fihinanana sakafo sarodevonina izay. De ireo karazana produit laitier de tena hoe mety be ho an'ny vatana raha toka hoe tratran'izay avisanana izay ianao, ohatra hoe ny ronono, ny yaourta, ny fromage sy ny sisa ireny zany dia afaka atao tsara mihitsy a ny mihinana azy a, satria dia mampody hery izy ireny. Ny fisotroana rona koa de tena ilaina ihany koa indrindra fa ho an'ny olona avinarary a sy avy ny asa be a de mila misotro an'izany rona koa izany mba hampody aina.
1: Amin'nyroa ambin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, iverenantsika kely ny rona koa de mampody aina izy io, mampiverina ny herivery tao anatin'ny arerana, indrindra fa ho an'ireo olona marary avinarary ihany koa de tena tsara misotro azy, fa mila tandritandriamana ihany mba tsy ho diso tafa ohatra indray, fa zao dia mety misy aretina hafa mety ho ateraka izany hoe fisotroana raha rona koa diso tafa ohatra izany. De ankoatran'izay ny dite sakamalao ihany koa dia mampafana ny tena io dite sakamalao io a no manatsara ny fikoriana ny ra ihany koa indrindra fa raha toka sendra reraka ianao dia ampirisina zany ny fisotroana dite sakamalao, fa tsaratsara kokoa raha toka hoe mamina amin'ny alalan'ny tantely a izay dite amin'ny alalan'ny sakamalao izay. De ankoatran'izay efa nyresantsika teo ihany ny resaka hoe yaourta na ny produit laitier de azotsika atao satria dia betsaka misy calcium ao anatiny raha toka asianao tamenaka atody akoho gasy ao anatin'izany aorta izany, tena hoe mahasolo calcium ilainao isan'andro mihitsy ny fihinanana an'izay. Tsy hoe atao isan'andro ny fihinanana le iaorta anankiray sy ilay tamenaka atody akoho gasy a, fa ilaina mahampy anao zany a ny calcium ao anatiny ho an'ny filana andavanandro. De ny fomba atao amin'izay fotoan'izay a ny tamenany fotsiny no esorina de iny tamenany iny no arotsaka ao anatin'ilay yaourta anankiray, dia afangaro tsara de miova mivadika ho lasa mavomavo tsaratsara lokobe izay izy io rehefa mifangaro tsara ilay yaourta sy ny tamenaka atody akoho gasy iny, de iny no hohaninao fa sady tsy ratsy ny tsirony a fa tsara ihany koa. ye de izay angamba aloha ela raha toka anao an'la yaourt ianao hoe solona calcium a de eo amin'ny herinandro eo eo no tokony ampiasanao a an'izay yaourt sy ny calcium yaourt sy ny tamenaka atody miaraka izay ie zay angamba aloha satria efa nandalo teo ampaikora amin'ny 20 ora de izay aloha ny azona tolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo de isaorana ankasitrany indrindra sika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de afaka fotoana foy afaka fotoana foy de mifankahita indray sika ao amin'ny fahita lavitra sofia mifankahita ao anatin'izany fandarana vehivavy mikolo izany de eto amin'ny onjapeo kosa mifanome fotoana amintsika amin'ny herinanio toy izao indray
2: vehivavy mikolo fandaharana anomezanantsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana arainao isaky ny asabotsy amin'ny 10:00 PM eto amin'ny radio sofia vehivavy mikolo
3: sofia radio la publicité
4: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
5: Fomba kosa izany na fangianana hazo ndio.
4: Non, location avec option tasany prêt Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
5: Iroso any massifo Brett Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option tasany Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia ilay efa vonona.
6: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
8: Wow! Tsy vaovao ve izany kone?
7: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
8: Kobaina flash banane!
7: Vaovao be! Ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane vetivety dia miamy. Finosana 5 gramy amin'ny vidiny 700 fotsiny.
9: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
10: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
11: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
12: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage.
13: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
14: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
15: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
16: Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
17: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale.
18: Misy ihany koa ny laharana
19: 034 15 570 62
20: na 038 26 123 87
21: Golden Lion, addition, na trésorerie snow, il est fier de vivre ni instant qu'aime. Even an angel la love, no? Ari vore armuza ni tapakil, ari tano enem jo point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
22: Vous êtes actuellement à la recherche d'un centre de formation professionnelle, vous désirez assurer votre avenir, devenir la parleur des hôtels, restaurant ou travailler pour vous-même.
18: Voici une opportunité à ne pas manquer. L'école hôtelière La Rizière organise une journée porte ouverte le samedi 12 septembre 2026
19: à partir de 9h du matin.
18: Un tas de fenarantua.
19: Oui, c'est une grande occasion de découvrir ce que c'est un métier en hôtellerie et restauration et le service restaurant au centre de formation École hôtelière La Rizière.
18: Il y aura aussi des rencontres avec les jeunes et les formateurs de l'école, des circuits de groupe proposant des visites en cuisine, au restaurant et en hébergement.
19: L'école hôtelière La Rizière,
18: c'est la meilleure formation de qualité en hôtellerie, restauration pour obtenir des diplômes agréés par l'État comme
19: le BTS pour réceptionniste, CAP pour cuisine et restauration
18: et CFF pour le chef d'équipe d'hébergement.
19: L'inscription pour la prochaine année de formation sera ouverte ce samedi 12 septembre 2026.
20: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
23: Arabaina fakabake.
24: Efa nisafidotoerana ianarana ve ianao?
25: Andao hianatra amin'ny Emite.
24: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
25: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
24: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonga di fananan.
25: Ni faroq propul mvulana septembre.
24: Wan pianacha mention management.
25: Ni fatelo mropul septembre.
24: Wan mention informatique.
25: Aj ni fa efatra mropul septembre.
24: Wan mention information, communication et multimédia.
25: Manum kam faraq am tel pour l'auguste. Ni fichratanana na wan fifananan.
24: Arum farana faraq am ropul mvulana septembre. Si utara.
25: Wan fanazavana fanampun. Ansun lara.
24: 034 87 042 16 033 70 470 00.
25: Natitun page Facebook. Emit Fianarantsoa.
24: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique. Vision, Excellence, Innovation.
26: Tuang Shawan manganan kwaf nao. Anuha no tahir. Awan première agence de microfinance. Teftiwern tahir un fangaragan flanao. Ischana un shanapula bunjinja. Aun kaun tahir naka. Natawan ote apanjushun shea piarianao. Yepan avenir, enfant éducation. Ufan manganatin shawan kwafun shanakao. Arn retraite plus. Ufitsun zufanan fateran shun fischuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tum shuka se unuheun kaun knao. Tulsanatawan nul suja. Panjahara. Piasha tenga. Na piasha mnurna. Ufan manganan kwaf manira sa shumlam. Mangatunga ten shawan mashufun pamfa adresi anzumapita ni retaksi marim shumatel.
27: Pamfa faula na kaikwan tekia sanoy.
28: Maifa na shuur fdiran piana sa manuhana nawa naya. Manum kantelo kusha kacham tel no fomre namro pulshrua rif. Minjama fulon prete matakas kiara pong populera. Hararao te shana pula maptula kaka. Tisha mandesha kwasara mtombola. Famet hapu diam nawa. Hacham rua tap chishariara fantania nawa. Amfap tira na pianas. Serium ro mashi po prete matakas kiara pong populera armon fepe chapi. Maifa na shuur wa un fdiran piana sa. Manuhana nawa naya.
29: Wanti kitu fenaratu, tiu saina na tsune nofa, efa tunge tom tike ni biope lamada, ni biope lamada, de vata iri ufuka tamar, tui ni pomarati, zaina fatara na biope lamada, atrai, wanyul lamana na ura na mnitusta, yoyankuni nektar fukte parpari, zeti tafatia omni biope lamada iri rianji, nata wanyul la mnistia bet, tia dunyankuri ufuka tafana la natoka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mzanji, ni proteina sini et memoir, arni temenseur, miskuni fana futu manala au, Arni mapani vulsula, sin maska manatsuta vul, arni krema sin savun fanatiuvana taresim, wan vivam tatsaza, sin lila manana ulanam ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunan yan renoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
30: Shop 103 Center en passant bazar, wanozaï karakara lanunan, mariage, fiancée, anniversaire, baptême sin sis, Manantuna ou amis shop 103 Center en Pasambaza, aoun ou aitanore ou kudzakudzare hita ilay namzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Angotreo de misi, ireo karazana asatana na vita malagas, ami kaltao tena tsar, tuni, aruna sini, bouquet. Fantaru yanku, fa manjai commande tuni, carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center amin'ny Pasambazaha.

Izay indray ilay feokira fandrentsika eto amin'ny sofiaradio isan-kerinandro isan-kisabotsy atoandro toy izao eto amin'ity onjapeo ity amantarana ny fandarana kantony omaly a dia mino fa efa maro sika no mpanaraka izany fandarana kantony omaly izany. Mety hoe izao ianao vao tafaraka amiko a dia amafisiko ny fiarabana zay efa natolotro teo ary dia asaina ihany koa isika anaraka izay toy ny fiarahana eto izay atao anatin'ity fandarana kantony omaly ity. Etsy andrela fa aleo tonga dia hidirantsika avy hatrany a izay hira sy mozika izay satria tena hoe hira sy mozika ampialana voly ampialana sasatra antsika rehetra izay fotoana anarantsika ny fandarana kantony omaly eto izay dia mankasitraka sahady ny safidinareo miantefa aminay. Itirany tarika tsy akoraka ity a no isantarana vetrany izay fiarantsika izay mirarosoa mirary efa firaretana feny ho antsika rehetra.

Izay ny hira fisantarana, fisantarana ihany iny fa ny manitsabe mbola ho avy izy ny fitenenana. Hira ny Lucien Randrianina omeo finoana teo alohan'izay ny tarika tsekoraka miantso anao na hoe fangatana ihany koa ny mety afantara ny sasany ny lohateny le hira ny tarika tsekoraka teo. Latsaka dimy minitra ny 12 ratoandro rehefa sabotsy toy izao dia miova indray ny farmasia miandry raraka ho ampafantarina antsika indray izany a nanomboka tamin'ny 12 ratoandro teo a dia ireto indray a no farmasia misokatra ho an'ny rehetra ho an'ny eto amin'ny eto amin'ny kommune ambanivohitra fianarantsoa izany ny farmasia sandratra eny Talatamaty ny farmasia sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambany lisera herivelo raha mamonjy ireo aloha izany no ato anatin'ny planinana iato a misokatra indray mandritra nyity herinandro ity dia raha soa manokana ho andreo izay mety tsy salama amin'izao fotaon'izao a dia anana fahasitranana sy fahasalamana tanteraka ny ianareo. Zay izay ny fampafantarana aniny a dia mirarosoan'ny mpiandry raharaha rehetrarehetra ihany koa mba anana fahasotoana eo amin'izay asa mandraharaha izay sahanina izay ao anatin'izao faran'ny herinandro izao. Verina tanteraka indray ato anatin'ny fandarana kantony omaly isika anisan'ny hira izay azo lazaina hoe nanana ny laza ny tena hoe mbola tsy maty eo ambavan'ny rehetra mihitsy a ity hira anankiray ity tsy iza kory fa ilay hira ny Céline Dion The Power of Love anisan'ny hira anankiray tena tsara de tsara amin'ireo hira ny Céline Dion. Ny hira Céline Dion aloha izany dia tena ny tsy haiko hoe firisanjato re dia tena hoe tsara daholo mba tsy tenena hoe zato isanjato fa anisan'ny hira tsara ihany koa hirany mahafinaritra ihany koa tsy le filaza mihitsy a ity hirany anankiray a mitondra lohateny hoe The Power of Love ity efa mpanakanto hafa moa izany ny tena hoe tompony le izy fa eto andia izy no hikalo azy.

0: Tena hoe efa tany amin'ny telo amby telopolo taona lasa no nikaloha ny Céline Dion an'izay hira hoe The Power of Love izay, satria ny voalohan'ny volana novembra ny taona 2017 no namoahany an'iny single anankiray iny. De raha toa ka tianao fantatra indray dia Jennifer Rush no tena tompon'izay hira izay voalohany izy, zany no tena tompony ny hira iny tany amin'ny taona 5/86 no nivoahany ny ny efatra amin'ny 5/87 no maromarina kokoa no nivoahany izay hira izay, zany hoe fa 2/40 taona lasa no nivoaka voalohany ny hira iny, fa tamin'izany fotoana Jennifer Rush no nikalo azy. De tena hoe nalaza de nalaza, nahazo succès be mihitsy tany a Royaume-Uni ny taona 2/87 iny, ary de tena hoe lasa tube international mihitsy izay de betsaka moa zany no nanao reprise zany hira izany ohatra hoe ry Laura Branigan, ry Céline Dion zay efa niniko teo ihany koa taty amin'ny taona 1997 izay. Hianaraka dokan-tselatra kely isika de heverina eto indray rehefa avy eo.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mandroso! Tonga soa, ina ro asko agnapenanao?
3: Misaotra paesaka roa, sei sai fa afaka magnontany ve safady?
2: Tena afaka magnontany agnao, very ny fanontanianao.
3: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora marina ve zay?
2: Samarina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no na rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay, ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
3: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
2: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hatao voantegnanao zay.
4: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
0: De mirarentsika rehetra zo tomana ihany koa an'izay eo mpisakafoana amin'izao atoandro ny andro sabotsy izao. Ny mozika no androtsorotsinanao hitondrana anao ho amin'ny izay fahazotokomana izay ihany koa, raha toa ka eo mpisakafoana ianao androtsorotsina ho andreo zay mety efa ao anatiny atao hoe fialan-tsasatra kely ho an'ity atoandro ity hirariana soa ho antsika rehetra ihany koa. Iaraka amin'ny Adèle indray isika amin'n'ity hira manaraka ity hirany Adèle mitondra lohateny hoe One and Only ity raha anankiray ity moa zany dia tany amin'ny taona raika amin'ny 2020 no nivoahany izy ity dia anisan'ny hira nanamarika ihany koa zany taona raiky amin'ny 2020 izany ity hirany Adèle ity, zany hoe tena efa hoe 5/10 taona lasa sady zany zay no nivoany zany hira zany, ohatrany hoe voangana kely le izy nefa efa 10 taona mahery, efa 5/10 taona mihitsy azy andeha hiarantsika mankafy hatrany ary

0: Amin'ny ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zampaimak, ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro. Mivoly, miara-mandoa isan'andro.
3: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampenanao?
4: Misaotra paesaka roa, sai sai fa afaka magnontany ve safady?
3: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
4: Nandray mako aho, hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora. Marina ve zay?
3: Samarina zay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no na rehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay, ary miaigninao fiambaratelona ahoana zay.
4: Kay moa, misaotra besaka roa. Tena nahafa-po ny falitenanao.
3: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao zay.
5: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
2: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
7: JKM dimanutra ho anao Salon de l'Auto 2026. Dimembropolo ka hatramin'ny 7 septembre ary ny voalohany ka hatramin'ny 7 oktobra ho avizao, ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknôlôjia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque Officielle, Bred, Boisson Officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance. We'll be right back.

Izay tao anatin'ny hira anankiray mitondra ny lohateny hoe parler teo iny a, de teo alohan'izay kosa niaraka tamin'ny patsisika tao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Liverpool. Samy hira nanana ny lazany tamin'ny fotoanany avy a ireny hira anankiroa fanarakaraka teoriny, ary de mbola mahavelon-kira mihitsy rehefa miverina maheno azy indray. Inirany Elisa iny zao a, de tany amin'ny taona 1975 sy arivo tany a no nivoany izay hira anankiray teo izay a, zany hoe tena efa 25 taona lasa no nivoany ny hira iny. Ie, tena hoe 25 taona lasa no nivoaka saherizay. De ilay hira niarahantsika tamin'ny patsy Liverpool teo kosa dia nivoaka ny taona 1975 ihany koa. Mitovitovy, tena mitovy mihitsy moa zany ny taona nivoahany zay hira anankiroa teo zay. De niarana laza mihitsy a izy roa neny patsy Liverpool nampidiriny tao anatin'ilay album mitondra ny lohateny hoe tout contre. Raha toka neny Elisa kosa dia tao anatin'ilay album rien que pour ça. Ie, tsitatsitatsiaritra ihany reny mba hiverenantsika kely ny amin'izany taona 1975 izany hoe ave tena efa ela be izay hira izay. Ie, de iny izy iny mbola iny foana le hira, mbola tsara foana ny mamerina miaino sy mikalo azy. Mahery 5:30 ny amin'iray ora atoandro andeha hiaraka manatitira anankiray ity indray sika, azo lazaina hoe efa elaela ihany koa ity fampiram-peo an'ny ndondo lasta hiry anankiray ity, izay roa izay no lohateny tiry ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fidiran mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizire fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsipo arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falen, koa aza miandry ary, 30 andro maimaimpona amin'ireo chaîne bonus any no azonao, rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
2: Amin'ny ireo sasany mahery efatra minitra izao mbola ny fandarana kantony ho maly hatrany no miaraka amintsika mbola manana fotoana tsahatrany sika satria hatrany amin'ny rora any no fotoana narahantsika ity fandarana kantony ho maly ity Scorpions tamin'ilay hira hoe follow your heart mety tsy de tena hoe hira fahenontsika loatra izy iny fa efa elaela ihany no nivoany zahery izay any tany amin'ny taona telo amby folo amby roa arivo tany nitarika na de atao hoe fa zokizokony ihany ary eo amin'izany tontolo ny mozika izany tany amin'ny taona roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo tany hoany no namoahany zareo ny album ny voalohany izany nefa hatramin'izao de tena mbola eo foana trany ny tarika de ohatra ihany koa misy mpanakanto malagasy efa ela nahenontsika azy fa de mbola eo foana ihany koa izy mbola mamorokira mbola mihira mbola manao fampisehoana manao kabare sinsisa ohatra amin'izany Rijara Manantoanina efa azo lazany hoe zokizokony ihany koa izy eo amin'ny sehatry ny mozika nefa mbola ao anatin'ny famoronana foanafoana ihany koa izy hatramin'izao itirany anankiray ity tafiditra tao anaty ilay album sary mangina izy ity fampiarahampeo an'ny Rijara Manantoanina sy nania talohan'izay moa efa niarahany ny hira tamin'ny lalatiana izay hirany mitondra lohateny hoe serana izay isy lalatiana zany ny tena hoe voalohany indrindra ny kialo n'ilay hira de efa ela tena hoe efa ela no namoronany sy namoany an'ilay hira de taty aoriana no namoany indray ny fampiarahampeo any tao anatin'ilay sarimangina ny arahany isy na ny hidehandeha hoenontsika itira anankiray ity

Atreto indray ary ny fandarana kantony omaly izay niarahantsika tamin'n'ity andro sabotsy ity a, mankasitraka antsika rehetra niaradia teo a, ianareo nangataka hira, ianareo nankafy fotsiny tany tokantrano tany, alana tsiny aloha ny amin'ny sasatsasany amin'ny hira nangatanareo, fa dia tefa ny anatin'ny fandarana kantony ny fahiny kosa no tokony andefasa anazy a, dia alefaso raha ohatra ka nisy hira nangatanareo tsy nandeha teo, fa alefaso, fa tokony any anatin'ny fandarana kantony ny fahiny zany no andarana azy ho an'ny rampitso indray. Dia fanome fotoana ho amin'ny rampitso indray isika zany eo anatin'izay fandarana kantony fahiny izay. Mirarisoa, mirary tolakandro mafinaritra, mirary farany herinandro feno fifaliana ho antsika rehetra ihany koa, indrindra ho anatin'ny fiarahana amin'ny radio television Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Pie, mi stulf, katuopé, avion mi orange, ah, ou tsara 90, za tseriboria, ma vita mi an tu, ma an ditinia den rai sasan bezao, sad ma arza, e facham ropul ura fen tulf.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tonga avy ny toerana.
3: Shop 103 Center en Passambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançay, anniversaire, baptême masimsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Passambazaha ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
4: RTV Sofia, mizara falina hoanao.
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina hoanao.

0: Madagascar.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, miantsoufona, ye, mistouls, katwope, avion orange, ah, ou tsara 90, zatseriboria, ma vita miantsou, ma ditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pulpura, fen toulsa.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zatsirivo ariary antso adiny ray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy. Dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.

Tolakandro ny sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery efatra amby telopolo minitra ny amin'n'ireo ora tolakandro eto amintsika. Miaraba mikafaliana indray aloha hoe ho an'ny tsirairay izay misafidy tafiaraka hatrany ihany keo amin'ny radio televizion sofiahatra ny maraina, mbola manohy hatrany ianao amin'izao tolakandro izao ny amin'ny fiarahanao amin'izay radio televizion sofia izay mikopatanana, dia mirasoany rehetrarehetra indrindra ny fitohizana ity tolakandro ny sabotsy ity finaritra ho anao, dia fanampin'izay ihany keo ny atao hoe fiatrehana ny ity faraparany herinandro ity finaritra ho an'ny tsirairay. Ho an'ireo izay somary hoe mety mandalo tsy fahasalamana, dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Ho an'ireo izay mety hoe mankalaza fety ihany keo amin'n'ity androany ity, tsy haiko inona ilay fety ankalazainao, satria somary hoe rehefa faraparan'ny herinandro ohatr'izao dia mikorana, manao fetifety kely ny fianakaviana, dia mirarosoa ihany keo, dia mirary fety sambatra indrindraindrindra ho an'ireo izay mety hoe mankalaza tsingeritaona ho an'ity datiny sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ity. Atreto indray dia anjamahefa ny eto amin'ny fanentanana iarakitsika ao anatin'ny fandaharana no isainnao very efa ny amin'ny telo ora tolakandro any ho any, izany hoe mbola misy eo amin'ny atsasakadiny latsaka eo izay fotoana izay dia somary hoe akafy mozika aloha isika ao anatin'izay atsasakadiny izay tongavan'ny ora izay anolorako anao izy izany ny fandaharana no isainnao ve. Izay ilay fandaharana izay faranao moa izany rehefa tolakandro ny sabotsy ohatra zao miaraka amin'ny anjamahefa. Dia mikopatanana ho izy izy averimberiko foana izay mikopatanana ho andretrarehetra naiza naiza niza niza anao tafiaraka amiko ao, dia mikopatanana mafinaritra, dia mirasoa, dia mazotoana izay rehetrarehetra atao. Satariko amin'ny mozika fiderana ny fiarahana hiaraka amin'ny TDL antsika ilaiko ianao izy izy ao anatin'ity mozika nyity dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra rin' izay avy hatrany dia mitoy ihany koa ao anatin'ny mozika maro samihafa isika. Misy tazako anatin'ny SMS ovy any amin'ny 38 mifara 89 Alan Walker, izany fotsiny soratanao ao tsy haiko hoe avy aiza ianao, dia izy ianao, dia inona ny lohatenin'ilay hira angatahnao, fa izay fotsiny ao dia somary jerevo kely aloha, dia soratsy tsara izay tianao tongavana, fa sanga tsy mpaminany, tsy haiko ilay izy hoe inona ilay tianao tongavana, fa soratsy tsara, dia aza maimaika ihany koa fa fotoanan'izao ahafahanao mangataka an'izay mozika izay. Ndaoary aroso vetivety aloha ity mozika fiterana ity, dia avy hatrano izy izy ao riny ity tonga dia mitohy ao anatin'ny mozika maro samihafa ihany koa tsika miandrany izay ora ny telo ora izay anarahanao loraka ihany koa ny fandaharana no sainnao ve.

0: Chacun sans couleur.
1: Here on 9. That's cool.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny telora tolakandro eto amin'ny radio Sofia.
0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 15h sur la radio Sofia.

0: Inari mairi timinitana mitelora tolakandro dia hoaroso aminao amatrany ara ny fandarana no sainao pesa fa nomanina mihitsy izy ty a hoaroso amin'n'ity a tolakandro ny sabotsy faharoambe folo any volana septambra taona enina ambyroapolo ambyroa arivo ity. Melohana izay dia mamerina aloha ary manamafy ny teny fiarabana izay fa naroso a misy mety hoe vao zao mihitsy anao vao tafiaraka amiko dia miarahaba dia mirasoa indrindra fitoizanyity tolakandro ny sabotsy ity a finaritra ho anao miaraka amin'ny radio television sosia. Ianja meva no manohitra ny ity fandarana ity a amin'n'ity androany ity dia somary hoe somary hoe hoetiko amin'ny tsy hoe zavatra tsy ilaintsika fa tena hoe ilaintsika ihany koa ny fahafantarana azy ity a anisan'ny hoe indraindraisika ny zavatra eniny amin'ny vatantsika ny indraindray a tsy hoe tsy ivakintsika aloha fa misy ny tokony hoe atoromarika araintsika satria isika misy la tena hoe te ho tonga lafatra ianao zany amin'ny zavatra eny amin'ny vatanao eny tsy nina izany fa ny momba ny tanana moa zany a dia ny dikany ireny peratra ireny zany hoe ny rehefa manao peratra ianao a dia tiako mba hofampafantarina anao hoe inona kay ny dikany rehefa ao amin'ny akikely a no anaovanao an'izay peratra izay dia inona ihany koa no dikany raha ohatra ka hoe eo amin'ny akibe ohatra ny asianao an'izay a peratra izay mahaliana be mihitsy ty loha hevitra androany ity a satria ozy izy a misy indraindray ny olona te ametraka ny tenany a hoe tena olona tonga lafatra izy a zany hoe tena fantany daholo ny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny tenany eny a ny plasin'izay ny fa indraindray a to hoe ty resaka tanana dia nipeitra ty ohatrany hoe tsy de voafehy indraindray a dia mezaka mihitsy a hoe andeha mba hoarosoko indray izy ty satria be dabe ny mety hoe olina amin'izay a loha hevitrantsika izay no sainnao ve eto ilay fandaharana no sainnao ve hoe inona ny dikany rehefa manao peratra ianao ataonao amin'io fanondronao io misy fanondro adala ao dia misy manara-poana ihany ko ao dia misy akikely ao dia misy akibe ihany ko ao dia indraindray tena misy manao tonga dia miratiraty eo daholo feny peratra ny izy anaky dimy iny a nefa misy dikany ene misy dikany fa mety hoe an'ilay olona anakiray tenatena hoe te ho tonga lafatra mety hoe manao amin'ilay amin'ilay fasiana amin'ilay hoe peratra mariazana fiansa iny fa misy ihany koa no mety hoe tsy mahafantatra an'izay fa ianao olona manana maizanao nefa tsy mahafantatra an'izay nefa indraindray koa ny olona mandinika amin'ny alalan'ny tanana amin'izay hoe fanaovanao peratra izay hoe ty olona ity ve fa manambadina hoe ty olona ity ve ahoana ny tena plasi ny ty olona ity satria raha ity fampafantarana ity zao a dia tena hoe misy dikany avokoa ny plasi ny ireo peratra ireo a eny amin'ny tanana eny misy ozy izy any tonga de hoe izy anaky dimy raha tsy tanana anaky dimy a de tonga de hoe feno peratra avoko de raha ny tena hoe amin'ny akapobe ny tena mety a de tokony hoe ny tanana vy any a no manao peratra fa ny avanana moa zany a iny resaka hoe aindrarendra fotsiny fa ny tanana vy ny tena tsara hoe manao peratra dia misy dikany avokoa ozy izy a ny toerana ny plasin'ireo a peratra any amin'ny tanana any amin'ny ratsa-tanana dimy a ireo hoentiko izay rehefa aveo fa mandeha aloha hiaraka amin'n'ity mpanakanto nankiray ity isika dia misy doka oriana izay dia miverina foana rehefa oriana izay manazapa hoe inona sinina afaka izany ny tena dikany a ny toerana ny plasiny ireny a peratra ireny rehefa manao azy a eny amin'ny ratsa-tanany eny isika mba tsy hanaovanaovana foana mba tsy itenitenenana foana ihany koa satria mety misy manontany hoe fa maninna ianao manao peratra ohatra amin'ny ekipe ianao dia mety tsy voafehinao fa tsy atonina tamin'ilay reto ratsa-tanako efa anakefatra reto dia tsy maintsy nataoko ohatra amin'n'ity a akibe ity a izay peratra izay mba tsy alanao amin'izay fa misy dikany ene tsara ho fantatra anisany hoe tsara ho fantatra zay a na ianao ilay hoe manao azy ihany koa zany dia mila mafantatra hoe ay za zany mila manao peratra eto amin'ny akikely koa ohatra satria izao ny antony a mila manao peratra zany a mity tanako anankiray ity a amin'n'ity ohatra hoe nyity fanondroko ity satria zao ny toerana misy anah dia eto zany tokony plasi ny ty peratra ratsy ity hoentiny zay rehefa aveo fa hiaraka amin'ny ambondrina itsika tena fitia atao anatin'ity a lohateniny mozika ny ity ndaoary
1: RTV Sofia mizara falina hoanao
2: mandy efatra mboropolo ora amin'ny efatra mboropolo ora
1: mizara falina hoanao

Eta paverina ato anatin'ny fiarahana indray taorian'ilay mozika ny ambondrana tena fity teo iny de nisy toka sy filazana ihany koa teo nanarakaraka azy iny fa anatin'iny tonikirany ambondrana tena fity iny de somary hoe nisy dirany kely ao anatin'ny loha hevitrantsika hoe napetraka hoe ny amin'ny tanany iny izy ilay marika afantarana fa tena fity izay fiarahana izay. De alohan'ny androsoako azy ity ihany koa de somary verikely aloha zany loha hevitra hoe ihinany no resahana atao anatin'ny fandarana ny sainao ve a, de ozy izy a hoe ampafantatra anao indray ozy izy a ny tikany a ny toerany ireny a peratra ireny rehefa eny amin'ny ratsantanantsika dimy eny. Zany hoe zany hoe dimy ny ratsantanantsika ilany a de ny tanana viny tena tsara hoe manao an'izay peratra izay. De misy dikany avokoa ny toerany a izay peratra izay ny amin'ny tanantsika manomboka eo amin'ny akikely a de ny manara-poana de misy fanondro adala ao de misy fanondro a de misy akibe. De ny mialohany tena hoe androsoako anazy a de te hametraka foana te hiteny ihany koa hoe ho an'ny ankizy kely indrindra ho an'ny zazavavy kely a tsy de tsara ny manao peratra raha ohatra ka hoe mbola tsy ao anatin'ny atao hoe adolatsento satria na ny mety ho antony zay matiasina ozy izy ny taolo raha ohatra ka hoe ankizy kely indrindraindrindra ankizy vavy kely anao a tsy tokony hoe mbola anao an'izay peratra zay nefa manao a an'ireny peratra ireny tsara ny jetojeto a. De misy ihany koa ny renim-pianakaviana tena hoe manaingo zanaka vavy a de mety misy an'ireny hoe ravaka miaraka miperatra ireny a de tsara zany ny ankizy kely a tsy de mpanaovana azy ireny satria lasa matiasina ozy izy ny fomba fiteniny tolo a fa naizanatsany moa zany de ny finoana foana no anisany hoe mametraka ny zavatra rehetrarehetra fa omeko foana moa zany zay fampafantarana izay. De raha vao resaka hoe zany peratra plasina peratra toeran'ny peratra eny amin'ny ratsantanany izay ngamba ny tena hoe haintsika de rehefa eo amin'ny manara-poana eo izy zany hoe rehefa akaikin'la akikely eo ngamba ny fantatsika de le hoe fa manambady la olona e mety zay foana ny fantarantsika anazy fa ndahoary raha ohatra ny farany ireto fampafantarana ireto ary de azonao tsara hoe inaka ny tena dikany a izy rehetrarehetra ireny. Rehefa hoe eny amin'ny akikely eny a no misy ny peratra zany hoe eny ny tianao asianao anazy a de celibatera ianao izay celiba zany hoe mbola tsy misy olona miaraka aminao izay ilay antsoina hoe celibatera tena hoe mbola tsy nisy olona niaraka taminao mihitsiny afa lay hoe efa nisy teo a de mety hoe nisaraka fa ilay tena hoe mbola tsy nisy mbola tsy nisy olona niaraka taminao mihitsy mbola madio ianao zay a de celibatera no tokony manao peratra eny amin'ny akikely a eny na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy. De ny manarakaraka azy io moa zany de efa fantatsika manarakaraka ny akekely fa hoe vita mariazy ray olona vita mety hoe tsy mariazy fa mety hoe nanao soratra fotsiny na vita fiancée ihany ko de efa afaka manao azy a eo amin'ny ratsantanana faharoa amin'ny avia zany hoe akaikin'ilay a akekely zay zany nidikany e. De le eo amin'ny manarakaraka anazy indray zany hoe eo amin'ilay ilay fanondro adala zay ny anaovantsika anazy angamba ny eo amin'ny fanondro adala eo amin'ny fahatelo a na manisa avy ety amin'ny ekibe anao na manisa avy ety amin'ny ekikely de le eo amin'ny fahatelo iny a ny dikany indray a de hoe manatompo zany hoe sady tsy ao anatin'ilay celibatera ianao a no mbola tsy vitanininina ihany ko a fa misy olona miaraka aminao de hoe manatompo ianao zany dikan'izay raha ohatra ka hoe manao misalotro an'izay peratra izay ianao eo amin'ny ratsantanana fahatelo a amin'ny avia ny avia foana ho any tena hoe tsara manao peratra sady amin'ny akapobe ny tanana avia ny tena hoe mety a manao anaovana an'izay peratra izay.
averiko indray mandeha raha ohatra ka hoe eo amin'ny ratsan-tanana fahatelo manisa avy ety amin'ny akibe anao na avy ety amin'ny akikely a dia eo amin'ny fahatelo eo a efa manatompo ny dikan'izay raha ohatra ka hoe misalotra peratra ianao amin'ny ratsan-tanana fahatelo. Zany hoe raha ohatra ka hoe efa nisy a tao anatin'izay voalazako izay hoe tsy nety a tamin'ny mety hoe fanaovanao n'ilay peratra dia azonao vaina tsara mihitsy hoe aika iza ty mbola tokony manao peratra any amin'ny akikely ohatra satria mbola celibatera mety hoefa manana mety hoefa ny vita raha foana zany hoe vita soratra vita mariazy foana ny tsara manao a eo amin'ny faharoa. Fa amin'n'ity fahatelo ity indray zany a raha ohatra ka hoe tsy mbola vita nininina ianao fa efa misy olona miaraka aminao a dia eo ny tokony anaovanao a peratra satria midikan'izay dia hoe efa manatompo a ianao. Toizana foana izay rehefa avy eo fa andahora fa antsika mozika hatrany ny fiarahana hiaraka amin'n'ity mpanakanto ity indray isika efa misy peratra ny tanany avia anisany hoe mozika nalaza ihany koa ity tamin'izany fotoana izany a somary hoe mozika efa elaela ihany izy ity izay a izany hoe tokony tafiditra tao anatin'ny fandaharana kantony omaly teo izy tia dia ataoko angambany tsy maninina mihitsy na raha ohatra ka hoe mbola manaraka azy isika satria mbola eo amin'ny adiny ray teo eo ngambany izay no ny sarahantsika tamin'ny namana zozo tao anatin'ny fandaharana kantony omaly a teo indry ndaho ary ho ankafizina indray izy ity.

0: Mahery sy ambiroapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Mitohy foana ato anatin'ny fandarana nosainao be isika makasika ny toerana ireny, peratra ireny hiany amin'ny tanana moa izany no nomeko anao teo an.
1: Amin'ny telo ora sasany.
0: Izay no noentiko teo an, dia toy ihany moa izany ity manaraka ity ary somary efa maraparana ihany koa ny fandaharana isika ho an'ireo izay mety hoe fa zao mihitsy anao fa tafiaraka amiko an, dia somary hoe tsy naharaka azy hatramin'ny voalohany ianao an, dia somary verivery kely ianao izany aloha izany amin'ny ity androany ity an, dia omena foana fampafantarana ny ora izay iarahantsika tao anatin'ity fandaharana ity, dia isaky ny sabotsy amin'ny telo ora tolakandro an, dia efa manomboka anatin'izay fandaharana sainao ve izay. De anisan'ny mbola hoe fanampiny tsara fantatra ihany koa manodidina azy ity an, ho an'ireo izay mety hoe tia manome fanomezana ho an'ny olona mety hoe akaiky anao mahakasika an'izay hoe peratra izay, dia rehefa manome an'ity mantsy ianao dia mety hoe tsy nataonao anatina zavatra fa mety hoe tena tonga dia ianao mihitsy no andeha hanolotra anazy a, de mba mahaizana ianao hoe tokony aizanao asianao ny toerana tokony ho izy an'izay a peratra izay. Aty amin'ny fanondro indray tsika zao a, zany hoe aty amin'ny fahefatra raha ohatra hoe manisa avy any amin'ny kikely tsika, dia aty amin'ny fahefatra ara avy aty amin'ny kibe kosany tsika, dia avy ao amin'ny faharoa indray zao. Raha ohatra ao indray no misy ny toerana tianao asinana izay a peratra izay a, dia tokony ho fantatrao hoe misy fiarahana misitrika, zany hoe fiarahana miafina miaraka manolona zany ianao fa miafina izay a fiarahanareo a izay. Izay zany ny dikany raha toka hoe eny amin'ny fanondro eny ianao no misy peratra izay tananao izay, eny amin'ny fanondro no misy azy a, dia fiarahana misitrika izay, zany hoe nareo roa ihany mafantatra azy, ianao sy ilay olona miaraka aminao, dia fiarahana misitrika zany a no dikany ara ohatra ka hoe eny amin'ny fanondro eny a no misy ny toerana izay a peratra izay. Ny farany indray a dia eo amin'ny akibe izy ity zany a, tokony hoe tsy ianao ny hoe andeha vidy peratra dia ataoko eny amin'ny akibe eny raha araka ity a plasiny raha ity toerana ity, fa tokony a ilay raha misy olona mitady fiaonana taminao, zany hoe na mety hoe vehivavy ianao lelina lehilahy, dia afaka manolotra azy ity avokoa, mety hoe nisy olona nomenao fotoana iaona aminao a, de mety hoe teakasitraka zany ianao tamin'ilay hoe fifanekeny zany tamin'ilay hoe fanekeny an'izay fiaonana aminao izay, dia afaka tolorinao asianao peratra ny eo amin'ny akibe any eo fiaonana izay zany ny tena hoe dikany raha ohatra ka hoe eny amin'ny akibe eny a no toerana tianao a toerana misy an'izay peratra izay, zany hoe mety hoe nisy olona ny efa niaona taminazy izany tany hoany dia nanolotra anazy, fa tsy tokony hoe apetrapetraka fotsiny hoe andeha vidy a andeha hapany peratra dia ataoko hoe amin'ny ekipe eo, fa zay zany nidikan'izy iny hoe nisy olona nomenao fotoana dia niaona ianareo a, dia afaka toloranao a n'izay peratra izay izy a, dia eny amin'ny ekipe eny a no tokony hoe asiana azy. Zay ny makasika anazy iny a, fitiniko indray mandeha fotsiny a, dia satria mety misy hoe nisiny tsy naharaka tany amin'ny tapany voalohany fa fantaty amin'ny tapany faharoa ianao vao naharaka. Raha eny amin'ny kikely eny no misy ny peratra, dia fantaro tsara fa seribatera ilay olona. Raha ohatra eny amin'ny manarakaraka azy eo azany eo ilay manara-poana, dia fantaro tsara fa efa vadin'olona izay, efa vita mariazy, vita soratra, vita rehetrarehetra, vita fomba malagasy. Raha ohatra eny amin'ny fanondro adala indray a, dia efa manatompo a izy izay. De raha manaraka ndraka an'izay ihany ko a, dia misy olona miaraka aminy any, zany hoe fiarahana misitrika fa mbola tsisy mahafantatra fa mbola izoroa samy izoroa rery ihany mahafantatra azy a, izay le hoe fiarahana misitrika eto. De raha ohatra ka eny amin'ny ekibe indray no tiana sinan'izay peratra izay any eo amin'ny ekibe a, tsy apetrapetraka fotsiny hoe tseny hoe ianao ny vidy anazy, fa raha misy olona omenao fotoana voalohany ka hoe akasitrahanao izay fotoana izay a, hoe te akasitraka azy ianao, te saotra azy ianao fa tanteraka ilay fiaonanareo voalohany a, dia afaka manome a peratra azy ianao, dia atao eny amin'ny ekibe any eny. Zay dia izay izay ihany koa ny azoko naroso a manodidina ny fandaharana no sainao ve andro hoany. Anisany hoe tsara fantatra ny be sy ny maro izy iny a, dia ho anao ihany koa ilay tia manolotra peratra dia mahafantaro tsara hoe aizany tokony asianao a an'izay a peratra izay. Raha araka ireny fampahafantarana ireny teo izany a, dia ny eo amin'ny kikely ihany a no azo asianao tompony, hoe azo asianao tompony satria ianao mahafantatra hoe selibatera ianao dia afaka asianao peratra ny akikelinao. Dia ny eo amin'ny fanondro adala ihany koa a, ianao tompony ihany koa no mahafantatra hoe fa manatompo ianao fa any hoany mbola tsisy mahafantatra ohatra, dia afaka ataonao a eo amin'ny fanondro adala eo. Dia afaka asianao ihany koa ny eo amin'ny tena fanondro eo, satria eo ilay hoe fiarahana misitrika, zany hoe ireo anaky telo ireo zany a afaka asianao tompo tena. Fa ho an'ny faharoa manarakaraka ny akikely ihany a, ny tokony hoe olombelona olona tianao no manisy anazy ohatra, dia ny eo amin'ny kibe ihany koa raha ohatra hoe misy olona ozy izy a nangatahanao fotoana dia ny aona ianareo, dia tiaka sitraka azy ianao tamin'izay fahataterahany ny fotoana ny aona anareo izay, dia afaka toloranao peratra izy, afaka asianao peratra ihany koa ny eo amin'ny akibeny eo. Dia raha na ny olona zany mety mahafantatra hoe ay ty olona ity efa tsy hoe nanaiky a, fa mety hoe efa nisy olona ny aona taminazy zany, dia nanisan'iny a peratra ny eo amin'ny akibeny eo, fa izay nidikan'izay. Dia ho amin'ny herinanio indray ny fandaharantsika no sainao ve a, tondrana zavatra vaovao indray ianao a, zany hoe tsy resaka makasika an'izay tsontsika amin'ny herinanio fa zavatra hafa indray no hoentina ny herinanio izay. Dia mankasitraka tao anatin'ny fanarahnao ny fandaharana no sainao ve. Mbola tsy mifarana eto a, fa mbola mitohy ao anatin'ny mozika aloha izay fiarahako aminao izay ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro, zany hoe mbola misy minitra maromaro a izay afahako miaraka aminao izay, dia hofenoko ao anatin'ny mozika izay fiarahantsika izay. Fa anaraka nyity doka nakiray ity aloha isika, satria dia tokony nandeha tamin'ny telo ora sy sasany izy ity a, fa tsy tiako nytapahana moa izany ilay fampahafantarana teo. Dia arahantsika vetivety aloha ity a, dia miverina ao anatin'ny mozika indray isika.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotsy ka toa be avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra 24 ora feno tolotsa.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotsa. Ao, tsara zany e, ao, tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
5: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
6: Orange eo anilanao.

0: fikopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Oh, 103 FM.

Iny ary dia hatreo indray aloha izany ny fotoana izay nafahako niaraka taminao tamin'n'ity tolakandro ny sabotsy ity tao anatin'ny fandarana ny sainao veny ny rahantsika teo ianjamaheva no nanentana sy nanolotra n'izay fandaran'izay a dia ifanomezantsika fotoana ao amin'ny herinenio indray ny fandarana iny a dia mametraka ny veloma sy ny firaritso indray aho an'ny pakafiny radio television sofia a aza miara aza misaraka foana aloha izany fa ianjamaheva no somary hoe misaraka kely aminareo amin'izao fotoana izao fa ny onjapeo a sy ny fahitalavitra sofia dia eo akaikinareo mandrakariva mandrakariva dia mankafizy hoe ankafizy foana mahaiza mankafi any ko a miaraka amin'izay radio television sofia izay dia mirary farany herinandro afinaritra ho an'ny tsirairay ihany koa miaraka amin'ny radio television sofia dia ho amin'ny latsinainy ny tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka dia venoma indray ary

Rádio Sofia.

0: La bonne vibe avec la RTV Sofia.
1: Radio Sofia 103 FM.

0: Kapati Kristi, Kapati Kristi.
1: Simba misia tuantu namaraina.
0: Ani fiangonana RPSS eo amin'ny croisement parka talata maty manolotsanao ny fadaharana Kapati Kristi. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny croisement parka. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo handeha ny fahasivy amby folo.
0: Manasanao izahay hagnaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivora maraigna ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Merhaba, tekrar yafindraya ni tukatranu ane am segura izawa area misotra tsara yafindray je manjoy andro fandarana afatry Kristy zao yarevava gaitsika ho antenan'Andriamanitra izay torina indray raha nisy ny danitro misotra anao raha mbola antahinao indray Andriamanitra tsara yafy any tokatrano any afaka andresy indray ny hafatrao sotra koa ny ampanomponao mbola menao ny ora sy fotoana indray afana itory sy anambarany teninao fa ny masinao enao indray ny asy amin'ity ora sy fotoana ity ka kasio mifony tsirairay avy misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy nongatana izany amin'izao fotoana izao tsika dia hijery a lohahevitra ny tenin'andriamanitra vaovao indray a dia hijery makasika ny zava-miafina ny fanatrehan'andriamanitra no jerentsika indray tadidio a fa tena zava-dehibe ry havanamalala izany atao hoe fanatrehan'andriamanitra izany hijery tenin'andriamanitra antsika amin'ny salamo a paefatra amin'ny valopolo a dia ny andininy a fahafolo salamo faefatra amin'ny valopolo dia ny andininy fahafolo a itỳ a dia hira fahalahelovana izay nataon'ireo olona izay baby izaly a dia natsiaro ny tranon'andriamanitra izy ireo natsiaro ny fanomponan'andriamanitra izy ireo natsiaro a ny fandehanana eo akianjan'ny tempolo izy ireo dia ozy ny teniny hoe fanindray andro eo akianjanao dia tsara noho ny arivo aleoko mipetraka eo amin'ny tokatokoana baravaran'ny tranonao andriamanitra toy izay mitoetra eo andahin'ny ratsyfanahy ozy ny teniny hoe fandray andro akianjanao sisy andriamanitra dia tsara noho ny arivo naniry izy ireo zany itoetra eo akianjan'andriamanitra kanefa indrisy moa tany amin'ny tany baby izy ireo a dia alahelo na alahelo ny tranon'andriamanitra izy ireo dia itoetra eo amin'ny tranon'andriamanitra izy ireo dia sisy ny teny hoe aleoko izy a mipetraka eo tokoana ambaravaran'ny tranon'andriamanitra toy izay mitoetra eo andainy ratsyfanahy izany aizare no ahitana ny fanatrehan'andriamanitra satria izay ny lohahevitra de hoe ny fanatrehan'andriamanitra nahitana ny fanatrehan'andriamanitra rehavana malala dia any amin'ny fiaraha-miangona izany hebreo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany ozy izy a maika amin'ny fananara fa fantatrareo fa tombotra ny andro izany hoe ny tenin'andriamanitra amin'ity hebreo ity zany dia mampirisika ny tsiafoizan'ny olona ny fiaraha-miangona satria nahoana ny fiaraha-miangona no ahitany atsapana ny fanatrehan'andriamanitra ahitana ny fanatrehan'andriamanitra izany raha ny teny zao a ny teny amin'ny asan'ny apôstôly a tamin'ny fotoana ity a dia niara-ny hagnonareo a apôstôly ireo ary no ny tongony izy ny andron'ny patekosta asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra dia niangona tamin'ny toerana iray a ary tonga ny andron'ny patekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary izy teo a ary nisy feo tonga tamiko avy tany an-dranitra toy ny rivotra maherin'ny fofofo ka naninika lahitranon'ny angonana ary nisy lehilahy maro mitarehan'afo ny seho taminy izay nizara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia nyteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka namitenena ny fanahy masina azy hitantsika izany fa tamin'ny fiaraha-miangona izay nataon'izy ireo a tamin'ny andron'ny patekosta satria ny patekosta efa nisy hatramin'ny testamenta taloha dia izy ireo anankalazany izany dia niara-niangina izy ireo ary tamin'izay fotoana izay osy izy raha ny tenin'andriamanitra no jerentsika dia nilatsaka tamin'izy ireo a ny fanahy masina izany hoe rehefa nyray saina mivavaka azy izany izy ireo andray saina niara-niangina izy ireo a dia andriamanitra tonga napidina ny fanahy masina izay teny fikasana izay fanambarany fa homeno nofo rehetra ozy izy amin'ny andro farany a dia nifanahiny izany ireo apôstôly a nandatsany izany a voalohany indrindra tamin'io a testamenta vaovao io izany dia taizany nazahoan'izy ireo an'izany a teo amin'ny fiaraha-miangona jerentsika mazava-dehibe ny fiaraha-miangona izao a amin'izao na toko faharoapolo a dia ny andininy efatra amin'ny roapolo a tamin'ny fotoana jesosy nitsangana tamin'ny maty a ka iseho tamin'ny mpianany a dia tsy teo ny lehilahy anankiray izy izay tomasy tsy teo izy dia inona ny zavatra nitranga tsy nino izy rehefa tsy teo a tosy izy hoe a za aloha tsy mino a raha tsy mahita an' jesosy a dia mikasika ny lalovoany a mandray ny tarany efa tsy hina fantsika iny a zay vao mino hoe tena nitsangana tamin'ny maty tokoa izy satria tamin'io fotoana izy tara tonga ny fahagagana dia nahitana an' jesosy a nitsangana tamin'ny maty a tonga teo izy niseho tamin'ireo mpianatra kanefa tomasy tamin'izany fotoana izany ozy izy a nankiray tamin'izy amin'ny roa ambin'ny folo lahy ilay atao hoe dindôme dia tsy mba teo a amin'ny raha tonga jesosy tsy mba teo izy ka hitantsika izany fa ny fanatrehan'andriamanitra izany a dia eo amin'ny fiaraha-miangona dia ahitana ny fanatrehan'andriamanitra ka okanao tsy afoy ny fiaraha-miangona aiza moa ny atana izany atao hoe fiaraha-miangona izany a dia ao tokantrano afaka miara-miangona ianao. Tamin'io fotoana io zao de niarany katim-baravarana izy ireo a, de tao niara-niangona izy a, de niditra Jesosy a niseho tamin'izy ireo. Ao faharoa, ny tana fanatrehan'Andriamanitra koa na hoe ny atsapana fanatrehan'Andriamanitra, salamo fadimimbenimpolo a teny andiny faefatra, salamo fadimimbenimpolo a teny andiny faefatra no jerentsika vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe zavatra izay vidinao ka ampanatoninao tehitra eo an-kianjanao te fokotra te ho voky zava-tsoa amin'ny tranonao izahay de zava-masina ao amin'ny tempolinao. Na ahitana fanatrehan'Andriamanitra izany a de ao amin'ny tempoly masin'Andriamanitra. Habakoka de nanambaran'izany ao amin'ny tempoly a no hoe eo an-kianjan'Andriamanitra, ary eo amin'ny isalamo a de niteny izy ireo hoe sambatra ozizy ny olona zay mpanatoninao a eo an-kianjanao. Zany hoe zava-dehibe ry avana malala zay ny tokantrano any mandrian' zao tenin'Andriamanitra izao a ny mandeha ao am-piangonana, mandeha ao an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra. De ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka toko faharoa andinin'ny faharoapolo hoe Jehovah dia ao amin'ny tempolin'ny masina ingino anatrehany tany rehetra. Zany hoe raha te hita ny fanatrehan'Andriamanitra koa izany ianao a dia mandeha eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izany, mitady azy a eo amin'ny tempolin' izany. Raha ny Habakoka ny jerentsika de hoe Jehovah ozy izy a de eo amin'ny tempolin'ny masina mangina eo anatrehany ry tany, satria lehibe indrindra ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Raha te hita an'izany ianao a de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny tempolin'ny masina no ahitanao a ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Ajerentsika koa ao amin'ny salamo ihany a fasivy amin'ny telopolo amin'ny zato a niverenantsika salamo fasivy amin'ny telopolo amin'ny zato a no jerentsika indray amin'ny anaran'i Jesosy a salamo fasivy amin'ny telopolo amin'ny zato de ny andininy voalohany a ka hatramin'ny faha efatra amin'ny roapolo, lavalava izy a fa vakitsika eny ihany a araka an'izay tokony a azahoantsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'i Davida hoe Jehovah ô efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy, ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny, voadinika ao ny toetro na mandeha ao namandry ary fantatra ao tsara ny aleko rehetra, fa indro tsy misy teny tsy fantatra ao eo amin'ny lelako. Jehovah ô mandidina ivoky sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao, fahalalana mahagaga ho ahy loatra izany, eny avy loatra ka tsy takatro. Aiza no ialako amin'ny fananao? Aiza no nitsirako teo amin'ny atrehanao? Na dia miakatra ho any an-danitra aza aho dia any ianao, na dia manao fialatsita ho fandriako aza aho dia indro any ianao, na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra any amparan'ny ranomasina dia mbola hita ny tananao ihany aho, na dia any aza sy azony tanakavananao. Ary na de hoy izy aho aoka ny maizina anarinay ary aoka ny mazava manodidinay ho tonga alina, tsy afa ny maizina sady tsy mahamaizina aminao fa ny ala de mazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Ianao no nahary ny voako ary namolavola hita ao ankibondreniko. Izany nambaran'i Davida. Davida de nalala fa amin'ny toerana rehetra izany a de afaka mahita an'Andriamanitra itsika, tsy afaka amin'ny afina an'Andriamanitra itsika. Na de mandeha ny fianatsita aho sisy ho Davida de any ianao, amin'izay rehetra aleko de any ianao Andriamanitra, tsisy afaka ialako io anatrehanao. Izany hoe nitenitenin'Andriamanitra ambara zany ry avana malala zay ny tokantrano any de zao hoe Andriamanitra zany de manatrika amin'ny fotoana rehetra, ary koa ao amin'ny mangingina koa izy a de mahita anao, manatrika anao izy. Raha ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahaenina no terijerentsika de hoy Jesosy hoe efa mivavaka ianao sisy aza manao tahaka ny mpiatsara velatsia izay mijorojoro eny ivelan'ny fiangonana, eny avavadiny fiangonana, mitondra baiboly, de hitan'olona hoe mivavaka avy mivavaka. Tsy izany hoy izy fa efa mivavaka ianao izy izy a nambaran'i Jesosy a de afaka koa ianao mivavaka any an-tranonao. Izay tsy midika hoe tsy mazoma toe tsy andeha am-piangonana mihitsy ianao a, fa afaka mivavaka koa ianao raha te hitady an'Andriamanitra, raha te resaka amin'Andriamanitra izy izy a de arindrino ny varavaranao a de mivavaha amin'ny rainao izay mangingina, ary ny rainao izay mangingina izy izy a de heno a sy amaly anao. Izany hoe na de anao rery aza mivavaka ao an-tokantrano mandrindrina nyvaravaranao, mivavaka mitady an'Andriamanitra de mihino anao izy osisy a nambaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra zany a de hita amin'ny toerana rehetra izy, hitanao mangingina izy a ary hitanao eny an-tendrombohitra koa izy. Zay mahatonga ny olona hoe andao vavaka eny an-tendrombohitra satria hiteny koa Andriamanitra. Tamin'ny fotoana anankiray a efa nijery ny tantarany Elia antsika hoe nahenoan'Andriamanitra ny vavakany a tamin'ny alalan'ny nandatsahan'andriamanitra afo a tamin'ny faninahitra izay nataony Elia. Dia tamin'ny fotoana io rehefa nyeny vavaka any Elia andriamanitra dia vonony ireo mpaminany Baala 5:50 a, dia vonony Elia izy ireo. Dia ozy amin'izay nivadiny Ahabo mpanjaka Jezebela ilay vehivavy jejo a, ozy izy hoe raha ataon'andriamanitra amiko anie izany, mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko maty Elia iny rapidy. Dia nandositra Elia tamin'izay fotoana izay, nandositra izy a. Ka rehefa nandositra Elia de lasa tany an-tendrombohitra, de ozy ny tenaandriamanitra hoe nanao inona ty ianao re le? De ozy izy hoe nafana, de nafana foko no fitiavako an' Jehovahandriamanitra maro, fa ny zanak'Israely efa nafoiny fanekenao, ny alitaranao no ravany, no mpaminao no vonoiny tamin'ny sabatra. Izao de izao rery ihany sisa, nefa mbola mitady afadiny ahafatiny koa izy. De hoe Jehovah mivoaka mitsangany ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah, ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady maherina makivaky ny tendrombohitra sy nanorotorony ny harambady teo aloha Jehovah. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohorontany. Ozy ny tenaandriamanitra hoe mitsangano sy izy mitoera eo anatrehako eo an-tendrombohitra, izany hoe any an-tendrombohitra izany a, dia afaka mahita an'andriamanitra koa itsika raha mivavaka mitady azy any ianao, araka ny fanambara hoe amin'ny toerana rehetra ahitantsika an'andriamanitra izany. Afaka miresaka aminy ianao rehefa misy manahirana anao, rehefa misy ilanao famonjena, dia mamonjy anao andriamanitra. Teboka faharoa, ny fanatrehan'andriamanitra dia manala ny fatorana rehetra. Na inona izany fatorana misy eo amin'ny fiainanao a rehefa tonga ny fanatrehan'andriamanitra? De fovay izany, tahaka an'i Paoly sy Silasy nikatrahany izy ireo tao an-trano maizina izy ireo a, asan'ny apôstoly 15:25-26 rehefa tao an-trano maizina izy ireo de nivavaka izy, nihira fiderana izy, niantso ny fanatrehan'andriamanitra izy. De rehefa nivavaka sy nihira fiderana izy de tonga ny fanatrehan'andriamanitra, de nihorohoro izy ny fanongolen'ny trano maizina ary nivany fatorana rehetra nanyireo gadra nanodidina azy arany a, de voavany fatorany rehetra tamin'izany fotoana izany. Hitantsika izany fa tonga nihorohoro tany mafy a avy tamiko izy, de nihozongozona ny fanirehn'ny trano maizina, dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavy kosa izy ny fatoran'izy rehetra tamin'izay fotoana izay. Noniana izany noho ny fanatrehan'andriamanitra, satria mitoetra eo amin'ny fanatrehany, mitoetra eo mivavaka ny fanatrehan'andriamanitra, mitoetra amin'ny hira fiderana ny fanatrehan'andriamanitra, dia tonga andriamanitra namany fatoran'izy mirahalahy ireo izany. Faharoa manarakaraka an'izay a, ny fanatrehan'andriamanitra koa dia mampifanaritaka ny fahavalo tahaka nataon'andriamanitra tao mpanjaka faharoa 15:33-30 hoe ny mpanjaka ny Sankeriba naniraka ny anjelin' andriamanitra dia namono a andreo miaramila sy hoetsiny Sakeriba saika anafika ny zanak'Israely izany. Hitantsika fa tena zava-dehibe ny fanatrehan'andriamanitra, dia amin'ny alalan'inona moa ny atongavan'ny fanatrehan'andriamanitra? Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao, fangatahana izay ataonao a, ka rehefa miantso azy ianao hanatrika ny adinao, hiady ny adinao a, dia tonga eo ny fanatrehan'andriamanitra ary mandribaka izy ihany fahavalinao, ka nafiry ala ny fahavalinao a, dia resy izany. Ary faharoa manarakaraka an'izany a, fahatelo manarakaraka an'izany azafady any, fanatrehan'andriamanitra koa dia mitondra fitoniana ary manafaka ny tahotra rehetra. Anjerentsika tamin'ny mpanjaka voalohany 15 tao fa Elia dia nandositra izy satria nitenainy Jezebela mpanjaka vavy hoe ho vonoana satria namono mpaminany Baala izay nitompoiny a. Dia ozy izy nandositra Elia, dia ozy izy andriamanitra manao inona ty ianao? Dia nafana, dia nafana foko no fitiavako an' Jehovah tompony mara. Dia hoe loe ozy ny tenaandriamanitra tamin'ny loe mandehana tendrombohitra sy eo anatrehan'andriamanitra, dia tonga ozy izy nihorohoro tany, ny afo, ny rivotra fa tsy tao andriamanitra. Fa rehefa avy eo ozy izy nisy feo mitsoka malefaka, dia teo ny fanatrehan'andriamanitra. Nresaka tamin'ny Elia hoe zaho matahotra fa miverena amin'ny lalana nandehananao ihany a, ka hosoro mpanjaka hisolony Ahaba ny anositra mpanjaka nanoran'andriamanitra ny Elia. Hitantsika fa tamin'izay fotoana izay a, tsy natahotra intsony Elia fa niverina tamin'ny tanana lehany ihany izy a, ka nanositra ilay mpanjaka izay nitendren'andriamanitra izany. Ka rehefa tonga izany fanatrehan'andriamanitra, ninina mampatahotra anao a? Dia mitony izany, rava avokoa ny fatorana rehetra ary mandositra ny fahavalo rehetra. Satria nahoana? Satria zava-dehibe ny fanatrehan'andriamanitra ka nitantsika azy a, dia amin'ny toerana rehetra indrindrandrindra fa amin'ny fiaraha-miangona izany a, dia fandehananao any am-piangonana. Ivavaka ary tsika ao an'izay tenin'andriamanitra izay Nasiana dandro sotra anao no ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity androany ity dia manambara ny fanatrehanao ka matoky any Andriamanitra anao tahaka ny Davida ny olona hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah ka tsengozozo a ka matoky afa n'iza n'iza mametraka anao mandrakariva eo anatrehany dia tsengozozo tokoa izany olona izany tsoresy izy fa andresy mandrakariva Andriamanitra eo ka androany isan'iza Andriamanitra vonina ny hanao hametraka anao eo anatrehany Andriamanitra ka hanompo anao hitady ianao ary tsy foitsoa ny fiaraha-miagnana dia matoky any hafanatrika azy ianao ka anao fahavalony rehetra dia ampifanaritahanao ary ampifamonoanao izy samin'izy ireo ihany ary indrindra tompo ireo varavarana rehetra izay manidy azy sy ireo fatorana rehetra dia hovahanao izany na trosa izany na ady izany na olana izany na retina izany ninina dia matoky afa efavahanao fatorana rehetra misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen zay ny fandaharantsika manasantsika amin'ny herinio tahaka izao indray antsika rehetra ny
1: fiadanaavatry kristy havatry kristy any fiangonana rpss eo amin'ny crochemany parka talatamaty dia manolotsanao ny fadaharana havatry kristy aza iarahanao hoe eto amin'ny radio sofia fm matelo amzato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana rpss eo amin'ny crochemany parka hoy jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra
2: matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy ambin'ny folo
1: manasanao izahay hagnaraka ny havatr'i kristy ao amin'ny fiangonana rpss any alahady amin'ny sivyora maraigna ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora any alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva misy ny vavaka ho any fanasitranana fanafahana fitahiana 034 06 353 84 anany 034 76 931 53

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Ye, mi stouls, katuopé, avion n'yorange, ah, ou tsara 90, za tseriboria, ma vitamiantso, ma anditinyadin ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora fen tools.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, za tserivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
4: Orange eo anilanao.

fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia isekiny sabotsy amin'ny fitoraariva tompontandraikitry ny fandarana andrasamy

Radio Sofia Centre FM mahery valo amby telopolo minitra ny amin'ny enora arivo eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra miaraka amin'ny Radio Sofia indray amin'izao arivariva ny sabotsy faharoamby folo ny volana septambra izao no ampatsiahy antsika ihany koa ny toy ny fandarana irahana eto. Isany anamarika ny fiarahana ny fanarahana ny mozika live amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany androany iarahantsika amin'ny Eldro izay fampisehoana tao amin'ny Makoa Festival tamin'ny efatra andro roapolo sy arivo no hoarahantsika eto iarahantsika amin'ny Eldro. Ny tantara izay nalefa tao anatin'ny herinandro a varavarana fahafito dia hoarahantsika iray manontolo manomboka amin'ny fizarana voalohany ka hatramin'ny fizarana fahaefatra androany manomboka amin'ny fitora sasany aorinan'izay a manaraka ny Saint-Ouen nostalgie isika.

0: Latsaka dia mifolomitra ny amin'ny fitorariva hiaraka amin'ny Joseph Solomon anatin'ity vazin'ny Emmanuel House etya Valerie no atenira fa nadika ny Joseph Solomon amin'ny akadina afindra izy iarantsika eto lasantsika ny amin'ny fitora anarahana ny mozika live zay rahana amin'ny Eldro live any Eldro tao anatin'ny Makoa Festival iarantsika amin'ity sabotsy arivo ity
1: 103 FM.

0: irany Tracy Chapman no nalainy Black Pumas nirany tamintsika teo. Miandry ny mozika live isika amin'ny fitory rana amin'ny Eljo anaraka ny Eagles aloha dia manaraka dokamarotra iray.
1: 105 FM.

0: am Fitur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Nazzaro Mazzusu, mammele raso am Fitur Arena.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Za kumba mendika andraitra sin mora?
3: Marina sane, niaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky nyfandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Mahery iray minitra ny amin'ny fitora arivo eto Madagasikara. Anasana antsika ny fandarana manaraka izay fanaraka isakin'ny arivan'ny sabotsy toujours eto amin'ny Centre FM ny fandarana Musique Live manasany tiavana.
6: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isakin'ny sabotsy amin'ny fitora ariva. Tompo tandraikitry ny fandarana Andersambi.

0: One of them is fitted up top. Let's go.
1: Aya, aya, aya, aya, aya.

0: Unua, kanarevele vitatsikatsika.
1: Fandarana live.
0: Kanarevele vitatsikatsika.
1: Anukanana ftona. Ienona musika lalovana
0: tsika.
1: Fandarana live. Eto amin'ny radio sosia. Isaky ny sabotsy. Amin'ny fitondra live.
0: Tous en direction. Judas, nous l'avons vendu en drama. Judas. Big respect to watching Radio Judas. Legend. Legend.

Radio Sofia 100.5 de ineny koa mamarana ny mozika live ny ratsika tamin'ny elojo tamin'ny sabotsy ity antsoana tao anatin'ny fampisehoana makoa festival mozika ny volana novembra tamin'ny taona efatra amin'ny roapolo sy arivo elojo amin'ny herinany mitovy indray.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompotandraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsou fona, yé, mis tous, katouopé, avion orange, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma anditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, e fachambro poul pour fen tous.
3: Antsoina 444 étoile 90 na,
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao, amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Eo Manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapapahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septambra 1/20 sy 2/5 manakaiky ianao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 5/20 ny volana septambra 1/20 sy 2/5. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsohihy ny laharana 034 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
7: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a? Mampiasa lesy lubrifiant mobile?
8: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatrany reny?
7: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
8: Hein? Mobile? Amin'ny vidiny lay be? Aiza!
7: Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
8: Ndao araiky eny amin'ny galana ividy mobile!
9: Mobile, la référence.
10: Toang shawan manganan kwa fnao, anuha no tahir, awan premier agence de microfinance, deftiwer n tahir unfangarakan flanao, ischana on shanapula bunjinja, awan kaun tahir naka, natawan o tehapanjusun shea piarianao, yepan avenir, enfant education, ufan manganatien shawan kwa fn shanakao, arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran ashun fishtuan junun, sujan fkarakaranan taratasha tum shuka se unuheun kaunt nao, tulsa natawan nul suja, panjahara, Piasha tenga, na piasha mnurnasha, ufan manga nan paf mamira sa shumlam. Manga tunga tien shaun ma shufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
11: Pamfa, faula na kaikwan tip kiasa nao.
12: Nita taja malagasi zelo lov ni ifuj na fienwash, te aja anoytom ni Radio Sofia esek na latsnei kacham ni zuma, am ni fitula sasa nejiv. Ni famerenana zindray miaina dia rano ny sabotsy ariva fitoran'ny sasana.

0: fitoanan-tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny volana fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
1: farafarana fahafito,
2: asa soratria
3: Baba Vanga,
2: ireo nanome aina ny tantara
4: Baba Vanga no Njaka,
3: Felana Misetra no Noro,
4: Dikenina no Liva,
3: Lantomiantsa no Nenitovoangy,
4: Andreas no Dadavelo.
0: Nandray fosiny ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
2: Mba lava koa re ty lalana ty ry Njaka ka, tsy vitany hoe lavitra fa ohatrandreny olona very reny ve rangatsikako?
5: Tsy mbola tonga akory veky tsika de efa mitaraina sady ndria, sady efa nilazaiko taminao kosa ngefa lavitra le toerana ale atsika.
2: De inona indray zao ny mampiomehy amin'izany ka? Sady marina ane zany e, jereo nge ny manodidina e, ala daholo, tsy misy trano mihitsy, tsy mba hitany olona mihitsy na de ray aza.
5: Ka to hoe zany mihitsy no nafinaritra ny dadabe taloka.
2: De izy rery ve nipetraka tao amin'ilay trano?
5: Ie, araka ny nonilazainy leny tamiko aloha de zany tokoa e.
2: Fa misy zavatra mahalasa ny saiko akia.
5: Hoe ahoana ke?
2: Hoe fa nahoana antsika no mbola tsy nentindray aman-drentsika tany mihitsy hatramin'izay hatramin'izay?
5: De tsy haiko akia. Mandeha aloha sika zao araka ny baiko neny de mba hanao ny tombantomba na hahafahantsika mivarotra an'le trano.
2: Eny ariko.

0: storia marina. Mbola lavitra ve nizaka?
1: Araka ny GPS aloha dia toa 2 kilometatra eo ny sisa dia tonga sika. Kalma indrindra, efa ho avy tsikako.
0: Ay, tsy mahazo resao intsony ny findaiko marina e.
1: Ny ahy koa azy ity manomboka mitapitapoka.
0: Soa ihany tsika aloha fa efa tonga ka. Tsy tiako misy mantsy izao toerana tsisy resao izao.
1: Marina izany e. Fa na izany aza dia tsy maintsy mizatra kely an'ilay fiainana taloha nge tsika andro vitsivitsy e.
0: Ay, andro vitsivitsy hoe e.
1: Ka mbola maro ange ny zavatra atao izay ho afaka miverina isika e.
0: Le ty e. Izaho nefa mba neritreritra hoe alina iray fotsiny isika no aty.

0: Tilay izy.
1: Lehibe n'olo ny eritreretiko. Trano lehibe iray mitokany ity moa izany le tranony dadabenay vao e. Toerana mangina ary reto hazo lehibe na aviavy no manalokaloka ny manodidina azy.
0: Tranony ray aman-dreniny dadabe izy ity ry noro a. Fa tsy nisy ny karakara mihitsy moa nandritry ny taona maro dia izay.
1: Andray, fofona re zany e. Tena hoe fofona. Tena efa tranonainy ka fofona milolo sy vovoka. Oy, vao eto ambaravarana dia efa ohatrany sady manepitra be koa zato izy ka.
0: Manepitra tokoa izy zany fa midira aloha dia andao sokafana daholo aloha ny varavarana rehetra e.
1: Misy sary lehibe eto amin'ny rindrina. Dadabe ve io rinjaka? Ary iza daholo ka ireo miaraka amin'ireo?
0: Aiza ki zany? Ie, dadabe io fa reo olona miaraka amin'ireo indray no tsy fantatro. Mety hoe havana na namany angambako. Fa andao aloha ametraka ny entanitsika fa tsy ilaozandry mandinika n'io sary eo fotsiny.
1: Eny ary re a. Njaka, njaka ho a.
0: Ahoana kia?
1: Ohatrany hoe misy olona mijery antsika zany ho ahy e.
0: Trano vao ny sokafana teo ve kinga isy hijery ahoana e? Io ndray indri le mahatsapa zavatra hafahafa foana. Ianao nijery an'le sary teo angamba ny zanako. Iza no hijery antsika ato?
1: Tsy haiko re ka zany tokoa angamba ka. Ny lava moa dia tsy ny anohatra sy ny omeana foana e.

0: Misy varavara kely e, oy e.
1: Ah, ka, tiako fotsiny le mba hoe ato misy hazavanako.
0: Ieny ary, zay tianao ihany io ka.
1: Njaka ho a?
0: Vahoana ihany e, ary vahinona kina?
1: Boaty kely iray lesy ty latsaky tia. Taratasy vitsivitsy efa somary tonta no ato anatiny.
0: Ay ve, azarina kia? Sao mba taratasy ilaina ihany ohatra ko. Ary averina ao anaty boaty ao de ataovy eo an'ity harina kely io. De andao tohizana amin'izay ny fanadiovana fa lany fotoana eto fotsiny tsika.
1: Misy anaran'olona eto ambony. Voangy a, de io koa fa misy daty ihany koa. 5/7/1900. Tamin'io taon'io koa niteraka.
0: Noro a, avelao aloha iny e. Finona foana no mahavarinanao amin'iny eo e.
1: Njaka, misy anaran-jazavavy iray eto.
0: Izaky? Aseho io e. Norso? Mety olona mitovy anarana aminao io ko. Fa avelao amin'izay iny kia.
1: Indray ary, elako zantsy.

0: ary misy olona ki zany fa andeha aloha jerena.
1: Iza koa ary no tonga ty amin'izao e? Laha hiantitra iray manao satroka efa tonta sy akanjo rovidrovitra ity ary mitondra tena mpanjakabe ny tany anie izy zany e. Iza koa nga ty? Sy adoatry ny mampatahotra izany na mijery azy aza. Fa manao fijery masika.
2: Manahoana tovolahy?
0: Salama tompoko.
2: Izy aminareo ny zanaky?
0: Zanaky lalo zay raha dada.
2: Ay ve!
1: Taony ova tampoka ny endriny raha nolazainjaka hoe zanaky lalo zay. Fa misy olana ve tompoko? Ary iza kay anao azafady e? Tena vao maika izy mivandravandra be fa tsy mamaly akoriny. Mampiorikoditra mihitsy na mijery azy aza.
2: Tsy anaka, tsisy olana fa mpiambina eto amin'ity faritra ity aho. Sendra nandalo aho no nahatazana ireto varavarana misokatra ka izany nahatongavako eto. Te ilaza aminareo fotsiny aho hoe raha misy zavatra ilanareo de afaka manatona foana nareo.
1: Ay ve! Ary misy olona mipetraka ve eto akaikety dadabe? Hoay marina, tsy namiala akory izy fa tonga de laza hafahafa.
0: Mba miavona koa iny rangahy iny e.
1: Eno alesy,

0: Fa iza ary nametraka ny teto ambony latabatra eto e? Lakile efa refesina be. Njako, njaka. Aleo izy atory ihany e. Tsy azoko hoe ahoana fa tamin'izay nanadio teo tsy nisy an'ity teto. Sady sa izay ny tsy nijery tsara. Aleo fa ataoko atsy ambany arona ato ity lakile ity ka. Dia aleo amin'izay iverina tory. Fa izy izany. Fa tao tsy nisy mamaly. Iza ho azy izany. Aleo hoe ariatra indray ty torsy ity. Somba voalavo ary ilay manakorotana amin'ny vesivesy ato izany e. Ay! Fa hoany ty? Tao anaty arina ngeny nametrahako ilay lakile e. Nefa izao indray izy ity dia tazako eto ambony latabatra. Sa za ve ny tsy mahatadidy e? Na hoe mbola novoko ihany ilay izy teo? Azo antoka mihitsy fa tsy nanonofy ateo ka. Ary aleo hiezaka haka toromaso amin'izay ka. Njaka, enao ve izany e? Tena tsy mamaly akory izy. Ndraso hoe jereko. Hoadray, izy ary ity tao miesona be sady resy torobe dia ina ary izany ilay henoko teo e. Nefa dia izay misy olona mandondona. Izay indray sady atao trano mihitsiny e izy izany e. Ao ambondrianao. Aleo hoe jereko. Tena atao andala tsara mihitsy izany feo izany ka. Ary toa mangatsika tampoka ny ato izany e. Sady mangatsika tao hafahafa izany. Andriamanitro, matapoka koa ty torsy ity ka.
1: Noro, tonga ihany ianao.

0: Tezany zandry ny zavatra niseho tady tamin'ny alina rinjaka. Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ao ambony ao ka matahotra. Marinae.
1: Mba lalina ndray zany. Nefa za aloha dia tena natory tsara mihitsy tamin'ny alina ary sy nandre ninoninona mihitsy.
0: Dia tsy haiko re a, halako maizina mihitsy sy toerany ity ka matahotra ho aza.
1: Eny, zany eo ihany fa andeha aloha tsika andrao ny zavatra tokony atao andranotsika. Fa ono aky?
0: Ahoana?
1: Aiza le boaty kely le nahitandry taratasy iny?
0: Io ambany io re a, anatiny io arina kely io. Sady tsy ianao ihany koa ve no niteny hoe ataovy eo anaty aronao e?
1: Ndeha ho jerentsika tsara aloha reto taratasy reto fa sao ato ny taratasy ny tany sy ny trano ohatra. Misy zavatra hitako ity. Taratasy efa somary vasoka ary mila tsy ho hitatra amin'ny soratra sasany mihitsy azako. Drafitry ny trano 77,000.
0: Plantitrano ity velo ity zany?
1: Ie, planina talohan'ilay trano ity. Ary ndraso aloha hoe ohatray marina.
0: Fa ahoana lesy a? Misinina?
1: Jereo ange, dia izao ny varavarana tao anatiny. Tsy misy afa-tsy 250 ihany. Enina tao ambany a, ary enina ao ambony rihana. Nefa ny mahagaga dia 7 ny isan'ny varavarana. Ary ao ambony rihana mihitsy ary raha ny eto amin'ity planina ity.
0: Varavarana fahafito? Fa aiza izany ilay fahafito ronjaka? Sao dia diso kosa ilay planina e?
1: Voasoratra mazava eto ary ilay izyko. Ary ao ambony rihana mihitsy no misy an'ilay fahafito.

0: Fa izany izany. Lay rangahy indray ngamba izany ka.
1: Angamba ki. Fa andelo jerentsika hoe izy izany.
2: Manaonareo?
1: Manaona tompoko. Ahoana ny anao izay dia iza ka aiza fady indrindra?
2: Liva no anarako e. Mipetraka ao ambadika kely ao aho. Nandry ao hoe misy olona tonga mipetraka ato ka tonga mba hiaraaby e.
0: Ay ve misy olona mipetraka ihany ety akaiky ety e. Hitako ny nahio ny feonako naneno aho tamin'ny marainako. Misaotra ny arahaba re dia salama ianao a.
2: Ie, misy mipetraka ety ka. Ary tsy lavitra fa miroso kelikely manaraka iny lalakely iny dia ambadika io vohitra iray io e. Fa tsy nandre zavatra ve nareo tamin'ny alina?
1: Nandre zavatra? Fa inona no tianao lazaina?
2: Feo e, feo.
0: Ahoana ka io nahafantaranao fa nahay ny feo izay? Ary sao mihitsy ary mba tonga nampitahotra tamin'ny alina ianao e.
2: Tsy izay rehefa izay rehetra nihiditra sy nipetraka tato taloha dia samy nandre azy daholo e. Misy milaza fa zazavavery ony, ny sasany indray milaza fa tsy zaza mihitsy. Fa dadavelo koa ve tsy efa nilaza na inona taminareo?
0: Dadavelo? Fa iza koa izany?
2: Fantatry ny olona rehetrehetra izy e. Tsy mahafantatra azy ny olona eto. Lahy antitra mpitsabo eto an-tanàna izy. Raha ny marina dia
3: teny ny olona nanjavina teto tao anatin'ny 20 taona.
0: Nanjavina?
3: Eny e, nanjavina. Satria tsy nahitana dia razana iray aza ny olona rehetra izay nikaroka teto asy ny jery manodidiny.
0: Ary ono a, inona ny nahafaty azy ireo?
3: Tena tsy misy malala fa...
1: Fa ahoana e? Nefany tsy mbola nisy nilaza an'izany taminay mihitsy nge.
3: Satria misy zavatra mbola mampatahotra sy mahalasa saina kokoa no izay ry zareo a.

Ireo olona telo nanjavin'i Roma dia samy laza fa nahita ny varavarana fafito daholo andro iray alohan'ny nanjavonany, ary ny iray tamin'ireo olona nanjavina dia toa hoe

0: Tá vir?
1: Ah! Mana, ona arriva! Arfangambo lay tianna rewe!
0: Yentovko? Fa ona?
1: Tsitokony hoe tsony anareo rakizy a!
2: Fa nahoana tompoko?
0: Izay fa laozako aloha nareo fa mbola maika ao an-tsaha hoe any masoandro koa ity efa manomboka miakatra raha teo. Veloma nareo da?
3: Eny ary monsieur Liva, amin'ny manaraka indray de misaotra ny tsidika.
1: Misy zavatra atao amin'ity trano ity rakiza. Enoy tsara aho.
2: Eny ary, miaino anao zahay.

0: Raha misy feo miantso anareo amin'ny alina, na feon'iza na feon'iza, de aza mamaly nareo.
1: Ary ilay farafarana fahafito, io indray le rangahty fa mifandrafandra fotsiny fa tsy mamaly akory.
0: Tsy ny farafarana fahafito ihany no tokony atahoranareo. Raha afaka miala ety ianareo a, de miala ady ny mbola tsy tara. Veloma aloha e.
2: Andrasy kely any e. Hoay marina, tsy mamaly akoryna izy fa voatapitra ny teniny de lasa izy.
1: Tena hafahafa mihitsy indrangah indry njaka ka.
2: Eny e, marina zany fa aleoko ivitaina haingana aloha ny zavatra tokony ataontsika de rapitsika ny manainga miverina makany fianarantsoa.
1: Eny ary e, za ndray andeha anary andrety fako sisa tavely reto fa adinontsika teto manko le izyko. Njaka!
2: Ahoana ke?
1: Jereo ange eo ambanin'ilay aviavy io e.
3: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Fa tsy dada velo ve io e?
1: Eno a, fa de maninona izy nefa no mijoro rereo. Ohatra ny hoe miresaka amin'olona izany izy raha ny fahitako azy a, anefa raha de tsisy olona fa tsisy rery ihany eo.
2: Jereo ange ny tanany e, ohatra ny hoe manondro aty amin'ny trano mihitsy izy. Aza mivoaka any ndri fa avelao eo aloha iny fako iny.
1: Tena mampiaha mihitsy ry njaky indrangah iny ka efa ela mihitsy ny tsikaritro hafahafa izany ny fihetsika.

0: Vita zay ny tombatombana sy ny zavatra rehetra tokony ataontsika ronora, ary andeha atory amin'izay fa ny andro koa ity efa manomboka alina raha teoko.
1: Sy e, tena tsy androko tsony mihitsy ny atongava maraina andehanantsika ary njaka ka
0: tsy ela tsonika izany a. Vonjeo ny fandriana dia ndana matory, fa nahalasa saina tokoa ny le rangabe iny. Nanidy ilay varavarana teo fa tsy tazako teo intsony izy. Noheveriko hoe mba handalo atỳ an-trano fa manarak'izay dia nanatona nijery an'ilay aviavy nijoroany aho fa tsisy na inoninona akory ny teo. Tsisy afa-tsy dia tongotra n'olona anankiray ihany koa ny hitako teo. Tena mahagaga, ary aleo pihana amin'izay ty jiro ty dia matorika. Boniky noro a,
1: misaotra re zoky a, tafandriamandro koa elahy.
0: To misy olona mandendeny ao ambony riana zany. Noro, ianao nga zany miakatra any ambony zany e?
1: Ah, ka eny kokoa ngele izy teo e, fa noheveriko hoe efa matory elahy dia tsy niteny a.
0: Aleo arehitra aloha le dorsa dia andeha ho jereko any zany ka.
1: Aleo le rahapitso maraina mijery an'izandry njaka ka.
0: Hee, tsy afaka ny andry eto kosa fa tsy maintsy jereko any zany. Andraso eo ary ohatra tsy mazoto ny akatra any ry.
1: Raha miakatra ianao dia za koa hiaraka aminaoko. Izaho navelanao rireto sady ohatrany me manakaiky anie zany feo zany e. Ndao tsika e, ndao.

0: Hitanao ve ry aloririn zaka? Tsy nisy anio teo. Ary mety io ngamba no nilatsaka ka nikitiana naraka tamin'ny tiralatsary ity.
1: Eny marina. Borina kilalaonjaza. Nefa dia avy taiza? Raha nilatsaka dia nilatsaka avy aiza satria tsika nandio tato ary tsy nahita ny eo akoriniko.
0: Noro. Noro.
1: Aha. Zany tokoa ilay lay feon-jazavavy. Eny amin'ny faran'ny lala tsara mihitsy ane izy zany. Aleo jereko eny mihitsy zany ka. Jerendriange io e. Misy tsipika mamaritra eto amin'ny rindrina. Tena varavarany lolalorana fotaka manify ty marina. Dia misy soratra eto hoe miverena any. Inona ny dikan'izany?
0: Noro, tonga ihany ry. Efa ela ny andry anao.
1: Tena aty mihitsy izany feo izany ry Noro a. Ary aleo domoko mafy any mihitsy ty rindriny ity fa topokaty anie ilay izy e. Ny raso, isa, roa, telo.
0: Tena efitrano kely no ato ry njaka. Sady efa feno alabe atao anatiny, feno faroratra. Tsisy olona akory ny ato e.
1: Nefa dia tato mihitsy ny nandrenesako an'ilay feon-jazavavy teo. Fa iza kay zaho e. Fa iza ho aho zany dia aiza?

0: Ty ambony latabatra ty misy boaty ray. Ary tena mitovy tanteraka amin'ilay hitantsika mihitsy anie. Aleo hoe sokafana. Taratasy. Taratasy misy soratra hoe norosoa 5/7/7. De sarina tovovavy kely sahabo ho 5 taona.
1: Tena saroko orinjaka. Misy saroko mitovy amin'io mihitsy any an-trano. De amin'ny fomba hoana ary nahatongavan'io aty e?
0: Zay no mahagagako. Misy taratasy ray hafa koa ato.
1: Vakio, vakio molo enony.
0: Raha misy mahita ity havatra ity, de aza sokafana mihitsy ilay varavarana. Aza miditra amin'ny varavarana 7.
1: De iza nanoratra azy?
0: Ndrasa aloha fa mbola misy toyny ange. Efa naka ny rahalako izy, ary mino aho fa mbola hiverina hakanay rehetra.
1: Andriamanitro, mahatahotra anjaka ka.
0: Tsy misy ny akorona, sady tsy misy zavatra mazava amiko mihitsy anie ilay zavatra lazainy ato e.
1: Za koa aranoko, tena matahotra fandao re alatotsika ka.
0: Aleo marina aloha tsika mivoaka ato ronoro a, sady raha pitso maraina de efa hanaingitsika.

0: Nzaka, fa manina moa izany raha sao alina izao tsika no
1: noro
0: saindray ary lay feo ary tô mijanona eo ambarafarana mihitsy lay feo tongotra mamindra teo. Andriamanitro, ny sokatra ho aza ny varavarana ory nzaka, nefa to tsisy olona kory matahotra ka.
2: Ehe, adinontsika angambo akinona lidy an'ilay izy teo a, na koa mety hoe nitsofony rivotra.
0: De rivotra vaiza ary zany e, nefane ohatray marina e, jereo langa eo ambany io e, misy ti atongotra kely io akaiky ny fandrina ko io, avy any ambaravarana de mijanona eto andohampandrina ko to ilay izy. Andriamanitro,
2: eny tokoa marina
1: noro.

0: Mba nahita torokely ihany moa zany na de hoe nisy azy reny zavatra rehetra nampatahotra reny, ary nakaiza vao maraina koa ary noro.
1: Efa mifoela?
0: Ie, zany e gaga hoe nakaiza ndri e.
1: Nandrehatra afo sy namboatra dite re za, amin'izay mba tsy taraiky ny andehanantsika. Za raha teo tena tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina fa nitaitaina mafy tamin'ireny zavatra nyseho ireny. Tena tsy androko mihitsy zay hahatonga ny maray ny foazana ka.
0: Ay mo, eny, marina tokoa zany ka. Fa za aloha mba nahita toro kely ihany aho tamin'ny alinako.
1: Fa zao ary njaka, efa ela ho any nahita n'io varavaran'io tao anatin'ny nofy a. Matetika manofy azy io foana de ao ambadik'ilay varavarana misy zazavavy kely izay mitomany be mihitsiny sady misefosefo. Fa tsy fantatra ny izay dikany e. De magaga koa a, de tamintsika vao tonga iny de nisy an'ity lakile efa refesina tito eo ambony latabatra. Tena hafahafa.
0: Zany ve? Ary aho hoe jereko.
1: Ka adiniko moa nitantarany momba n'la lakile taminaoko.
0: Fa aiza la lakile?
1: Ity.
0: Fanala hidy efa harafesina ary misy marika hoe fito eto aminy. Sao mba misy ifandraisany amin'ilay varavarana fahafito ary zao e. Hoay marina. Ay, antson'le nitovoany ka itiko. Allô?
2: Allô? Aza allô? Maheno ve?
0: Allô? Tapaka. Sady tsisy zavatra eny mihitsy ny ane. Fa zao ry noro a, tiako fantatra mihitsy zao zavatra mistery zao. Ka alohan'ny andehanantsika de aleo mihitsy aloha iverenako any ilay rindrina nahitantsika efitra sary iny. Ary aiza le fanalahidy teo?
1: Io napetraka eo ambony sezy io re a. Fa tsy maintsy manaraka anao koa aka na zany ary.
0: Ndao ary, ndao tsika.

0: Moramora ihany fa efa somary ratsy koa ny aty grodina tirinoro a. Ary misy zavatra mbola tsy hitatsika ne tamin'ny alina iny e. Jereo nge, io ambanin'ny sary miantona io, io misy varavarana lehibe iray de jereo le sary.
1: Oay, sary zazavavana koroa lesy e. Ary misy soratra hoe noro soso miora hono. Ahoana koa ary zany?
0: De ny tena mahalasa ny saiko de ny hoe maninona moa ty varavarana lehibe iray ty no tsy tao anatin'ny planina fa io ny vakitsika io ihany no voasoratra ao. Bebe vola
2: fa ina no ataonareo ato e? Nizaka namonjy nareo aty a? Zany antsonareo iny efa tao kaikikaiky tao ihany fa no everipio fa tsy atsoninareo.
0: Fa maninona ty nefa neny to e?
2: Teniko tamin'ny reninareo hoe nandeha aty nareo, gaga nefa fa tsy niverina tsoninareo ny alatsinainy nandehananareo. Tsy tokony atory aty na hijanona maharitra aty manko nareo satria...
3: Neny Tovoangy, tena misy zavatra feninao anay mihitsy e. Izy miora, de izy reto zazavavy amin'ny sary reto.
2: Marina tokoa izany ry noro a. Eno kelany ahy e.

0: Misy zavatra sasatsasany tsy tokony ho foazony tsony zareo a. Efa ela noho ny azahan'ny fianakavinana nadinoana an'ity toerana ity.
1: Fa misy inona marina zany? Dia inona ny tranga teto roneny to?
0: Taloha ela be dia nisy loza maromaro teto amin'ity toerana ity. Nisy olona very, nisy olona nilaza nahita zavatra hafahafa. Ary nisy koa ny tsy hitapopoka tsony. Ny sasany indray milaza mahita aloka mijory sy mandehandeha ao amin'ny lala tsara.
2: Lay olona telo nanjavina ve zandry neny to?
0: Eny e, fa tsy izy ireo ihany ka.
1: Ary ilay varavarana fahafito?
0: Tsy fantatra izay tena marina momba ny zandry raka izy a. Samy manana ny filazany ny olona rehetra izay nipetraka tato.
2: Ary fa maninona ho ianao no tao matahotra be rehefa voaresaka io varavarana fahafito io e?
0: Aha, mampatsiahy ny zava-nisy taloha fotsiny ilay fanontaniana ronoro a.
2: Ary ilay sary hitanay eo ambony io, ao indray momba ny orineny to?
0: Sary taloky io a, betsaka ny avantsika ny famezivezy teto fa iny.
2: Ka maninona ary ilay zazava avy ao amin'ny sary no?
0: Zava-dehibe izany ka. Eny ho tsara ary izy mianada. Tsy tokony ho tonga teto akory nareo. Raiso ny entanareo dia andao hialy eto dia ny mbola mazava ny andro.
1: Fa misy zavatra finona eo anay mihitsy ry neny to a?
0: Misy zavatra sasany kanefa arakaraka ny tsy hafantarana azy no mahatsara azy kokoa.
2: Ka zay aza nefa tafiditra ato e?
0: Izay indrindra no mampanahary a. Ny zava-dehibe izao dia ny alantsika eto hoaingana hoy a. Raha efa vita ny zavatra tokony nalenareo taty, ndao amin'izay alatsy sotro sao ahita loza ty.
2: Ndao mihitsy ka. Sady za tena tsy tambahana ty tsony mihitsiny. Efa te ahita ny neny a. Za aloha tonga dia anatsirentantsika ao anaty fiara e. Mahagaga kely ahy ihany ilay resaky ny enitoty io iny ka. Nefa ilay sary sy taratasy tao anaty boaty iny aza atao misy dato hoe 5/7/7. Tsy mety manazava momba an'ireo sary ireo mihitsy izy.

0: Taorin fanazavan tata felo de zay vao manomboka mazava tamiko ny zavatra rehetra sy ny tantaram-piainako tany aloha tany. Nanao fanadihadiana ny polisy ary ny karoka ny tantaran'ilay trano saingy tsy nisy fanazavana ara-tsientifika afaka nanazava izay hita tao. Nanambara kosa nefa tata velo fa hoe tsy maty ireo olona nanjavin'ireo, tsy ny vonoana ihany koa, tsy nalevina fa nalain'ilay varavarana fahafito ary entiny any amin'ny tontolo tsy hita maso. Ary eo ambadika io varavarana io dia misy fanahyzay tena mampametra-panontaniana satria toa hoe tsy fanahin'ny olona nanjavina no miteny fa ilay heri tsy hita maso ny makatahaka ny feo sy ny endrik' olona iray mba hisarihiny iray olona hiditra ao. Nanomboka teo dia niverina notapenana sy nodiana mandrakizay ilay varavarana fahafito taoriana nanjavona neny tovoangy sy njaka. Za kosa tafaverina somatsara tatỳ Fianaratsoa embolana tatỳ aoriana nefa de tiako be mihitsy zao paoziko zao ka ary aleo asiana selfi kely aloha e. Fanomasiko ve no mandrorosa ny findaiko ny simba? To misy vehivavy iray mijoro aorianako ao anatin'ny sary ity sady tsy dia hita mazava fa somaro manjavina.
1: Noro,
2: natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Varavarana fahafito,
0: asa soratria
4: Baba Vanga.
0: Ireo nanome aina ny tantara,
5: Baba Vanga no Njaka.
4: Felana Misetra no Noro.
5: Dikenina no Liva.
4: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
5: Andreas no Dadavelo.
2: Nandray fosy ny kirakira ny lafin'ny teknika Trankara.
6: Bonne soirée.
7: Sophia Radio, la publicité.
8: Mandroso. Tonga soa, ina ro azoko agnampainanao?
9: Misaotra paesaka roa, say say fa afaka magnontany ve safady?
8: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
9: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fo tanora, marina ve zay?
8: Samarina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaignanao fiambaratelona ahoana zay.
9: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
8: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matianina hataovoantegnanao zay.
10: Safidio hiany ho avinao magnatonga tobasalamana.
11: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, La Femme de Ménage na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
12: Allô, allô, miantso foana? Ie, misy tolotsy ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 zato sy arivo ariary mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitsa 24 ora feno tolotsa.
13: Antsoy ny 444 étoile 90 na
12: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotsa. Ao tsara zany e, ao tsara 90 zato sy arivo ariary antso adiny ray sasany.
14: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
15: Orange eo anilanao.

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora 7:20 minitra izao. Manohy ny fiarahana isika zany hoe ny fandarana centre nostalgie indray no arahantsika manomboka eto fa naizana tsy zany ampatsivina ihany satria ny ovahatra amin'ny mitataovonana teo ny pharmacie miandraraha nanomboka itiro ambin'ny folo septambra ity ka hatramin'ny sabotsy 5 septambra ny pharmacie sandratra eny Talatamaty izay manana ny laharana 038 56 425 15 sy ny pharmacie ezaka eny ambanin'ny lycée Rairelimamonjy 032 02 56 35 de mirahasoatra any mirary fiverenany fahasalamana aingana ho anareo salama amin'izao faraparany herinandro zao.

Zam, manantjenou, arriba mi honro, pungan ya isinam.

anatin'izany mozika mahafinaritra be zany no idirana atorana ny teny fiarabahana ny mpatana sy ny firaretso ho anao manaraka ny onjam-peo sy ny fetarafitra sofia amin'ity alay tya sady kasitrana ny safidinao miaraka aminay miaraba tompoko. Isaonareo a eo foana manjotso tapaka manaraka ny 103 FM sy ny fahita lavitra sofia. Misy mbola tsy matory eo miandry ny fandarana 100% love. Misy efa anatin'ny torimasony sasany no hita fiaraka aminay a, de ndao fa irosontsika ao anatin'ny fandarana. Misy ny lohevitra o petraka ho resantsika ihany koa amin'ity alina ity. Mazana tsy zany tsidiny misaotra n'le ray eo ambony eo a, eo foana miaro antsika ndao operantsika amin'ny ary ity alina ity a, ny fankafizantsika ny fandarana ny onjam-peo sy ny fahita lavitra mandritry ny alina mandraparina ny andro e. Misaotra raha eo. Isaorana sekasitrana ihany koa ny namana mpanaentana mpiara-miasa zay efa mifandimby teto a, nanome ny sosiny tsara ho antsika tany an-tokantrano amin'ny toeram-piasana naiza naiza tafiaraka aminay moa zany a. Misy ny miasa atoandro dia misy ny miasa alina, mazotoa mazotoa an'izay tafiaraka aminay. Ny laharantsika ho an'ny serasera amin'ny SMS 034 10 565 63 a, ny IAS 34 10 565 63 ihany koa ny laharantsika Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70. Ny arrange teny 032 03 987 61 32 03 987 61. Ny loha hevitra ry a, raha miresaka ny fitiavana isika asiako fanontaniana ihany dia mba etena hevitra ao, mba soratinareo amin'ny SMS sady mandahatra mozika aminamindaminareo. Ny lehilahy ve sa ny vehivavy no tena hoe be fandeferana milefitra rehefa ohatra hoe misy ny olana tsy fifanarana eo amin'ny olodrio, mpifankaty, mety hoe mpifankaty tsotra na koa hoe mpivady? Ny tena hoe mba tsikaritra anao ny lahy sa ny vavy no mandefitra voalohany? Samy manana ny fanehoan-kevina rehetra, dia efa akiko araka ny SMS-nareo eo, dia ho hita eo anisany tena betsaka lavy ny tena be fandeferana amin'ny lefitra voalohany. Raha misy ny olana disadisa eo ampifankatiana ny mpivady ana ampifankatia tsotra io, tsara le fitiavana, tsara ny mity, dia mila mahay mity ihany koa. Ohatra ny ahoana izy zany resantsika avy eo e, ndao kafizina mihitsy ireo zany mozika zany, zany hoe sady maneho hevitra nareo no mandahatra mozika milamindama ao. Lasa ny vavy ny tena be fandeferana milefitra voalohany raha misy ny olana disadisa eo ampifankatia. Ohatra ny ahoana ny fahatsapahanao anazy sy ny fahitanao anazy?

Satria fa marobe ny SMS nareo ato a, dia resantsika anaty minitra vitsitakisa dia avy eo a, ovakiako ny hafatra fanehoan-kevitra avy any aminareo amin'ny resaka ny fitiavantsika hoe ny lehilahy ve sa ny vehivavy no mandefitra voalohany a, rehefa misy ny olana ny disadisa eo amin'ny mpifankatia na ny mpivady. Ny fitiavana, ao anatin'ny fitiavana tsy voatery hoe dia afa-po tanteraka aloha ianao a, hoe zato isan-jato, fa misy ny manodidina an'izay, zany hoe afa-po izy a, tsy de misy olana ny olo miaraka aminazy, fa milamina tsara e, fa ngamba tsy zato isan-jato fa tena manahirana izy eo, zavatra tena hoe anisan'ny mahavariana mihitsy a, efa mba miezaka ary ianao manao ny mety, miti anazy, mikarakara anazy, kay moa zany na ny lalitra mitsidina ho no mampiady. Fa de dray misy mpiady tokoa ve? Mety hoe tsy de tena hoe resaka lalitra le izy fa zavatra hoe fanandrifindrify natao ohatra fotsiny ny fanoharana, fa misy ny mpifankatia natao ny mpivady a, zavatra tsy ampoizina mety miteraka olana, fifahamaliana mihitsy a, miteraka ady, avy eo miampy zavatra hafa iny a, de lasa olana problema mihitsy ao anatin'io fitiavana io a, na ho any lahy zany na ho an'ny vavy, indrindra ny fiarahan'olondroa. Ny fanontaniana mipetraka nefa rehefa hoe misy ny olona sy ny disadisa tsy mampifanaraka mpivady na mpifankatia, de nitsikaritra anao hatramin'izay, mety mba efa nisy ny tantara ianao na mba ny aina an'le izy ihany koa, de matsapa ny lehilavy sa ny vehivavy no mandevitra voalohany, milevitra voalohany a, mba hampilamina an'le disadisa, mba hampiravina an'izy roa tota, zany hoe mba hampitondra ny fitiavany miaraka foana, fa tsy ravany zay lalitra mitsidina, tsy ravan'izay fosafosany manodidina, tsy ravan'izay karazana fakapanasy zany, ina moa zany zantsika anazy ihany koa, zavatra hoe miserana fotsiny, de zavatra miserana matsiny hoe lahatra mitidina angamba ataontsika sariteny fotsiny iny, zavatra ohatrany hoe tsy dikany, zavatra tsy ampoizina, de lasa miteraka olana iny ho any amin'ny olon-droa mpifankatia. Misy nefa zavatra tena efa gravy mihitsy, tena efa tsirary mihitsy ny ataon'le vehivavy na ny ataon'le lehilahy a, mialatsiny raha ohatra ny teneniko hoe le vehivavy ny teneniko voalohany, mety hoe ny tena nataon'ny lehilahy tsirariny, na koa hoe nataon'le vehivavy mihitsy ny tsirariny a, tena manaiky mihitsy ianao, tena tsy mety ge ny nataony e, za aloha tsy andevitra e. De misy koa ny olona matsapa-tena izy fa tsy mety nataony, de milevitra izy. Mety hoe ny lehilahy natsapa tena tsy nety nataoko, de mialatsiny seria, mialatsiny malala, mialatsiny vadiko, milevitra izy a, mba hampilamina an'le disadisa. Ihany koa le vehivavy nanao ny tsy nety a, natsapa tena diso a, de milevitra izy. Fa misy nefa mifanohatra tanteraka amin'izany a, tsy diso izy fa izy ndray koa no mandevitra. Resaka tsika androany tafatafa amin'ny SMS ao a, de alefasy ny fanehoan-kevitra avy any aminao, de ihina ka iny tokony atao ihany koa zany e, mba mpilamina io, ihina ny tena zava-misy ao anatin'ny fitiavanao aloha mba efa ampizarintsika, de aravina antsika izy a, zay vao mamarina ny fandarana rehefa avy ao hoe aleo zany zaho ny atao e, satria indraindray ny sasany milevitra amin'ny adalany sasany, ny atsony sasany, ny atsonyle anankiray, ny atsonyle vehivavy, ny atsonyle lehilahy, de misy a mandevitra ndraiky ianao, ianao manany rary ndray koa no mandevitra, ahoana koa re zany afaafa afeno tsika 100% tsara mihitsy aloha ny fiarahana androany ho ny resaka fitiavana 100% love teotsika TV mihitsy zay tafiaraka amintsika, anajan'le olo tiany ao sy le olo akaikiny ao a, hoe zao zany ny atao mba mpilamina azy ty amin'izay izy mba tsy mila fanontsony, de tsy voatery hoe andevitra lava aminazy ko ianao, ao mba mosy papa ao zahay ry mpiaino a, ihina ny tokony atao ampitantsika anazy amin'ny namantsika mba hampifankatiany rehetra, fa tsy sanatriany zany hoe lasa mifamaly sy miadiady foana, de mandevitra foana nao noho ny adisony, noho ny adalany, noho ny asarotam-piarony, talatala mihitsy ngery efa ty e.

Sa ne ho resantsika avokoa ho atambatrantsika na ho an'ny mpifankatỳ tsotra na ho an'ny mpivahadiana ny tokony atao ihany a pitsika an'izay fotsiny zany ny SMSnareo ao e mba manoro hevitra ny mpiainaontsika ny namantsika isika hoe izao zany tokony atao a mba mpilamafona ny fiarahna sy ny fitiavana. Indraindray ohatra hoe ilaina koa mba miteny marina, misy koa le mandefitra mandefitra amin'ny misy antony koa izy mandefitra iny hoe mba tsy hiteraka ny ady be ny disadisa tena hoe vao maika de aleo mandefitra na de manana ny rariny. Indraindray mantsy a tsy fahadisoana ny fandeferana fa ilaina ihany koa, marina fa mety diso izy, fa mety hoe mbola tsy tonga saina mihitsy izy, tsy tsapana hoe diso izy a, de anao a mahatsapa tena mandefitra aloha mandrapilamana azy. Fa rehefa hitanao hoe tokony mba hitsikely amin'izay izy a de ampahatsihivina anazy amin'ny fotoana mety a, na izy mihitsy ny alatsiny hoe tena mialatsiny fa zange ny diso tamin'iny e, tafomenatra izy rehefa tsy tonga sainy aloha anarin'ny fiainana kely ao izy, aleo fa hialatsiny aminao izy. Omenatra ihany izy ny farany de izy ndray koa ny alatsiny tena tsy azoko ianao fa de tena nandefitra koa ianao tamin'iny a, nefa de tena hoe atsoko be zao. Ahoana tena itondrantsika anazy zareo a ahoana tena hoe ampaharitra ny fitiavana zany le andefitra foana ve? Lasa ny vavy no milefitra voalohany ka e. Vovakiko amin'izay ny SMSnareo a de mifanoro hevitra etsika de ravina antsika izy amin'ny farany any.

0: losing the love for us, guys, and if I do put the lanatin.
1: Baby, I know you're listening for the charms, I fat man. Ty SMS anakiray ty moloha zany mbola tsy tao anatin'ny hevitra fa tonga taloha 34430 bonsoir 103 FM mba mangatsakirany lily hoe ary petit iny a de ampinany Kenny Roses de Oli Patron Kelly Roses de Oli Patron le Island of Jimmy de atotra ho an'ny olona rehetra mpiaino ny Radio Sofia rehetra amin'itya latia avy any amin'ny adelanao avy any anjoma ihany manoratra rosontsika ny mozika rehefa avy eo fandaovakina trano ny SMS nareo andrindra ny SMS mahakasika ny aloha hevitra de alatra ihany koa ny mozika 38 mifara 95 ary sia ihany a zano mandevitra voalohany aminay a farany hitako a nylehilahy aho tsy izy ny tena hoe mandevitra e de mba ferenao le irany sara coverny le instopable iny fa tsy haniko tamin'iny fotoana iny nefa tena lefako le izy a tadidiko tsara mihitsy le mozika lahatranao nalefako mihitsy izy fa so tena lakina tory nao fa veritsika lefa androany ary asia zany hoe vehivavy ianao izy otsy izy ireo no mandevitra voalohany amin'zareo fa raha ny tena hitany a de ny lehilahy ny tena be fandeferana le arsia ave le lasa efa fikoloa ndraindray so de fery a ok afatra avy any amin'ny 38 miafara 44 makasika ny hevitra atsika tenao hoe mangataka mozika izy sady mozika mihetsika kompatanina ho any antsoa amin'ny maraina mihitsy ka mavao afaka alefa atsika le misaondraondra santalina fa so de taitra be ny olona amin'ity alina aty e natanatanam-pahanany ataony kompatanana Trente-huit, mes frères, zéro deux, bonsoir, cent trois FM, fitaïna, vétier, sandre, commune, la fanzakana, yania, baratomali, rani, ou indicatarina, les fous, non, mes aïnia, des tout, rouani, han, tua, qui est tout, rani, tu, malala, non, les musiques, tofa, arrouti, kewa, des, azam, sarkam, ni, cent trois FM. Dentisany ato mahakasika ny ilo hevitra fitahina avy aty sandra kominra la fanjakana ihany a manoratra raha amiko a de ny lehilahy no be fandeferana mialoha zay vao ny vehivavy de mbala tsao le irany oindi le angatana atao le fonao meza atotra ho any hantso malalan'izay e de merci le jiabony inareo zany hoe ny lehilahy no mandevitra voalohany de rehefa avy eo amin'izay mba kalma ny vehivavy zany hoe rehefa mandevitra zany zay lehilahy de mba kalikalma amizay nareo efa mba mandevitra izy de reo kalma amizay kalma amizay ke jerena hoe ny aniza reny tena maneho hevitra ho nylehilahy ny tena fifandeferany firy ny tena manoana lehilahy a de firy ny tena manoana vehivavy efa taritsika eto hoe ihina zany tokony atao e miarabany 38 miafara 38 ihany koa bonsoir tax Philistine avy ty isaka ihany any vehivavy aloha tax no be fandeferana voalohany a raha mba zany araka tamin'ny olo tiako zay otsy izy a de ok tamin'izy niaraka tamin'ny olo tiny de tsikaritrany a de ny vehivavy zany tena mandevitra zany hoe ianao mihitsy le vehivavy eo a ianao le mandevitra zany a de mbala tsara nga le irany mikanto le hoe ianao rery iny a de tolotra ho anazy ihany o le mozika de merci 103 FM 103 ZM motsizy toy ny ato avy any amin'ny Filistina ihany a satria raha rehefa mifandevitra mifankatitakasa de mahafinaritra ny fitiavana de mbola mpiranirany delphin le hoe vadina atao tohatra iny e Filistina ihany avy any anjoma commune isaka ok atotra ho an'ny atotra ho anazy le mozika de atotra ho ampiany centro fm maretraretra de zay taksa bony ianao bony ihany ko anao rehefa mifandevitra de milama ny fitiavana de iza zany tokony mandevitra voalohany ndraindray hoa efa resantsika teo iny hoe ndraindray a tsy anao ny foty fianao koa no mandevitra makamo halako. Mandefitra manana ny rariny 34.85 salia RTV Sofia lahy kosa aloha ny tonga de mandefitra aloha e lehilahy tsy izy ny mandefitra voalohany a raha eo a ny olana rapitiavana de mangatsakira ny Claude François telefone bleur iny a de zay e de izy avy ny tanjombita ihany manoratra lehilahy no mandefitra voalohany rehefa misy ny olana andeferina mihitsy zany reo vehivavy aloha deferana SMS n'olona tsany dia efa tiako araka ny SMS izay tonga ato. Za aloha mbola tsy niteny hoe izany tena tokony mandefitra voalohany e. Naneho hevitra fotsiny ateo a, ataoko amin'ny akapobeny le izy. Miarapa ny 38.02 a. Efa teo izy fa miverina kely fitahina avy ny fitahina ihany avy ty centre communal fatsakana mbola miverina za aloha tena efa niaina zavatra le teo ianao hoe sarotra tao anatin'ny resaka fitiavana ohatsy izy a se vehivavy miaraka amiko a de manao atsona ihany zany hoe lehilahy no manoratra ato se vehivavy miaraka aminy ohatsy izy a de manao hatsona ihany a de za foana no mandefitra fa izy tsy miraharaha de vetivety zay a de vetivety izy de miaraka amin'ny mpandeha hafa koa ly ty e tena zany ve ty e vetivety izy a de miaraka amin'ny mpandeha hafa koa rehefa hoe manao ny avy manao ny fahatsona zay ataony zany araka ny fanaokevitra fitahina ato a miaraka amin'ny mpandeha hafa izy a de le olona amizay no tsy azoko le fanampiny ato.

Tsasika le SMS fanapiny farany ato a tsimarara de vetivety izy de miaraka mpantafa koa ty le olo amizay a menatra tsy manao koa amin'ny afara de misy anarana tononinao ato aloha ngamba tsy sanoko le anaran'iny a satria izy tsy azoko tsara ny antony mampitohy anazy amin'ny anarany.

tunga so ianao sisi sponsor na mana tunga so na ianao sisi any a masafa sady dia dia kefitra tsony taksa ny 5000 isanjato ny vehivavy dia mandefitra tsany ve tonga dia resy ve zany anay fa tonga dia tsanona amin'ny 5000 isanjato ny eo aontsika lehilahy zany ny 5000 isanjato ny vehivavy ohatra izy a dia mandefitra be fandeferina sady mandefitra no miaritra ny mafy a mizaka ny tsera ny aina ihany koa na dia atao ina na dia atao ina azy a dia mandefitra foana e indrindra raha hoe amin'ny fitiavana zany a tsy hoe tsy hoe vehivavy za dia miteny zany a fa zay mihitsy ny zava-misy ohatra izy a sita ary tsapa ny lehilahy a tsy mba mediso sady tsy mba manaiky zany na dia efa tratra ambodiomby azy a de tsy nitoizanao le hoe lehilahy tsy mba ratsy koa ve

sady indray misy gripa nelanelany any any dia mitohy izy ato sisy ihany fa ny tena tsara raha ho an'ny mpifankatia ny samy fahatsapahantena tena ilaina samy mahay manaiky ny fahatsoany a dia mba mibaboka mifona mialatsiny seria azafady tena mifona tsy amelo ntsony e afa sasako amin'izay ny lambanao jereto zavatra sany dia efa mbany tena tsy sasanao ny lambako ary fa mialatsiny sasako amin'izay lambanao e rapidy sady efa mafana be ny andro amin'izao a fa ny maripana tamin'ny nuit izao a eo eo moa zany nefa dia mamaina lamba sasao amin'izay lambany so dia zany ary ny adinareo roa ao tena tsy ny sasanao ny lambany lefa le andro efa mba mafana be rehefa amin'ny atoandro iny zafatsy sisy falasany toy avy ansa fa lisy atizako amin'ny asamaisinao amin'izay afa kiko aby angamba rehetra satria tena betabe a rehefa avy eo tsika mandahatra mozika dia mivelona mamaky ny afatra anareo ihany zany hoe tokony hoe mibaboka ohatsy izy a rehefa misy zany atsony mialatsiny ianao mibabokoa tsy tarina lavabe ny resaka avy eo a arana bizy o de samy vity de merci irany frank michael alove io ke ohatrzay mihitsy fanaovana anazy tsy tany lavabe de farana amin'izay ary bizo ary atao fromantika koa taksa tsy tsy mandeta ohatra zany ao zay bizo ao vita nareo mahay anazy ohatra nyanao fanaovana azy sady ny lehilahy reo tena tia mizarazara fitiavana de tsy mety mionona tiany ho azy daholo zay tsara mandalo rehetra eo ambany masony zany ve faly be mihitsy taky za raha vao hoe ny lehilahy no mandevitra de faly be ony a hafahafa za tsy hafahafa zany fa zavatra samaisinareo ady de efa kaiky fotsiny da aloha mandahatra mozika anareo mihitsy e sady miandry ny fanao akevitra ny mpiainosasany ihany koa

0: Radio Sofía.
1: Mbola tombola tsika marbe ny fanehoan-kevitranareo amin'ny SMS ao samy manana ny fanehoan-kevitrany hoe ny lehilahy ve samy vehivavy no tena be fandeferana na koa hoe mandefitra voalohany rehefa ao anatin'ny olana ny mpivady na ny mpifankatia rehefa misy disadisa iny e iza le milefitra voalohany mihina ny antonao ny tombanao mandefitra kay mandefitra manany rariny ve sa hoe de efa mibaboka tena mibaboka zaho tena ndefitra tsara zany ka Rehefa avy eo SMS manaraka.
0: Maman, elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours
2: son poids est fait.
0: Que je suis pas là.

0: 103 FM.
1: 103 FM 100% love resaka fitiavana izy ity ho an'ny rehetra tafiaraka aminay amin'ity alina ity afaka maneho hevitra hoe ny lavy sary vavy ny tena fifandeferana amin'ny lefitra voalohany rehefa misy ny olana disadisa eo amin'ny mpifankatia na mpifankatia tsotra zany na ny ataontsika hoe mpivady marobe ny fanao hoekevitranao amin'ny SMS ao efa nisy ny resahako ihany koa teo a de ny SMS nareo indray nao nisako ny fanao hoekevitra avy amin'ireo indray zany nao nisantsika fiarahany.

Tonga Sony 34 miafara 65 tafiraka amintsika amin'ity ala ty atao anaty fandarana sapolosano miresaka fitiavana be sady aty hevitra kely izy ato. Bonsoir, raha tsy mbazafy any a, ny vehivavy no mandefitry de mamangatakiran'ny le samoraizany Santal iny, Santal mihitsy hoe le mirana sa inspirance. Fantatrantsika eo.

0: Tsara no le mandevitra, tsara foana le mandevitra na iza no manao ny premier pana, iza no manao ny premier ma dia ilaina le mandevitra mba tsy hitarany a araka ny fanamakevitra ny mpianatsika anankiray lavalava teo mihitsy a hoe mba tsy hitatra le izy dia avy eo fararana piso ary piso omeo piso kely mihitsy ny olo miaraka aminao a rehefa hoe miarakina ny bisony a tena anisan'ny matsara tare masalama ampiaro ina ny olana trente-quatre zero sept coucou santo fm isany anaranao ato apiko e zay moa zany izy ato e de avakeko araky ny anatanao anazy ato na indray alako tsinra somary hafa ny tiana anatingavany fa di ohatrzany mihitsy izy ato a ny avy anaty any a za de bande be fandeferana ary mbola za ndray no manamitamby a na tsiary no manao ny fatsoana saingy misy fetra ny fandeferako de mamangatikirany tatanse fitiavana mamy a de atoritra ho an'izay sipa mirevy anazy ony zany ho an'izay sipa mirevy ny tinamatsika ty zany de atoritra anareo ny mozika ny tatanse fitiavana mamy avy amin'ny mpianatsika avy any anato any ecor bande be fandeferana izy a fa satria izy ny tena manambitamby na de hoe tsy de izy a zany diso de fandeferana zay bandy manambitamby zay indraindray na de tsy diso ary zay
1: raha ty sofia

38 point 0 de fitahina ihany taksa ny 7-7 lehilahy tena mba mahatsapa hoe na terapevavy sy manana nabavy a de tsy maintsy mandefitra na tsy izy ara ny diso a de mandefitra ihany izy. Mbala tsora nga lefazy ny larionsy le akiran'olo tiana iny a, atotro ny mpakafi azy rehetrarehetra de atotro ho any taksa sy ny madamanao ihany koa sur e koa tanana ho an'ny madamako misy manolotra hiry sika.

Ny sivy amby sivifolo isan-jatony. Nisy ohatra anankiray teo a, lasa niakatra izy ato. Kelikely izy ao de lasa zato isan-jato de lasa 100% love amizay. Manana nabavy sady naterabevavy ny lehilahy ohatsy ny SMS tsika le vakiko teo moa zany, de miezaka zany mandefitra. Mandefitra koa nge tsy mahafaty e, ilaina ny mandefitra zareo a. Tsy midika hoe resy anao rehefa mandefitra fa tianao, tsy tianao lasa lavabe le izy, tianao aravina, tianao alama, tianao itony fiarahana, de mandefitra anao na ianao vehivavy na ianao lehilahy a. Raha hitanao hoe tsy mahatsapa tena mihitsy izy, mandefera aloha androany, de tenena izy hoe mbanjarana koa mandefitra sy apitso. Tsy tahotra zany fa mba sangisangy fotsiny na fa hitanao hoe amin'ny fotoana anankiray ianao mba mandefitra koa e, fa tsy hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra ianao de andefitra foana.

Fierna kelly namatsikato fa fav li arsa teo taksa tena hoe ny lehilahy foana ny anahy fa satria za tsy mandefa ndasy vetivety tena hoe lehilahy foana ny anahy ka satria za tsy mandefa sms mihitsy a rehefa mifamaly fa izy foana ny mipopopo mandefa mesasa de mbe vera de mbe koa de bon continuation ay mandefitra zany lehilahy manoana ny lehilahy zany ianao sotry lasa fanana anaty izy ity de mipopopo mandefa mesasa izy izy zany nanao ny atsonaka e sa izy nanao atsona de a mazava aloha de fasa mesasy mbola ty izy rehefa mipopopo tena ay naverinanao indro le sms a mipopopo mandefa mesazy izy a le mipopopo koa aloha zany tena elaela tsy nahenako anazy a sy le fomba makena anazy ato amin'ny sms de mba mpiohirany le hoe je veque taimal iny a ny mpirana anazy ohatra ny vehivavy fa tsy hainao tsara je veque taimal atao fatadiaviko de aroso eo ao anyity mozika tadiavinao ty eny ary nao mba ipopopo andevitrytsika mipopopo na andevitra mihitsy miantso mandefa mesazy mialatsiny mifona sire tena mialatsiny zany ny ataony rehefa oty izy ndraindray koa misy zavatra anakiraha ihany koa mahatonga ny sasany andevitra ty izy a fa mbola misy fanampiny be dabe mihitsiny ty izy a nandevitra noho ny zavatra tsy nentina ataonao ka iny le ndresako teo hoe tsy androany ihany efa izy no andevitra raha pitsy izy mety mbola andevitra afaka pitsy mbola andevitra fa miandry zavatra veny aminao izy amin'iny iny le hoe misy zavatra mahatonga anazy mandevitra hoe andevitra aho a so de mba iova ihany izy so de mba anaiky ny atsony izy de mandevitra zay lehilahy.

Misy efa tetour ve ao loha samoy mbola miandry ny mozika nareo mbola miandry famakirana ny SMS ihany koa ndova kiko ary eo ny tafiaraka amiko amin'ity ala ty ato anatin'ny fadarana tonga soa ny 34 mai fara 21 coucou 103 FM lila no be fandeferana fa sarotra ny mitady vaovao tsy izy a dia mbala tsao le iranely tsora malala iny avy ety andrany forfaty any be fandeferana hono lehilahy satria sarotra ny mitady vaovao mbola andeha ikoty hafa indray io efa misy de aleo io ny andrasina tamatavasina aloha mahary zany mandevitra aloha mandevitra fa io efa misy ao vakina ny afatra avely amin'ny mpianatsika manaraka ato a misy tehiditra anatin'ny antso mivantanao aona raisiko raisina ty anao andaso loha raisiko vetivety a tapaka ny antso ny tizana ny famakina ny afatra manaraka ato are

Miarabe. Akory abo tsy izy Radio Sofia, salama tsara ve Andriamatoa? Taksa, taksa ny anarako a. Ataonao paksa izy eo, paksa, taksa. Ohatrany fakahano fanakaikikaiky sofina ilay izy fa taksa ny tena izy fa tsy paksa. Miarabantsika rehetra roa tsy izy a, ho an'ny mpiaino Centre FM zao lazao, matotra be ilay loha hevitra, samy mitarika aloha hoe na ny lehilahy na ny vehivavy a, omeo vola aloha hoy ny vehivavy de mandefitra ny lehilahy manome a na misaraka, rehefa avy eo kanefa de manaraka koa raha vehivavy na miaraka amin'ny lehilahy a hafa indray hoe miaraka amin'ny lehilahy hafa mihitsy e. Mety samy mandefitra amin'izay a, na samy mitarika manao izay tiany ihany. Lafa be ny resaka fa izao no mahatsara anazy a, izay no mahatsara anazy ohatra izy, mifandefitra izany no mahatsara anazy. De misaotra betsaka e LG Jomapa avy any Alakamisy Sorana ihany. LG Jomapa avy any Alakamisy Sorana, somary manasatra anay ihany fa fotoanako ny anaranao iny a. LG Jomapa Alakamisy Sorana, azafady rangaha, mozika latra manefa sirany studio Eglisias, tsy fantatrao ny titre ny falay misy hoe zese kanamory il faut toujours donc fatadiaviko de rose hoe mankasitraka namana, misaotra hoe manakofantanana ho antsika ny soanany.

100% love. Fakina ni afatra avem 38.76 akorzo taksa pamangatsa kiran'ny piran'ny titre anakitelo a RNB amerikana teo a le mifanarakaraka teo e le nandeha 23.08 azafady fa ty no be le vazo ndas fefeko vetivety a le nalahatra ko nataoko lafika atao aty jatlova ny rayanasy ny io iziny ny io moa zany le anakiray teo ndasy fetifety so de mitendiso zany aty jatlova rayana fiaramiasa miaraka amin'ny ny io a de nanaraka anazy tao ay nisy talohan'izay teo a Meriti Bleach If you de Be with you de Nisi anakiray ihany koa fiaraha-miasa miaraka amin'ny Jason Estes ny lohateny Estel ny lohateny de Nisi Kesia teo le Heaven Sent maromaro a tena maromaro mihitsy nalahatrako tao zany nataoko mozika lafika moa zany de Nisi nakafisitsika naraka teo ihany koa loare.

Fakiko ny afatra veny amin'ny mpianatsika manaraka ihany koa, afatra manaraka to avy amin'ny 38 tamin'ny fara 30 an. Akoko ramiko manokana aloha de samy mandefitra satria raha ianao no diso a, lasa ratsaina raha hoe izy foana no andefitra nefa ianao no diso. De mamangatakirany tanjona safidy iny an, atotra ho an'ny mahalalan'izay hotsy izy a, ema avy any tsara fidian'ny manoratra e. Samy mandefitra, tokony samy mandefitra. Tena hoe zay mihitsy ange no mety e, ary zay mihitsy no andrafonantsika anazy rehefa avy eo hoe samy mandefitra. Kasy mety koa le to de samy miaraka amin'ny teny hoe mifona e, to de samy mifona, samy mialatsiry. Voalohany indrindra aloha de miezaka tsy mamboly olana, tsy mila vanina, isaka tena mila vanina voalohany indrindra. Alô, alô, andeha fa mozika e, dia aravina antsika izy avy eo.

0: Reto afatra mbola tsy fafakireto ary vakina de fitintsika ny makasika ny hevitra ny resadresana teto hoe ina zany tokony atao a de mba hitondrana anatra torohevitra kely amin'ny resaka fitiavana le izy a mba hifanampitsika, zany hoe ny zavatra ny resahana teto no arafina antsika de mba tsara ho fantatra ho any rehetra. 38 amin'ny afara 30 a efa teo fa iza re zany no vakintsika manaraka somary fangaronay satria sakafako miasamiasanareo teo. 38 miafara 30 a
1: pour une fois dans ta vie je veux que ça soit toi qui chiale et moi qui me taille, je veux briser ton cœur, maudire ton âme, je veux que t'es
0: sy miro mitovitovy a. 34 miafara 42 za fa salama Sofia radio a, raha tiana ateza ny tokantrano a de mila mifampiaintsara ny mpivady a, tsy mifanakiana de rehefa misy orana de azahana laminy, azahana lamina aingana ohatsy izy a. Misy efaniry avy any manandroy ny manoratra de mangatakira ny listina le hoe miaraka iny a, listina fampiarapio zany le izy le vola efakahita. Ilistinasa hoe ilisy ny nasy mbola efakahita hoe ilisy nasy angamba tadiavinao hoanatra antsika eo a de atolotra ho anasy izay mankafe anazy le mozika de misaotra namaky ny hafatry mankasitraka tompoko. Averina antsika ho alatra le mozika anatin'ny mozika lafika nalefako teo iny ary efa avy eo zay mozika na lafika rehetrarehetra nataoko teo ihany koa na ny mozika fahiny reny a de alatra antsika mihitsy rehefa avy eo tsy hotapatapahana mba hoakafizina irahana miaino ihany koa. Aiza reny manaraka 38 amin'ny afara 20 efa teo izy a raha andrianandrasana zany Joseph ay zany hoe ny anaranao lavabe mihitsy zany kay no nafoezina amin'iny raha andrianandrasana San Joseph Maria Paul atao hoe Jim Jomapa ihany andriamatoa taxa ye io amin'izay fa hainao ny anarako hainao amin'izay nanoratra anazy a mbola meny sady makafi a makafi 100% anao fa tsy izy de mangataka hirandray a raha azo atao a hirany Claude François le misy hoe Elle maladie d'amour, misaotra betsaka tadiaviko le mozika de alatra ihany koa rehefa avy eo mankasitraka anao hoe sady manampy anay ihany koa mandahatra mozika satria mbola andahatra mihitsy ihany koa rehefa avy eo iny sady miampiny anareo miampiny avy aty amiko a de afangarytsika eo zay akafizantsika ny alina miaraka amin'ny centre ao efa masiamy fahita lavitra ao a sady mijery orona tsara ihany koa. Efa vita le filma antsika anakiray aloha filma faharoandraisana raha antsika mifahita lavitra rehefa avy eo zany hoe zaho mihitsy
2: comme un brouillard qui tourne et retourne des choses de l'amour.
0: 34 mifara 07 efa teo izy fanalahatra ko ny mozika anao fa mbola tsy nandeha alefa tsika le marion rehefa avy eo le tatany sy fitiavana mamy mbola ato milahatra avokoa zany rehetrarehetra zany a merci taxa mba mpihoirany sa lidion elovio a de mbala arorangah o okeranga efa milahatra eo avokoa le izy fa za manay ianao a zany zao ny mozika nalahatra ny mpianantsika avy any sorana any a efa milahatra ihany koa aiza re misy asamiasa anakiray tokony mbola vakina teo fa tsy haiko hoe nanjavina aiza indray
2: vois c'est moi qui fais ce soir le premier pas.
0: Ie mozika fanampiny lesika moa zany fa efa mivakiko teo ihany a ny amin'tena antsika anazy de hoe ny fitiavana de samy manana ny zany hoe voajanahary amintsika olombelona moa ny fitiavana fa no hevitra antsika napetraka teo de hoe lehilahy ve sany vehivavy no tena hoe tsikatrana hoe be fandeferina hoe milevitra voalohany rehefa misy ny olona sy ny disadisa eo amin'ny roatota amin'ny resaka fitiavana ho any olondro tsotra na mifankatitsotra na ny efa mpivady mihitsy samynaneo hevitra rehetra teo a raha ny lanjany teo angamba raha ohatra nao fampitahantsika de mitovitovy samy nanoana nytandrisy anazy fa izy io a amin'ny akapobeny atao hoe amin'ny andavanandrotsika mihitsy a ny tokony atao a dia miezaka ianao a tsy mamboly olana tsy mambolokorotana amin'ny olo miaraka aminao, amin'ny tokantranonao, amin'ny fiarahamonina manodidina anao, satria raha ohatra hoe ianao no tia anazy iny de avy eo ianao mila fany, mila ady, mazava ho azy fa tsy maintsy ho tezitra nge izy, satria ny arahany aminao a, ny arahanareo ihany koa, tsy hoe filambaniny, tsy filavana asarotam-piaro, tsy hoe iady fa ifankaty. Ka raha ohatra ianao mila vany, mila ady aminy a, de raha sendra misy ny olana de tadio hoe ianao no nanomboko, zany hoe ianao zay nanomboko a ny lavany, na ianao zay mety hoe saropiaro loatra, na ianao zay niteraka olana tany a, ny tokony aloha e, ianao mihitsy ny tokony hialatsiny voalohany. Tsy haiko hoe iza le ianao, le ianao lehilavy sa la ianao vehivavy mahay fandaharana, na hoe miantra aminao mihitsy koa le zavatra anankiray a, de raha tsampanao hoe avy aiza ny fototsy ny olana, hoe avy amina taonao ve, de asa de misingisina loatra, satria fantany koa ngefa ianao nanao anazy, de mety hoe miatsara velatsisy raha ohatra hoe mandevitra, zany hoe indraindray le fandeferana zany mety tsy ataony amin'ny fo fa mba tsy te hisy olana fotsiny izy, ka mizaha ianao a mba tsy mamboly olana, tsy miteraka olana, teneniko fotsiny hoe aza mila vany na ny lahy na ny vavy, tsy mila vany, tsy mamboly olana amin'ny fitiavanareo roa fa ambileo fitiavana foana, tondraha foana, de mba ohatra hoe voninkazo ny fitiavana de karakaraina ny kolokoloana mba tsy halazo, zany hoe tsy asiana zavatra nanimba anazy. Raha fantatrao hoe ianao na tonga le zavatra nanimba anazy, de ianao na tonga le fanafitohinana le atezerana, dia mizaha hoe ianao no mialatsiny voalohany, ianao no mandevitra voalohany. Tsy maninona nge mba miteny marina ianao, ny marina nge tsy maintsy hipoitra koa indray andro any, ka rehefa any afara aela be any ianao zay vao hialatsiny teny marina, mety efa nisy zavatra niova tao, mety misy zavatra betabe ny sepase nandalo tao tamin'ny fiainanareo, tamin'ny fitiavanareo a, sanatriny zany tsy andevitra izy, sanatriny zany amin'le fomba fiteny hoe efa tara loatra, alefatsika koa le mozika iny rehefa avy eo telefony efa tara, sanatriny zany. De iny tokony andraisana fanapaha-kevitra zany hoe ianao tadio ianao nanao anazy, raha tsy tadidinao de makasaina mihitsy aloha, de mialatsiny amin'ny fotoana mety a, mandefera asa miandry hoe lafa be fa lasa lavitra niteraka olana maro mihitsy a, zay ianao vao hialatsiny, ka sao de tratrany hoe efa tara, sao de efa niova zavatra hafa mihitsiny, lasa tsy mifankatetsoninareo, lasa niteraka olana mihitsy a. Dikan'izay hoe aza mamboly olana amin'ny fitiavana io, satria fitiavana le izy fa tsy hoe tsy fitiavana, tsy hoe ady fa fifankatiavana, fiarahana fa tsy hoe fisarahana. Ka rehefa matsampy ianao hoe avy aminao le izy a, mety sakinao miteny androany fa mialatsiny ihany e, amin'ny fomba hitanao hoe mety tsara, tsy manafotoana anazy, nefa aza tao tara loatra, aza tao tara loatra, anisan'ny averiko foana zany hoe aza tao tara loatra, raha azo atao ary de amin'ny fotoana an'iny mihitsy ianao mialatsiny a, de azavainao ny antony. Fa raha tena azo atao de aza mampisy olana e, aza siny olana zany, de amin'izay ianao tsy afaka mialatsiny, amin'izay ianao tsy maninona tsy mialatsiny moa zany, tsy maninona tsy mandevitra, satria ianao tsy nampisy olana, na ho an'lahy zany na ho an'ny vavy. Ka raha efa sendra solafaka nefa ianao a, mialatsiny, mandefera, satria fantany foana nge hoe ianao nanomboka anazy, tsy maintsy fantany io, nandroany na rapitso indrindra moa efa fantany fa ianao, fa miezaka fotsiny izy a mba tsara any ianareo, de nandevitra aloha izy, nefa fantany fa ianao no diso fa izy mandevitra. Ny roa tota samy fankaty avokoa ny tanjona, de samy fanoana efa mpiaro a, tsy mitakeloka ihany koa nefa tandremo a, eny e, fa rehefa hoe diso be loatra koa ny ataony hoe de tena manao adisoana foana izy a, mety anana lonolono ihany ny an-daniny a, efa tenenina foana fa misy asamaisiny namana anankiraha iny, azoko amin'izay le asamaisinao le mitonona anarana iny, azoko fa aleo tsy mitonona anarana. Tena hoe ohatrohatr'zao zao aloha tsy izy e, de nisy an'izao avy eo retsy sy retsy zareo, de tsy tsanaontsiketi ny anarany. Marahantsika anazy tanteraka de hoe mifampiaro a, mifampiaino a, mifankaty, mifankantoky a, mba
3: atsara ny fiarahana mba hitoizan'ny fiarahana ny kotinao izy de nalainao izy mazava ho azy fa tianao a nanaiky anao izy satria tianao ihany koa tokony iny no andefa tsy hoe aleo amin'izay ity a ataoko tsy tiana aleo amin'izay ity a asiko olana raha ianao nanao an'izany de mialanao tsiny tongava saina fa efa zavatra hafa indray zany tadiavana fa tsy fitiavana efa problema hafa mihitsy ny tadiavana tsy 100% lovy tsony izy amin'izay fa zavatra hafa de mirary soa ny mpifankatita fiaraka aminay nyty alaty mahainy centro fm manaraka ny fitalavitra sofia ihany koa
4: fa ny fitiavana no ambonin'ny zavatra rehetra
3: de mifandevitra mifanoana aza manao zavatra mana fotoana ny olo miaraka aminao olo tianao a omeo fitiavana izy mialatsy ny rasendra silafaka ianao a satria mandeha tany tsika nololandra ihany koa mety olena mety hosolafaka mirary alina mafinaritra aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary veloma tompoko rahapitsindray